0: Це оздоровлення та відпочинку для дітей. Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів області провели моніторингові обстеження у 44 таких закладах з метою оцінки їх відповідальності встановленим вимогам. Результати перевірок таборів є такими. За результатами перевірок виявилось, що у 56% проінспектованих таборів існують певні порушення. Основні з них можна згрупувати у такі категорії. Порушення санітарно-гігієнічних норм, недотримання правил безпеки під час перебування дітей, відсутність необхідної документації або її неповнота, інші порушення, що можуть негативно впливати на умови оздоровлення та відпочинку. Загалом моніторингові заходи мали на меті забезпечення контролю за дотриманням стандартів діяльності закладів, що працюють з дітьми, аби захистити їхнє здоров'я та безпеку. Інформація про виявлені порушення надає змогу своєчасно вжити відповідних заходів реагування та підвищити якість обслуговування у дитячих таборах області. На трасі Р-84 біля Кудлатівки усувають наслідки зсуву і ремонтують дорожнє полотно. На державній автомобільній дорозі регіонального значення Р-84, що з'єднує Бібурку, Бурштин і Калуш, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вони здійснюються у зв'язку з чинністю зсуву ґрунту, який стався на ділянці дорожнього полотна у селі Кудлатівка, що належить до Войнилівської територіальної громади. Основні факти: локація дорога Р-84, село Кудлатівка, Войнилівська тергромада. Наразі там ведуть роботи з ліквідації наслідків зсуву та відновлення проїзду. Мета ремонтних заходів – забезпечення безпечного і безперебійного руху транспорту на цій важливій транспортній артерії. Проведені заходи включають усунення зсунутої маси ґрунту, відновлення дорожньої основи і покриття, організація тимчасових заходів безпеки для водіїв. Комунальні та дорожні служби продовжують роботу у посиленому режимі задля повернення нормальної функціональності цього автошляху. У Бурштинському ЦНАПі юристи організували велику нараду для ВПО. Житло у сільській місцевості – детальний аналіз нової урядової постанови, яка регламентує особливі механізми та спрощений порядок оперативного забезпечення житлом батьків внутрішньопереміщених осіб саме у сільських громадах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Василь Герич. На війні загинув житель села Вишоватий Тячівського району Василь Герич, військовослужбовець 1988 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нересницької територіальної громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Схиляємо голови у скорботі перед подвигом захисника, який без вагань став на оборону рідної землі та заплатив за її свободу найвищу ціну – власне життя. Щиро співчуваємо матері, усім рідним, близьким, друзям, побратимам. Розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами, йдеться в повідомленні громади. На Закарпатті чоловіка госпіталізували з опіками. У Виноградові бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 31-річного чоловіка, який отримав серйозні термічні опіки. Про це повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, вночі чоловік вживав алкоголь і не пам'ятає, як опинився у вогні. Медики припускають, що він міг заснути біля багаття або впасти у полум'я. У постраждалого діагностували опіки 2-3 ступеня, які охопили 15% поверхні тіла. Ураження отримали передпліччя, живіт і стегна. Після надання невідкладної допомоги чоловіка доставили до Виноградівської районної лікарні. Медики нагадали, алкоголь і відкритий вогонь є небезпечним поєднанням. У разі опіків не можна змащувати рани олією, кремами чи спиртом, проколювати пухирі або відривати одяг, який прилип до шкіри. Уражену ділянку слід охолодити прохолодною проточною водою та за потреби негайно викликати екстрену медичну допомогу. Ужгороді тимчасово змінили рух 4 автобусних маршрутів. В Ужгороді тимчасово змінюють маршрути кількох міських автобусів через ремонт вулиці Карпатської України. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. В Ужгороді триває ремонт вулиці Карпатської України. Наразі дорожники працюють на ділянці від вулиці Волонтерів до залізничного переїзду, через що рух транспорту на цій ділянці ускладнений. Щоб забезпечити безпечну посадку та висадку пасажирів, зменшити затори і не допустити перебоїв у роботі громадського транспорту, до завершення ремонтних робіт тимчасово змінили схеми руху автобусних маршрутів номер 9, 20, 24 та 156 у напрямку автовокзалу, залізничного вокзалу та площі Курятовича. Автобуси курсуватимуть через вулиці Волонтерів, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая. У напрямку мікрорайону Дравці транспорт рухатиметься через вулиці Андрія Палая, Антоніна Дворжака, Ольги Кобилянської, Максима Польового з виїздом на вулицю Карпатської України. Мешканців та гостей міста просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На Закарпатті розвивають екотуризм за допомогою електровелосипедів. У Колочавській громаді на Закарпатті розвивають екотуризм завдяки сучасним екологічним рішенням. Місцеві підприємці отримали грант в розмірі 240 тисяч гривень, за які придбали електровелосипеди для організації екскурсій територією парку Синевир. Про таке повідомили в Національному природному парку Синевир. Новий туристичний формат дозволить відвідувачам комфортно подорожувати мальовничими маршрутами парку, долати великі відстані без шкоди для довкілля та відкривати віддалені природні локації. Електровелосипеди зроблять активний відпочинок доступнішим для молоді, сімей з дітьми та людей старшого віку. Проєкт «Еко-райд Колочава «Подорожуй без шкоди природі» реалізували у співпраці з Нацпарком Синевир та Франкфуртським зоологічним товариством у межах міжнародної програми підтримки природоохоронних територій українських Карпат. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський суд відхилив клопотання мобілізованого батька трьох дітей про скасування призову. Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовної заяви місцевого жителя, який вимагав скасування наказу про його мобілізацію та зобов'язання військової частини виключити його зі списків особового складу. Зокрема, у своїй заяві позивач просив суд анулювати наказ про його мобілізацію, зобов'язати відповідний військовий підрозділ прибрати з його з реєстру особового складу. Тож наразі суд відхилив це клопотання. В Івано-Франківську скоротили автобусні та тролейбусні маршрути через дефіцит водіїв. У місті Івано-Франківськ зазначили, що є зменшення кількості пасажирських перевезень, що пов'язане з дефіцитом водіїв автобусів та тролейбусів. Зокрема, це явище спричинене мобілізацією частини персоналу, що призвело до нестачі кваліфікованих кадрів. За повідомленням міського перевізника, обмеження кількості рейсів здійснюють з метою збереження стабільності роботи громадського транспорту за наявних ресурсів. Основні причини зменшення кількості маршрутів можна окреслити так. Нестача водіїв через мобілізаційні заходи, відсутність достатньої кількості замісних кадрів, потреба забезпечити безперервність руху автобусів і тролейбусів при обмеженій кількості персоналу. Відповідно, кількість рейсів громадського транспорту в Івано-Франківську переглядають та коригують з урахуванням наявної кадрової ситуації, що відображає поточні виклики, які стоять перед комунальним транспортом. Портом міста. Суд розглядав справу чоловіка, який зібрав 5 кілограмів бурштину. Маневицький районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, якого штрафували на 51 тисячу гривень за незаконний збір бурштину. Інцидент трапився 24 травня минулого року поблизу села Галузія, що в Камінька-Ширському районі. Чоловік Олег Т. зібрав майже 5 кілограмів бурштинованої смоли на території, де раніше проводили незаконне добування корисних копалин. Бурштин відносять до цін природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Ринкова вартість вилученого каміння становила 40 836 гривень. Остаточну суму чоловік перевозив автомобілем у пакеті, проте був затриманий працівниками поліції біля Маневич. Кваліфікація незаконних дій відбувалась відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне видобування та зберігання бурштину. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Додатково варто зазначити, подібні випадки трапляються і в інших районах. Наприклад, нещодавно молодий чоловік отримав штраф за нічний незаконний вилов раків. У Калуші надали фінансову підтримку для лікування онкохворих. У першій половині поточного року в місті Калуш на Івано-Франківщині надали фінансову підтримку для лікування 196 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Загальна сума виділених коштів склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Для порівняння, в минулому 2025 році допомогу на лікування отримали 362 мешканці Калуша, які боролися з онкологією. Сума фінансування тоді становила 2 мільйони 861 тисячу гривень. Таким чином, за два періоди можна виділити ключові показники. 2026 рік – перша половина, кількість осіб – 196, витрати – 1,5 мільйона. 2025 повний рік – 362 людини і витрати – 2 мільйони 861 тисячу гривень. Ці дані ілюструють обсяги фінансової підтримки онкологічних пацієнтів в Калуші за два роки.

0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На щиті повертається полеглий захисник із Закарпаття. У Богданській громаді прощатимуться із загиблим військовим Віктором Поповичем 1974 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Сержант, командир стрілецького відділення військової частини А7081 загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. 30 червня 2026 року уповноважені органи офіційно підтвердили особу загиблого, встановивши, що невпізнаним полеглим воїном є Віктор Попович. Траурний кортеж з тілом героя прибув до громади 6 липня. Він вирушив з Рахова в 10-й. Жителів закликали створити живий коридор шани і з гідністю зустріти полеглого захисника. Про дату і час поховання повідомлять додатково. Ремонт доріг на Закарпатті. На Закарпатті триває поетапне оновлення автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури області спільно з територіальними громадами. Про це повідомили в службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. В Ужгородському районі на автошляху Київ-Чоп Коретняни Холмок триває укладення нового шару асфальтобетонного покриття. Крім того, на дорозі Холмок-Тарнівці-Ботфалва, Концево-Холмок проводять ямковий ремонт та асфальтування окремих ділянок. У Хуському районі в Пилипецькій громаді на дорозі Пилипець-Потік завершили фрезерування покриття та продовжують асфальтування найбільш пошкоджених відрізків. Тим часом в Мукачівському районі на автошляху Свалява-Довге розпочали роботи з розпушення старого асфальтного покриття. Дорожні роботи проводять поетапно, відповідно до технологічних вимог, що має забезпечити довговічність нового покриття та комфортніші умови для руху. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових обмежень, пов'язаних з ремонтом. Гончаренко заявив про можливі фальсифікації щодо військовозобов'язаних на Закарпатті. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про імовірні зловживання під час мобілізаційних заходів на Закарпатті. Відповідний допис він опублікував в своєму телеграм-каналі. За його словами, до нього надходять звернення від місцевих жителів, які повідомляють про можливу схему, за якою чоловіків, що мають законне право на відстрочку від мобілізації, нібито доставляють до прикордонної смуги. Там, як стверджує нардеп, їх фотографують, створюючи враження спроби незаконного перетину державного кордону. Гончаренко заявив, що надалі такі матеріали можуть нібито використовувати як підставу для скасування відстрочки, мобілізації або вимагання неправомірної вигоди. Нардеп також повідомив, що готує офіційні звернення до правоохоронних органів з вимогою перевірити викладені факти та провести розслідування. Наразі ця інформація є заявою народного депутата. Офіційного підтвердження чи спростування від Закарпатського обласного ТЦК та СП чи правоохоронних органів на момент публікації немає. На Мукачівщині безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів через виявлений випадок сказу. З 4 липня і до завершення карантинних обмежень безкоштовно будуть вакцинувати тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Ульчинської селищної ради. Деталі знайдете у їхніх соцмережах.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Надвірній віддали шану пам'яті загиблому австралійському добровольцю. Напередодні в місті Надвірна відбувся меморіальний захід, присвячений другим роковинам загибелі австралійського добровольця Брока Тенанта Грінвуда, який героїчно воював за Україну. Під час події учасники зібралися біля пам'ятного банера, встановленого на честь полеглого героя, щоб вшанувати його пам'ять та виявити свою вдячність за його внесок у боротьбу за свободу нашої країни. Таким чином у Надвірній віддали шану Броку Тенанту Грінвуду, демонструючи безмежну повагу та пам'ять про його жертовність в ім'я незалежності України. На Івано-Франківщині подали петицію про відставку заступника міського голови Коломиї. Мова про Володимира Григорука. Жителі міста Коломия на Івано-Франківщині ініціювали створення петиції, що передбачає дострокове припинення повноважень заступника міського голови Володимира Григорука. Основною причиною звернення громадян є, зокрема, неналежна комунікація посадовця з мешканцями щодо визначення постачальника послуг з управління побутовими відходами, що викликало значне незадоволення серед коломиян. Також до підстав ініціативи входять неетичні публічні висловлювання Григорюка, що стосуються ветерана Головного управління розвідки Тараса Маркевича. Ці заяви окреслюють додаткові фактори, які спонукали мешканців міста до вимоги звільнення посадовця. Основні аспекти петиції включають дострокове припинення повноважень заступника міського голови Коломиї, критичне ставлення до комунікації посадовця з громадськістю щодо визначення надавача послуг з вивезення та утилізації побутових відходів, звернення уваги на неетичність публічних висловлювань, зокрема щодо ветерана ГУР. Ініціатива має на меті залучити увагу місцевої влади до потреб громади та запобігти подальшим конфліктним ситуаціям, що впливають на якість життя мешканців міста. Відповідні органи влади та посадовці мають розглянути звернення та надати офіційну відповідь щодо подальших кроків. Ця петиція стала реакцією коломиян на існуючі проблеми, що накопичились через недостатню прозорість роботи у сфері житлово-комунального господарства та етичний рівень публічних виступів представників місцевої адміністрації. Жителям Прикарпаття повідомили, яка безкоштовна медична допомога доступна при інфаркті. Якщо медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, пацієнти, які постраждали від гострого інфаркту міокарда, отримують допомогу у межах програми медичних гарантій повністю безкоштовно. Це означає, що всі необхідні медичні послуги при гострому інфаркті міокарда надають безоплатно. Фінансування лікувального процесу забезпечує держава через НСЗУ. Медичний заклад зобов'язаний надати весь спектр допомоги у межах затвердженої програми. Таким чином, наявність угоди з НСЗУ гарантує пацієнтам доступність висококваліфікованої медичної допомоги без додаткових витрат. У Калуші поруч із музеєм «Калузька в'язниця» добудовують пандус. Меморіальний музей «Калузька в'язниця», розташований на Прикарпатті, стає більш доступним для відвідувачів завдяки нещодавнім покращенням інфраструктури. Наразі поруч з музеєм завершують облаштування пандуса, який гарантуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. за добу на Закарпатті сталися 2 смертельні ДТП. Упродовж минулої доби на Закарпатті сталися 2 смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклів. Аварії сталися в Тячівському та Хуському районах. В обох випадках водії отримали травми, несумісні з життям. Поліція проводить досудове розслідування та призначила необхідні експертизи. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Перша аварія сталася приблизно 8:39 ранку у селі Лази Тячівського району. У кюветі неподалік мотоцикла виявили непритомного 17-річного жителя села Добрянське. За попередніми даними правоохоронців, юнак, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Округла. На лівому повороті він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з бетонним бордюром, після чого злетів у кювет. Отримані травми виявилися смертельними. Друга ДТП трапилася в 19:20 в селі Березово Хуського району. Попередньо встановили, що 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Нижній Бистрий. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого ще приблизно 32 метри рухався некеровано та впав з транспортного засобу. Від отриманих травм він загинув на місці. Обидва мотоцикли вилучили та помістили на спеціальні майданчики поліції. За фактами обох аварій відкрили кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод призначили експертні дослідження. Досудове розслідування наразі триває. У Сваляві дворічна дівчинка травмувалась на дитячому майданчику. У Сваляві бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дівчинки віком 2 роки 8 місяців, яка травмувалась під час гри на дитячому майданчику. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитину вдарила по голові гойдалка, коли на майданчику бавились інші діти. Після огляду медики діагностували в маленької пацієнтки струс головного мозку та травму правої щелепи. На місці їй надали необхідну допомогу, після чого транспортували до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Мукачівська громада спрямує майже 2 мільйони гривень на підтримку ветеранів та їхніх сімей. У Мукачівській громаді погодили виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень матеріальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні профільної комісії. Далі його має затвердити виконавчий комітет. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом комісія розглянула 27 заяв. У 50 тисяч гривень отримують четверо захисників, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Ще 14 ветеранам виділять по 10 тисяч гривень на ремонт житла. Крім того, двом родинам виплатять по 400 тисяч гривень на дітей віком до 18 років, один з батьків яких загинув під час захисту України. Також трьом сім'ям полеглих захисників погодили по 100 тисяч гривень на поховання, а ще чотирьом родинам по 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. У Тячеві представили сучасні підходи до психосоціальної підтримки населення. У Тячеві відбувся День спільної інновації «Ти як у громадах», присвячений розвитку систем психосоціальної підтримки та зміцненню співпраці між владою, медичними, соціальними установами і громадським сектором. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. В заході взяли участь представники районної та місцевої влади, а також територіальних громад Берегівського, Ужгородського і Хуського районів. Основною темою стала побудова ефективної системи підтримки ментального здоров'я мешканців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони 2 російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт Кавказ у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження 2 автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по 3 залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття. нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, Сергія Купчака. Він поліг 26 серпня минулого року на Донеччині. Про це повідомив засновник проєкту «Типовий тлумач» Петро Пісак. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Сергій Купчак народився 30 березня 94 року, а зник безвісти 26 серпня минулого року. Цей день вважають датою загибелі військовослужбовця. Від початку року на водойомах Прикарпаття загинули 17 людей, розповів начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів Дмитро Веляник.
2: Найчастіше з числа загиблих дітей та підлітків є переоцінка своїх сил. Плавають в місцях заборонених, запливають далеко від берега і стрибають в місцях непровірених місцях. Частіше за все це прояв показати, доказати комусь, що я так можу або я так вмію. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає вас від глибоких ям на воді, корчів, за яких ви можете зачепитися, та перепадів температур води. Тому що зверху вода тепліша, а знизу може холодніше. Це може призвести до того втрати координації та судомів.
1: Понад 41% ДТП із потерпілими та загиблими трапляються через перевищення швидкості. Наразі в Україні розробляють законопроєкт, який пропонує посилити штрафи. Чим більше перевищує швидкість, тим більше платить штрафу. Про які суми йдеться, розповів перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.
3: На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки. Це на понад 50 і на понад 20. А буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 180 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину. Штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину. 2720 гривень. Понад 80 кілометрів на годину. І штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Ми бачимо, що встановлюється справедлива градація. Чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більше суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
1: В Івано-Франківську на вулиці Тисменницькій 22-річний водій автомобіля «Шевроле» вчинив ДТП за участю двох автомобілів, а потім, намагаючись утекти від поліцейських, врізався у лавку. Патрульні склали на керманича 4 адміністративних протоколи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції області. Ветерани і ветеранки, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть скористатися державною програмою «Єоселя на пільгових умовах» під 3% річних. Більше про програму розкаже очільниця області Світлана Онищук.
4: Вона дає можливість придбати квартиру або приватний будинок на вигідних умовах, як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Для ветеранів та для військовослужбовців за контрактом та мобілізованих передбачена пільгова ставка у 3%. Річних. Подати заявку можна швидко та зручно через застосунок «Дія», пройти попереднє схвалення, обрати банк-партнер і розпочати процес оформлення кредиту. Також звертаю увагу, що для ветеранів доступ до цієї послуги максимально спрощений через платформу «Ветеран.Про», створено для того, щоб необхідні державні сервіси були ще більш доступними. Закликаю всіх, хто потребує покращення житлових умов, скористатися цією можливістю.
1: Ярмарок вакансій у Косові – це чудова можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. 7 липня об 11 годині у Центрі карпатської культури відбудеться такий захід. До участі запрошують людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, внутрішньо приміщених людей, усіх, хто перебуває у пошуку роботи або прагне професійного розвитку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж суботу у двох районах Закарпаття, Тячівському та Хуському, сталися дві ДТП, унаслідок яких загинули водії мотоциклів. Про це повідомили на сайті поліції області. Поліцейські оглянули місце події та встановили, що 17-річний житель села Добрянське рухався на мотоциклі КОВІ у напрямку населеного пункту Округла. Приїжджаючи лівий поворот, юнак не впорався з керуванням та з'їхав на праве узбіччя дороги. Там відзіткнувся з бетонним бордюром, з'їхав у кювет та впав з транспорту. Унаслідок цього неповнолітній отримав травми, несумісні з життям. Інша подія. Поліцейські з'ясували, що того дня 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом КОВІ, рухався із села Березово напрямку села Нижній Бистрий. Дорогою чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет з правого боку по напрямку його руху. Він приїхав ще 32 метри і впав з мотоцикла, водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Нова сучасна мобільна криміналістична лабораторія відтепер допомагатиме правоохоронцям працювати безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Виявлення та вилучення відбитків пальців, слідів біологічного походження, пошуки, фіксація предметів, що можуть стати речовими доказами у кримінальних провадженнях. Тепер усе це криміналісти можуть не лише якісно зібрати, а й оперативно дослідити безпосередньо на місці події, розповів начальник сектору криміналістичного забезпечення Нацполіції в Закарпатській області Василь Павлович.
5: Найчастіше це крадіжки, де криміналісти вилучають сліди біологічного походження, які на даний час є актуальними і приносять результати, сліди дактилоскопічного походження, трасологічні сліди, такі як взуття, відбитки шин автомобільних і тому подібне. Також є часто зустрічаються ДТП, які можуть зуставатися в нічний час або не сприятливі погодні умови, такі дощ, сніг. А дана сучасна лабораторія, вона обладнана робочими місцями, де може розміщатися криміналіст, слідчий, заповнювати документи і вилучати всі необхідні сліди. Також наявне колесо для того, щоб виміряти відстані при ДТП. Якщо буде вибухонебезпечні предмети або потрібно віднайти речові докази, вона також наявний сучасний металошукач. З нею можна виїжджати і набирати з собою багато засобів і предметів, які потрібні криміналістам для того чи іншого огляду місця події. Вона обладнана криміналістичними валізами, які застосовуються кожна із валіз при окремому виді злочинів. Так, у нас є дактилоскопічна валіза, де знаходиться все для вилучення слідів дактилоскопічного походження. Трасологічні валізи, де знаходиться все для трасології, це вилучення слідів взуття, шин автомобільних і тому подібне. Окремо є валіза для фотографування, яка обладнана всіма фотоапаратами.
1: В Україні за півроку побільшало на 40 тисяч ФОПів. Скільки ж підприємців припинили свою діяльність і які були причини, знає Ольга Салабай.
6: На 39 214 ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за два квартали цього року. Про це пише OpenDataBot. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилася, натомість закриттів поменшало на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти. Чистий приріст – майже 4 тисячі справ. Приблизно такий же приріст зафіксували у роздрібній торгівлі – 3,5 тисячі. До п'ятірки сфер з найбільшим приростом увійшли поштова та кур'єрська діяльність, операції з нерухомістю та оптова торгівля. Водночас падіння зафіксували серед підприємців, які займаються ремонтом комп'ютерів та обладнання. Мінус 365 ФОПів. Незначне зменшення також зареєстрували у сфері охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів та оброблення деревини. Лідерами за приростом ФОПів стали Київ – плюс 5 тисяч, Дніпропетровщина – плюс 4280 і Львівщина – плюс 4254 ФОПи.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На водоймах Прикарпаття від початку літа втопилися 17 осіб. Починаючи від початку літа 2026 року, на водоймах Івано-Франківської області зафіксували загибель 17 осіб, серед яких троє неповнолітні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій області, найчастішими факторами, що призводять до трагічних випадків на воді, є нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля водойм, купання у заборонених або небезпечних місцях, відсутність нагляду за неповнолітніми під час перебування на пляжах і інших водних об'єктах. Рятувальники вкотре наголошують на важливості суворого дотримання заходів безпеки, серед яких купання лише у спеціально облаштованих та офіційно дозволених для цього зонах, постійний контроль дорослих за дітьми та підлітками під час відпочинку біля води, уникнення вживання алкогольних напоїв під час перебування поруч з водоймами, вивчення правил поведінки на воді та дотримання усіх рекомендацій щодо безпеки. Інформація про трагічні випадки є важливим нагадуванням для мешканців та гостей регіону про те, що власна обережність і відповідальність допоможуть зберегти життя та здоров'я під час літнього відпочинку поблизу річок, озер та інших водних об'єктів Івано-Франківщини. В Івано-Франківській області провели 44 перевірки таборів. У понад половині виявили порушення. Станом на кінець червня на Прикарпатті функціонували 83 заклади оздоровлення та відпочинку для дітей. Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів області провели моніторингові обстеження у 44 таких закладах з метою оцінки їх відповідальності встановленим вимогам. Результати перевірок таборів є такими. За результатами перевірок виявили, що у 56% проінспектованих таборів існують певні порушення. Основні з них можна згрупувати у такі категорії. Порушення санітарно-гігієнічних норм, недотримання правил безпеки під час перебування дітей, відсутність необхідної документації або її неповнота, інші порушення, що можуть негативно впливати на умови оздоровлення та відпочинку. Загалом моніторингові заходи мали на меті забезпечення контролю за дотриманням стандартів діяльності закладів, що працюють з дітьми, аби захистити їхнє здоров'я та безпеку. Інформація про виявлені порушення надає змогу своєчасно вжити відповідних заходів реагування та підвищити якість обслуговування у дитячих таборах області. На трасі Р-84 біля Кудлатівки усувають наслідки зсуву і ремонтують дорожнє полотно. На державній автомобільній дорозі регіонального значення Р-84, що з'єднує Бібурку, Бурштин і Калуш, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вони здійснюються у зв'язку з чинністю зсуву ґрунту, який стався на ділянці дорожнього полотна у селі Кудлатівка, що належить до Войнилівської територіальної громади. Основні факти: локація дорога Р-84, село Кудлатівка, Войнилівська тергромада. Наразі там ведуть роботи з ліквідації наслідків зсуву та відновлення проїзду. Мета ремонтних заходів – забезпечення безпечного і безперебійного руху транспорту на цій важливій транспортній артерії. Проведені заходи включають усунення зсунутої маси ґрунту, відновлення дорожньої основи і покриття, організація тимчасових заходів безпеки для водіїв. Комунальні та дорожні служби продовжують роботу у посиленому режимі задля повернення нормальної функціональності цього автошляху. У Бурштинському ЦНАПі юристи організували велику нараду для ВПО. Житло у сільській місцевості – детальний аналіз нової урядової постанови, яка регламентує особливі механізми та спрощений порядок оперативного забезпечення житлом батьків внутрішньопереміщених осіб саме у сільських громадах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на війні загинув закарпатець Василь Герич. На війні загинув житель села Вишоватий Тячівського району Василь Герич, військовослужбовець 1988 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нересницької територіальної громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Схиляємо голови у скорботі перед подвигом захисника, який без вагань став на оборону рідної землі та заплатив за її свободу найвищу ціну – власне життя. Щиро співчуваємо матері, усім рідним, близьким, друзям, побратимам. Розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами, йдеться в повідомленні громади. На Закарпатті чоловіка госпіталізували з опіками. У Виноградові бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 31-річного чоловіка, який отримав серйозні термічні опіки. Про це повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, вночі чоловік вживав алкоголь і не пам'ятає, як опинився у вогні. Медики припускають, що він міг заснути біля багаття або впасти у полум'я. У постраждалого діагностували опіки 2-3 ступеня, які охопили 15% поверхні тіла. Ураження отримали передпліччя, живіт і стегна. Після надання невідкладної допомоги чоловіка доставили до Виноградівської районної лікарні. Медики нагадали, алкоголь і відкритий вогонь є небезпечним поєднанням. У разі опіків не можна змащувати рани олією, кремами чи спиртом, прополювати пухирі або відривати одяг, який прилип до шкіри. Уражену ділянку слід охолодити прохолодною проточною водою та за потреби негайно викликати екстрену медичну допомогу. В Ужгороді тимчасово змінили рух 4 автобусних маршрутів. В Ужгороді тимчасово змінюють маршрути кількох міських автобусів через ремонт вулиці Карпатської України. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. В Ужгороді триває ремонт вулиці Карпатської України. Наразі дорожники працюють на ділянці від вулиці Волонтерів до залізничного переїзду, через що рух транспорту на цій ділянці ускладнений. Щоб забезпечити безпечну посадку та висадку пасажирів, зменшити затори і не допустити перебоїв у роботі громадського транспорту, до завершення ремонтних робіт тимчасово змінили схеми руху автобусних маршрутів номер 9, 20, 24 та 156 у напрямку автовокзалу, залізничного вокзалу та площі Курятовича. Автобуси курсуватимуть через вулиці Волонтерів, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая. У напрямку мікрорайону Дравці транспорт рухатиметься через вулиці Андрія Палая, Антоніна Дворжака, Ольги Кобилянської, Максима Польового з виїздом на вулицю Карпатської України. Мешканців та гостей міста просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На Закарпатті розвивають екотуризм за допомогою електровелосипедів. У Колочавській громаді на Закарпатті розвивають екотуризм завдяки сучасним екологічним рішенням. Місцеві підприємці отримали грант в розмірі 240 тисяч гривень, за які придбали електровелосипеди для організації екскурсій території парку Синевир. Про таке повідомили в Національному природному парку Синевир. Новий туристичний формат дозволить відвідувачам комфортно подорожувати мальовничими маршрутами парку, долати великі відстані без шкоди для довкілля та відкривати віддалені природні локації. Електровелосипеди зроблять активний відпочинок доступнішим для молоді, сімей з дітьми та людей старшого віку. Проєкт «Еко-райд Колочава «Подорожуй без шкоди природі» реалізували у співпраці з Нацпарком Синевир та Франкфуртським зоологічним товариством у межах міжнародної програми підтримки природоохоронних територій українських Карпат. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: і області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський суд відхилив клопотання мобілізованого батька трьох дітей про скасування призову. Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовної заяви місцевого жителя, який вимагав скасування наказу про його мобілізацію та зобов'язання військової частини виключити його зі списків особового складу. Зокрема, у своїй заяві позивач просив суд анулювати наказ про його мобілізацію, зобов'язати відповідний військовий підрозділ прибрати з його з реєстру особового складу. Тож наразі суд відхилив це клопотання. В Івано-Франківську скоротили автобусні та тролейбусні маршрути через дефіцит водіїв. У місті Івано-Франківськ зазначили, що є зменшення кількості пасажирських перевезень, що пов'язане з дефіцитом водіїв автобусів та тролейбусів. Зокрема, це явище спричинене мобілізацією частини персоналу, що призвело до нестачі кваліфікованих кадрів. За повідомленням міського перевізника, обмеження кількості рейсів здійснюють з метою збереження стабільності роботи громадського транспорту за наявних ресурсів. Основні причини зменшення кількості маршрутів можна окреслити так. Нестача водіїв через мобілізаційні заходи, відсутність достатньої кількості замісних кадрів, потреба забезпечити безперервність руху автобусів і тролейбусів при обмеженій кількості персоналу. Відповідно, кількість рейсів громадського транспорту в Івано-Франківську переглядають та коригують з урахуванням наявної кадрової ситуації, що відображає поточні виклики, які стоять перед комунальним транспортом. Портом міста. Суд розглядав справу чоловіка, який зібрав 5 кілограмів бурштину. Маневицький районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, якого штрафували на 51 тисячу гривень за незаконний збір бурштину. Інцидент трапився 24 травня минулого року поблизу села Галузія, що в Камінька-Ширському районі. Чоловік Олег Т. зібрав майже 5 кілограмів бурштинованої смоли на території, де раніше проводили незаконне добування корисних копалин. Бурштин відносять до цінних природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Ринкова вартість вилученого каміння становила 40 836 гривень. Остаточну суму чоловік перевозив автомобілем у пакеті, проте був затриманий працівниками поліції біля Маневич. Кваліфікація незаконних дій відбувалась відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне видобування та зберігання бурштину. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Додатково варто зазначити, подібні випадки трапляються і в інших районах. Наприклад, нещодавно молодий чоловік отримав штраф за нічний незаконний вилов раків. У Калуші надали фінансову підтримку для лікування онкохворих. У першій половині поточного року в місті Калуш на Івано-Франківщині надали фінансову підтримку для лікування 196 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Загальна сума виділених коштів склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Для порівняння, в минулому 2025 році допомогу на лікування отримали 362 мешканці Калуша, які боролися з онкологією. Сума фінансування тоді становила 2 мільйони 861 тисячу гривень. Таким чином, за два періоди можна виділити ключові показники. 2026 рік – перша половина, кількість осіб – 196, витрати – 1,5 мільйона. 2025 повний рік – 362 людини і витрати – 2 мільйони 861 тисячу гривень. Ці дані ілюструють обсяги фінансової підтримки онкологічних пацієнтів в Калуші за два роки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На щиті повертається полеглий захисник із Закарпаття. У Богданській громаді прощатимуться із загиблим військовим Віктором Поповичем 1974 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Сержант, командир стрілецького відділення військової частини

Тини А-7081 загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. 30 червня 2026 року уповноважені органи офіційно підтвердили особу загиблого, встановивши, що невпізнаним полеглим воїном є Віктор Попович. Траурний кортеж з тілом героя прибув до громади 6 липня. Він вирушив з Рахова в 10-й. Жителів закликали створити живий коридор шани і з гідністю зустріти полеглого захисника. Про дату і час поховання повідомлять додатково. Ремонт доріг на Закарпатті. На Закарпатті триває поетапне оновлення автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури області спільно з територіальними громадами. Про це повідомили в службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. В Ужгородському районі на автошляху Київ-Чоп-Коретняни-Холмок триває укладення нового шару асфальтобетонного покриття. Крім того, на дорозі Холмок-Тарнівці-Ботфалва-Концево-Холмок проводять ямковий ремонт та асфальтування окремих ділянок. У Хуйському районі в Пилипецькій громаді на дорозі Пилипець-Потік завершили фрезерування покриття та продовжують асфальтування найбільш пошкоджених відрізків. Тим часом в Мукачівському районі на автошляху Свалява-Довге розпочали роботи з розпушення старого асфальтного покриття. Дорожні роботи проводять поетапно, відповідно до технологічних вимог, що має забезпечити довговічність нового покриття та комфортніші умови для руху. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових обмежень, пов'язаних з ремонтом. Гончаренко заявив про можливі фальсифікації щодо військовозобов'язаних на Закарпатті. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про імовірні зловживання під час мобілізаційних заходів на Закарпатті. Відповідний допис він опублікував в своєму телеграм-каналі. За його словами, до нього надходять звернення від місцевих жителів, які повідомляють про можливу схему, за якою чоловіків, що мають законне право на відстрочку від мобілізації, нібито доставляють до прикордонної смуги. Там, як стверджує нардеп, їх фотографують, створюючи враження спроби незаконного перетину державного кордону. Гончаренко заявив, що надалі такі матеріали можуть нібито використовувати як підставу для скасування відстрочки, мобілізації або вимагання неправомірної вигоди. Нардеп також повідомив, що готує офіційні звернення до правоохоронних органів з вимогою перевірити викладені факти та провести розслідування. Наразі ця інформація є заявою народного депутата. Офіційного підтвердження чи спростування від Закарпатського обласного ТЦК та СП чи правоохоронних органів на момент публікації немає. На Мукачівщині безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів через виявлений випадок сказу. З 4 липня і до завершення карантинних обмежень безкоштовно будуть вакцинувати тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Кульчинської селищної ради. Деталі знайдете у їхніх соцмережах.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Надвірній віддали шану пам'яті загиблому австралійському добровольцю. Напередодні у місті Надвірна відбувся меморіальний захід, присвячений другим роковинам загибелі австралійського добровольця Брока Тенанта Грінвуда, який героїчно воював за Україну. Під час події учасники зібралися біля пам'ятного банера, встановленого на честь полеглого героя, щоб вшанувати його пам'ять та виявити свою вдячність за його внесок у боротьбу за свободу нашої країни. Таким чином у Надвірній віддали шану Броку Тенанту Грінвуду, демонструючи безмежну повагу та пам'ять про його жертовність в ім'я незалежності України. На Івано-Франківщині подали петицію про відставку заступника міського голови Коломиї. Мова про Володимира Григорука. Жителі міста Коломия на Івано-Франківщині ініціювали створення петиції, що передбачає дострокове припинення повноважень заступника міського голови Володимира Григорука. Основною причиною звернення громадян є, зокрема, неналежна комунікація посадовця з мешканцями щодо визначення постачальника послуг з управління побутовими відходами, що викликало значне незадоволення серед коломиян. Також до підстав ініціативи входять неетичні публічні висловлювання Григорюка, що стосуються ветерана Головного управління розвідки Тараса Маркевича. Ці заяви окреслюють додаткові фактори, які спонукали мешканців міста до вимоги звільнення посадовця. Основні аспекти петиції включають дострокове припинення повноважень заступника міського голови Коломиї, критичне ставлення до комунікації посадовця з громадськістю щодо визначення надавача послуг з вивезення та утилізації побутових відходів, звернення уваги на неетичність публічних висловлювань, зокрема щодо ветерана ГУР. Ініціатива має на меті залучити увагу місцевої влади до потреб громади та запобігти подальшим конфліктним ситуаціям, що впливають на якість життя мешканців міста. Відповідні органи влади та посадовці мають розглянути звернення та надати офіційну відповідь щодо подальших кроків. Ця петиція стала реакцією коломиян на існуючі проблеми, що накопичились через недостатню прозорість роботи у сфері житлово-комунального господарства та етичний рівень публічних виступів представників місцевої адміністрації. Жителям Прикарпаття повідомили, яка безкоштовна медична допомога доступна при інфаркті. Якщо медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, пацієнти, які постраждали від гострого інфаркту міокарда, отримують допомогу у межах програми медичних гарантій повністю безкоштовно. Це означає, що всі необхідні медичні послуги при гострому інфаркті міокарда надають безоплатно. Фінансування лікувального процесу забезпечує держава через НСЗУ. Медичний заклад зобов'язаний надати весь спектр допомоги у межах затвердженої програми. Таким чином, наявність угоди з НСЗУ гарантує пацієнтам доступність висококваліфікованої медичної допомоги без додаткових витрат. У Калиші поруч із музеєм «Калиська в'язниця» добудовують пандус. Меморіальний музей «Калиська в'язниця», розташований на Прикарпатті, стає більш доступним для відвідувачів завдяки нещодавнім покращенням інфраструктури. Наразі поруч з музеєм завершують облаштування пандуса, який гарантуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. З за добу на Закарпатті сталися 2 смертельні ДТП. Упродовж минулої доби на Закарпатті сталися 2 смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклів. Аварії сталися в Тячівському та Хуському районах. В обох випадках водії отримали травми, несумісні з життям. Поліція проводить досудове розслідування та призначила необхідні експертизи. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Перша аварія сталася приблизно 8:39 ранку у селі Лази Тячівського району. У кюветі неподалік мотоцикла виявили непритомного 17-річного жителя села Добрянське. За попередніми даними правоохоронців, юнак, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Округла. На лівому повороті він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з бетонним бордюром, після чого злетів у кювет. Отримані травми виявилися смертельними. Друга ДТП трапилася в 19:20 в селі Березово Хуського району. Попередньо встановили, що 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Нижній Бистрий. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого ще приблизно 32 метри рухався некеровано та впав з транспортного засобу. Від отриманих травм він загинув на місці. Обидва мотоцикли вилучили та помістили на спеціальні майданчики поліції. За фактами обох аварій відкрили кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод призначили експертні дослідження. Досудове розслідування наразі триває. У Сваляві дворічна дівчинка травмувалась на дитячому майданчику. У Сваляві бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дівчинки віком 2 роки 8 місяців, яка травмувалась під час гри на дитячому майданчику. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитину вдарила по голові гойдалка, коли на майданчику бавились інші діти. Після огляду медики діагностували в маленької пацієнтки струс головного мозку та травму правої щелепи. На місці їй надали необхідну медичну допомогу, після чого транспортували до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Мукачівська громада спрямує майже 2 мільйони гривень на підтримку ветеранів та їхніх сімей. У Мукачівській громаді погодили виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень матеріальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні профільної комісії. Далі його має затвердити виконавчий комітет. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом комісія розглянула 27 заяв. У 50 тисяч гривень отримують четверо захисників, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Ще 14 ветеранам виділять по 10 тисяч гривень на ремонт житла. Крім того, двом родинам виплатять по 400 тисяч гривень на дітей віком до 18 років, один з батьків яких загинув під час захисту України. Також трьом сім'ям полеглих захисників погодили по 100 тисяч гривень на поховання, а ще 4 родинам по 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. У Тячеві представили сучасні підходи до психосоціальної підтримки населення. У Тячеві відбувся День спільної інновації «Ти як у громадах», присвячений розвитку систем психосоціальної підтримки та зміцненню співпраці між владою, медичними, соціальними установами і громадським сектором. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. В заході взяли участь представники районної та місцевої влади, а також територіальних громад Берегівського, Ужгородського і Хуського районів. Основною темою стала побудова ефективної системи підтримки ментального здоров'я мешканців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
4: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
6: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, Сергія Купчака. Він поліг 26 серпня минулого року на Донеччині. Про це повідомив засновник проєкту «Типовий Тлумач» Петро Пісак. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Сергій Купчак народився 30 березня 94 року, а зник безвісти 26 серпня минулого року. Цей день вважають датою загибелі військовослужбовця. Від початку року на водойомах Прикарпаття загинули 17 людей, розповів начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування Львова Дмитро Веляник.
2: Найчастіше з числа загиблих дітей та підлітків є переоцінка своїх сил. Плавають в місцях заборонених, запливають далеко від берега і стрибають в місцях непровірених місцях. Частіше за все це прояв показати, доказати комусь, що я так можу або я так вмію. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає вас від глибоких ям на воді, корчів, за яких ви можете зачепитися, та перепадів температур води. Тому що зверху вода тепліша, а знизу може холодніше. Це може призвести до того втрати координації та судомів.
1: Понад 41% ДТП із потерпілими та загиблими трапляються через перевищення швидкості. Наразі в Україні розробляють законопроєкт, який пропонує посилити штрафи. Чим більше перевищує швидкість, тим більше платить штрафу. Про які суми йдеться, розповів перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.
3: На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки. Це на понад 50 і на понад 20. А буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 180 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину. Штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину. 2720 гривень. Понад 80 кілометрів на годину. І штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Ми бачимо, що встановлюється справедлива градація. Чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більше суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік, буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
1: А в Івано-Франківську на вулиці Тисменницькій 22-річний водій автомобіля «Шевроле» вчинив ДТП за участю двох автомобілів, а потім, намагаючись утекти від поліцейських, врізався у лавку. Патрульні склали на керманича 4 адміністративних протоколи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції області. Ветерани і ветеранки, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть скористатися державною програмою «Єоселя на пільгових умовах» під 3% річних. Більше про програму розкаже очільниця області Світлана Онищук.
4: Вона дає можливість придбати квартиру або приватний будинок на вигідних умовах, як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Для ветеранів та для військовослужбовців за контрактом та мобілізованих передбачена пільгова ставка у 3%. Річних. Подати заявку можна швидко та зручно через застосунок «Дія», пройти попередні схвалення, обрати банк-партнер і розпочати процес оформлення кредиту. Також звертаю увагу, що для ветеранів доступ до цієї послуги максимально спрощений через платформу «Ветеран.Про», створену для того, щоб необхідні державні сервіси були ще більш доступними. Закликаю всіх, хто потребує покращення житлових умов, скористатися цією можливістю.
1: Ярмарок вакансій у Косові – це чудова можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. 7 липня об 11 годині у Центрі карпатської культури відбудеться такий захід. До участі запрошують людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, внутрішньо приміщених людей, усіх, хто перебуває у пошуку роботи або прагне професійного розвитку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж суботу у двох районах Закарпаття, Тячівському та Хуському, сталися дві ДТП, унаслідок яких загинули водії мотоциклів. Про це повідомили на сайті поліції області. Поліцейські оглянули місце події та встановили, що 17-річний житель села Добрянське рухався на мотоциклі Ковії у напрямку населеного пункту Округла. Приїжджаючи лівий поворот, юнак не впорався з керуванням та з'їхав на праве узбіччя дороги. Там відзіткнувся з бетонним бордюром, з'їхав у кювет та впав з транспорту. Унаслідок цього неповнолітній отримав травми, несумісні з життям. Інша подія. Поліцейські з'ясували, що того дня 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом Ковія, рухався із села Березово напрямку села Нижній Бистрий. Дорогою чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет з правого боку по напрямку його руху. Він приїхав ще 32 метри і впав з мотоцикла. Водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Нова сучасна мобільна криміналістична лабораторія відтепер допомагатиме правоохоронцям працювати безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Виявлення та вилучення відбитків пальців, слідів біологічного походження, пошуки, фіксація предметів, що можуть стати речовими доказами у кримінальних провадженнях. Тепер усе це криміналісти можуть не лише якісно зібрати, а й оперативно дослідити безпосередньо на місці події, розповів начальник сектору криміналістичного забезпечення Нацполіції в Закарпатській області Василь Павлович.
5: Найчастіше це крадіжки, де криміналісти вилучають сліди біологічного походження, які на даний час є актуальними і приносять результати, сліди дактилоскопічного походження, трасологічні сліди, такі як взуття, відбитки шин автомобільних і тому подібне. Також є часто зустрічаються ДТП, які можуть зуставатися в нічний час або не сприятливі погодні умови, такі дощ, сніг. А дана сучасна лабораторія, вона обладнана робочими місцями, де може розміщатися криміналіст, слідчий, заповнювати документи і вилучати всі необхідні сліди. Також наявне колесо для того, щоб виміряти відстані при ДТП. Якщо буде вибухонебезпечні предмети або потрібно віднайти речові докази, вона також наявний сучасний металошукач. З нею можна виїжджати і набирати з собою багато засобів і предметів, які потрібні криміналістам для того чи іншого огляду місця події. Вона обладнана криміналістичними валізами, які застосовуються кожна із валіз при окремому виді злочинів. Так, у нас є дактилоскопічна валіза, де знаходиться все для вилучення слідів дактилоскопічного походження. Трасологічні валізи, де знаходиться все для трасології, це вилучення слідів взуття, шин автомобільних і тому подібне. Окремо є валіза для фотографування, яка обладнана всіма фотоапаратами.
1: В Україні за півроку побільшало на 40 тисяч ФОПів. Скільки ж підприємців припинили свою діяльність і які були причини, знає Ольга Салабай.
6: На 39 214 ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за два квартали цього року. Про це пише OpenDataBot. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилася, натомість закриттів поменшало на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти. Чистий приріст – майже 4 тисячі справ. Приблизно такий же приріст зафіксували у роздрібній торгівлі – 3,5 тисячі. До п'ятірки сфер з найбільшим приростом увійшли поштова та кур'єрська діяльність, операції з нерухомістю та оптова торгівля. Водночас падіння зафіксували серед підприємців, які займаються ремонтом комп'ютерів та обладнання. Мінус 365 ФОПів. Незначне зменшення також зареєстрували у сфері охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів та оброблення деревини. Лідерами за приростом ФОПів стали Київ – плюс 5 тисяч, Дніпропетровщина – плюс 4280 і Львівщина – плюс 4254 ФОПи.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На водоймах Прикарпаття від початку літа втопилися 17 осіб. Починаючи від початку літа 2026 року, на водоймах Івано-Франківської області зафіксували загибель 17 осіб, серед яких троє неповнолітні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій області, найчастішими факторами, що призводять до трагічних випадків на воді, є нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля водойм, купання у заборонених або небезпечних місцях, відсутність нагляду за неповнолітніми під час перебування на пляжах і інших водних об'єктах. Рятувальники вкотре наголошують на важливості суворого дотримання заходів безпеки, серед яких купання лише у спеціально облаштованих та офіційно дозволених для цього зонах, постійний контроль дорослих за дітьми та підлітками під час відпочинку біля води, уникнення вживання алкогольних напоїв під час перебування поруч з водоймами, вивчення правил поведінки на воді та дотримання усіх рекомендацій щодо безпеки. Інформація про трагічні випадки є важливим нагадуванням для мешканців та гостей регіону про те, що власна обережність і відповідальність допоможуть зберегти життя та здоров'я під час літнього відпочинку поблизу річок, озер та інших водних об'єктів Івано-Франківщини. В Івано-Франківській області провели 44 перевірки таборів. У понад половині виявили порушення. Станом на кінець червня на Прикарпатті функціонували 83 заклади оздоровлення та відпочинку для дітей. Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів області провели моніторингові обстеження у 44 таких закладах з метою оцінки їх відповідальності встановленим вимогам. Результати перевірок таборів є такими. За результатами перевірок виявили, що у 56% проінспектованих таборів існують певні порушення. Основні з них можна згрупувати у такі категорії. Порушення санітарно-гігієнічних норм, недотримання правил безпеки під час перебування дітей, відсутність необхідної документації або її неповнота, інші порушення, що можуть негативно впливати на умови оздоровлення та відпочинку. Загалом моніторингові заходи мали на меті забезпечення контролю за дотриманням стандартів діяльності закладів, що працюють з дітьми, аби захистити їхнє здоров'я та безпеку. Інформація про виявлені порушення надає змогу своєчасно вжити відповідних заходів реагування та підвищити якість обслуговування у дитячих таборах області. На трасі Р-84 біля Кудлатівки усувають наслідки зсуву і ремонтують дорожнє полотно. На державній автомобільній дорозі регіонального значення Р-84, що з'єднує Бібурку, Бурштин і Калуш, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вони здійснюються у зв'язку з чинністю зсуву ґрунту, який стався на ділянці дорожнього полотна у селі Кудлатівка, що належить до Войнилівської територіальної громади. Основні факти: локація дорога Р-84, село Кудлатівка, Войнилівська тергромада. Наразі там ведуть роботи з ліквідації наслідків зсуву та відновлення проїзду. Мета ремонтних заходів – забезпечення безпечного і безперебійного руху транспорту на цій важливій транспортній артерії. Проведені заходи включають усунення зсунутої маси ґрунту, відновлення дорожньої основи і покриття, організація тимчасових заходів безпеки для водіїв. Комунальні та дорожні служби продовжують роботу у посиленому режимі задля повернення нормальної функціональності цього автошляху. У Бурштинському ЦНАПі юристи організували велику нараду для ВПО. Житло у сільській місцевості – детальний аналіз нової урядової постанови, яка регламентує особливі механізми та спрощений порядок оперативного забезпечення житлом батьків внутрішньопереміщених осіб саме у сільських громадах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Василь Герич. На війні загинув житель села Вишоватий Тячівського району Василь Герич, військовослужбовець 1988 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нереснецької територіальної громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Схиляємо голови у скорботі перед подвигом захисника, який без вагань став на оборону рідної землі та заплатив за її свободу найвищу ціну – власне життя. Щиро співчуваємо матері, усім рідним, близьким, друзям, побратимам. Розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами, йдеться в повідомленні громади. На Закарпатті чоловіка госпіталізували з опіками. У Виноградові бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 31-річного чоловіка, який отримав серйозні термічні опіки. Про це повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, вночі чоловік вживав алкоголь і не пам'ятає, як опинився у вогні. Медики припускають, що він міг заснути біля багаття або впасти у полум'я. У постраждалого діагностували опіки 2-3 ступеня, які охопили 15% поверхні тіла. Ураження отримали передпліччя, живіт і стегна. Після надання невідкладної допомоги чоловіка доставили до Виноградівської районної лікарні. Медики нагадали, алкоголь і відкритий вогонь є небезпечним поєднанням. У разі опіків не можна змащувати рани олією, кремами чи спиртом, прополювати пухирі або відривати одяг, який прилип до шкіри. Уражену ділянку слід охолодити прохолодною проточною водою та за потреби негайно викликати екстрену медичну допомогу. В Ужгороді тимчасово змінили рух 4 автобусних маршрутів. В Ужгороді тимчасово змінюють маршрути кількох міських автобусів через ремонт вулиці Карпатської України. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. В Ужгороді триває ремонт вулиці Карпатської України. Наразі дорожники працюють на ділянці від вулиці Волонтерів до залізничного переїзду, через що рух транспорту на цій ділянці ускладнений. Щоб забезпечити безпечну посадку та висадку пасажирів, зменшити затори і не допустити перебоїв у роботі громадського транспорту, до завершення ремонтних робіт тимчасово змінили схеми руху автобусних маршрутів номер 9, 20, 24 та 156 у напрямку автовокзалу, залізничного вокзалу та площі Курятовича. Автобуси курсуватимуть через вулиці Волонтерів, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая. У напрямку мікрорайону Дравці транспорт рухатиметься через вулиці Андрія Палая, Антоніна Дворжака, Ольги Кобилянської, Максима Польового з виїздом на вулицю Карпатської України. Мешканців та гостей міста просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На Закарпатті розвивають екотуризм за допомогою електровелосипедів. У Колочавській громаді на Закарпатті розвивають екотуризм завдяки сучасним екологічним рішенням. Місцеві підприємці отримали грант в розмірі 240 тисяч гривень, за які придбали електровелосипеди для організації екскурсій територією парку Синевир. Про таке повідомили в Національному природному парку Синевир. Новий туристичний формат дозволить відвідувачам комфортно подорожувати мальовничими маршрутами парку, долати великі відстані без шкоди для довкілля та відкривати віддалені природні локації. Електровелосипеди зроблять активний відпочинок доступнішим для молоді, сімей з дітьми та людей старшого віку. Проєкт «Еко-Ride Колочава «Подорожуй без шкоди природі» реалізували у співпраці з Нацпарком Синевир та Франкфуртським зоологічним товариством у межах міжнародної програми підтримки природоохоронних територій українських Карпат. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: от тебя.
1: Гуцульское радио.

0: У задоволенні позовної заяви місцевого жителя, який вимагав скасування наказу про його мобілізацію та зобов'язання військової частини виключити його зі списків особового складу. Зокрема, у своїй заяві позивач просив суд анулювати наказ про його мобілізацію, зобов'язати відповідний військовий підрозділ прибрати з його з реєстру особового складу. Тож, наразі суд відхилив це клопотання. В Івано-Франківську скоротили автобусні та тролейбусні маршрути через дефіцит водіїв. У місті Івано-Франківськ зазначили, що є зменшення кількості пасажирських перевезень, що пов'язане з дефіцитом водіїв автобусів та тролейбусів. Зокрема, це явище спричинене мобілізацією частини персоналу, що призвело до нестачі кваліфікованих кадрів. За повідомленням міського перевізника, обмеження кількості рейсів здійснюють з метою збереження стабільності роботи громадського транспорту за наявних ресурсів. Основні причини зменшення кількості маршрутів можна окреслити так. Нестача водіїв через мобілізаційні заходи, відсутність достатньої кількості замісних кадрів, потреба забезпечити безперервність руху автобусів і тролейбусів при обмеженій кількості персоналу. Відповідно, кількість рейсів громадського транспорту в Івано-Франківську переглядають та коригують з урахуванням наявної кадрової ситуації, що відображає поточні виклики, які стоять перед комунальним транспортом міста. Суд розглядав справу чоловіка, який зібрав 5 кілограмів бурштину. Маневицький районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, якого штрафували на 51 тисячу гривень за незаконний збір бурштину. Інцидент трапився 24 травня минулого року поблизу села Галузія, що в Камінька-Ширському районі. Чоловік Олег Т. зібрав майже 5 кілограмів бурштинованої смоли на території, де раніше проводили незаконне добування корисних копалин. Бурштин відносять до цінних природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Ринкова вартість вилученого каміння становила 40 836 гривень. Остаточну суму чоловік перевозив автомобілем у пакеті, проте був затриманий працівниками поліції біля Маневич. Кваліфікація незаконних дій відбувалась відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне видобування та зберігання бурштину. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Додатково варто зазначити, подібні випадки трапляються і в інших районах. Наприклад, нещодавно молодий чоловік отримав штраф за нічний незаконний вилов раків. У Калуші надали фінансову підтримку для лікування онкохворих. У першій половині поточного року в місті Калуш на Івано-Франківщині надали фінансову підтримку для лікування 196 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Загальна сума виділених коштів склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Для порівняння, в минулому 2025 році допомогу на лікування отримали 362 мешканці Калуша, які боролися з онкологією. Сума фінансування тоді становила 2 мільйони 861 тисячу гривень. Таким чином, за два періоди можна виділити ключові показники. 2026 рік – перша половина, кількість осіб – 196, витрати – 1,5 мільйона. 2025 повний рік – 362 людини і витрати – 2 мільйони 861 тисячу гривень. Ці дані ілюструють обсяги фінансової підтримки онкологічних пацієнтів в Калуші за два роки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На щиті повертається полеглий захисник із Закарпаття. У Богданській громаді прощатимуться із загиблим військовим Віктором Поповичем 1974 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Сержант, командир стрілецького відділення військової частини А7081 загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. 30 червня 2026

минулого року уповноважені органи офіційно підтвердили особу загиблого, встановивши, що невпізнаним полеглим воїном є Віктор Попович. Траурний кортеж з тілом героя прибув до громади 6 липня. Він вирушив з Рахова в 10-й. Жителів закликали створити живий коридор шани і з гідністю зустріти полеглого захисника. Про дату і час поховання повідомлять додатково. Ремонт доріг на Закарпатті. На Закарпатті триває поетапне оновлення автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури області спільно з територіальними громадами. Про це повідомили в службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. В Ужгородському районі на автошляху Київ-Чоп-Коретняни-Холмок триває укладення нового шару асфальтобетонного покриття. Крім того, на дорозі Холмок-Тарнівці-Ботфалва-Концево-Холмок проводять ямковий ремонт та асфальтування окремих ділянок. У Хуйському районі в Пилипецькій громаді на дорозі Пилипець-Потік завершили фрезерування покриття та продовжують асфальтування найбільш пошкоджених відрізків. Тим часом в Мукачівському районі на автошляху Свалява-Довге розпочали роботи з розпушення старого асфальтного покриття. Дорожні роботи проводять поетапно, відповідно до технологічних вимог, що має забезпечити довговічність нового покриття та комфортніші умови для руху. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових обмежень, пов'язаних з ремонтом. Гончаренко заявив про можливі фальсифікації щодо військовозобов'язаних на Закарпатті. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про імовірні зловживання під час мобілізаційних заходів на Закарпатті. Відповідний допис він опублікував в своєму телеграм-каналі. За його словами, до нього надходять звернення від місцевих жителів, які повідомляють про можливу схему, за якою чоловіків, що мають законне право на відстрочку від мобілізації, нібито доставляють до прикордонної смуги. Там, як стверджує нардеп, їх фотографують, створюючи враження спроби незаконного перетину державного кордону. Гончаренко заявив, що надалі такі матеріали можуть нібито використовувати як підставу для скасування відстрочки, мобілізації або вимагання неправомірної вигоди. Нардеп також повідомив, що готує офіційні звернення до правоохоронних органів з вимогою перевірити викладені факти та провести розслідування. Наразі ця інформація є заявою народного депутата. Офіційного підтвердження чи спростування від Закарпатського обласного ТЦК та СП чи правоохоронних органів на момент публікації немає. На Мукачівщині безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів через виявлений випадок сказу. З 4 липня і до завершення карантинних обмежень безкоштовно будуть вакцинувати тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Кульчинської селищної ради. Деталі знайдете у їхніх соцмережах.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Надвірній віддали шану пам'яті загиблому австралійському добровольцю. Напередодні в місті Надвірна відбувся меморіальний захід, присвячений другим роковинам загибелі австралійського добровольця Брока Тенанта Грінвуда, який героїчно воював за Україну. Під час події учасники зібралися біля пам'ятного банера, встановленого на честь полеглого героя, щоб вшанувати його пам'ять та виявити свою вдячність за його внесок у боротьбу за свободу нашої країни. Таким чином у Надвірній віддали шану Броку Тенанту Грінвуду, демонструючи безмежну повагу та пам'ять про його жертовність в ім'я незалежності України. На Івано-Франківщині подали петицію про відставку заступника міського голови Коломиї. Мова про Володимира Григорука. Жителі міста Коломия на Івано-Франківщині ініціювали створення петиції, що передбачає дострокове припинення повноважень заступника міського голови Володимира Григорука. Основною причиною звернення громадян є, зокрема, неналежна комунікація посадовця з мешканцями щодо визначення постачальника послуг з управління побутовими відходами, що викликало значне незадоволення серед коломиян. Також до підстав ініціативи входять неетичні публічні висловлювання Григорюка, що стосуються ветерана Головного управління розвідки Тараса Маркевича. Ці заяви окреслюють додаткові фактори, які спонукали мешканців міста до вимоги звільнення посадовця. Основні аспекти петиції включають дострокове припинення повноважень заступника міського голови Коломиї, критичне ставлення до комунікації посадовця з громадськістю щодо визначення надавача послуг з вивозу та утилізації побутових відходів, звернення уваги на неетичність публічних висловлювань, зокрема щодо ветерана ГУР. Ініціатива має на меті залучити увагу місцевої влади до потреб громади та запобігти подальшим конфліктним ситуаціям, що впливають на якість життя мешканців міста. Відповідні органи влади та посадовці мають розглянути звернення та надати офіційну відповідь щодо подальших кроків. Ця петиція стала реакцією коломиян на існуючі проблеми, що накопичились через недостатню прозорість роботи у сфері житлово-комунального господарства та етичний рівень публічних виступів представників місцевої адміністрації. Жителям Прикарпаття повідомили, яка безкоштовна медична допомога доступна при інфаркті. Якщо медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, пацієнти, які постраждали від гострого інфаркту міокарда, отримують допомогу у межах програми медичних гарантій повністю безкоштовно. Це означає, що всі необхідні медичні послуги при гострому інфаркті міокарда надають безоплатно. Фінансування лікувального процесу забезпечує держава через НСЗУ. Медичний заклад зобов'язаний надати весь спектр допомоги у межах затвердженої програми. Таким чином, наявність угоди з НСЗУ гарантує пацієнтам доступність висококваліфікованої медичної допомоги без додаткових витрат. У Калуші поруч із музеєм «Калуська в'язниця» добудовують пандус. Меморіальний музей «Калуська в'язниця», розташований на Прикарпатті, стає більш доступним для відвідувачів завдяки нещодавнім покращенням інфраструктури. Наразі поруч з музеєм завершують облаштування пандуса, який гарантуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За добу на Закарпатті сталися 2 смертельні ДТП. Упродовж минулої доби на Закарпатті сталися 2 смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклів. Аварії сталися в Тячівському та Хуському районах. В обох випадках водії отримали травми, несумісні з життям. Поліція проводить досудове розслідування та призначила необхідні експертизи. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Перша аварія сталася приблизно 8:39 ранку у селі Лази Тячівського району. У кюветі неподалік мотоцикла виявили непритомного 17-річного жителя села Добрянське. За попередніми даними правоохоронців, юнак, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Округла. На лівому повороті він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з бетонним бордюром, після чого злетів у кювет. Отримані травми виявилися смертельними. Друга ДТП трапилася в 19:20 в селі Березово Хуського району. Попередньо встановили, що 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Нижній Бистрий. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого ще приблизно 32 метри рухався некеровано та впав з транспортного засобу. Від отриманих травм він загинув на місці. Обидва мотоцикли вилучили та помістили на спеціальні майданчики поліції. За фактами обох аварій відкрили кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод призначили експертні дослідження. Досудове розслідування наразі триває. У Сваляві дворічна дівчинка травмувалась на дитячому майданчику. У Сваляві бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дівчинки віком 2 роки 8 місяців, яка травмувалась під час гри на дитячому майданчику. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитину вдарила по голові гойдалка, коли на майданчику бавились інші діти. Після огляду медики діагностували в маленької пацієнтки струс головного мозку та травму правої щелепи. На місці їй надали необхідну допомогу, після чого транспортували до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Мукачівська громада спрямує майже 2 мільйони гривень на підтримку ветеранів та їхніх сімей. У Мукачівській громаді погодили виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень матеріальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні профільної комісії. Далі його має затвердити виконавчий комітет. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом комісія розглянула 27 заяв. У 50 тисяч гривень отримують 4 захисників, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Ще 14 ветеранам виділять по 10 тисяч гривень на ремонт житла. Крім того, 2 родинам виплатять по 400 тисяч гривень на дітей віком до 18 років, один з батьків яких загинув під час захисту України. Також 3 сім'ям полеглих захисників погодили по 100 тисяч гривень на поховання, а ще 4 родинам по 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. У Тячеві представили сучасні підходи до психосоціальної підтримки населення. У Тячеві відбувся день спільної інновації «Ти як у громадах», присвячений розвитку систем психосоціальної підтримки та зміцненню співпраці між владою, медичними, соціальними установами і громадським сектором. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. В заході взяли участь представники районної та місцевої влади, а також територіальних громад Берегівського, Ужгородського і Хуського районів. Основною темою стала побудова ефективної системи підтримки ментального здоров'я мешканців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. кабельні кораблі, призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, Сергія Купчака. Він поліг 26 серпня минулого року на Донеччині. Про це повідомив засновник проєкту «Типовий Тлумач» Петро Пісак. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Сергій Купчак народився 30 березня 94 року, а зник безвісти 26 серпня минулого року. Цей день вважають датою загибелі військовослужбовця. Від початку року на водойомах Прикарпаття загинули 17 людей, розповів начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування Львова Дмитро Веляник.
2: Найчастіше з числа загиблих дітей та підлітків є переоцінка своїх сил. Плавають в місцях заборонених, запливають далеко від берега і стрибають в місцях непровірених місцях. Частіше за все це прояв показати, доказати комусь, що я так можу або я так вмію. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає вас від глибоких ям на воді, корчів, за яких ви можете зачепитися, та перепадів температур води. Тому що зверху вода тепліша, а знизу може холодніше. Це може призвести до того втрати координації та судомів.
1: Понад 41% ДТП із потерпілими та загиблими трапляються через перевищення швидкості. Наразі в Україні розробляють законопроєкт, який пропонує посилити штрафи. Чим більше перевищує швидкість, тим більше платить штрафу. Про які суми йдеться, розповів перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.
3: На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки. Це на понад 50 і на понад 20. А буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 180 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину. Штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину. 2720 гривень. Понад 80 кілометрів на годину. І штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Ми бачимо, що встановлюється справедлива градація. Чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більше суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік, буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
1: А в Івано-Франківську на вулиці Тисменницькій 22-річний водій автомобіля «Шевроле» вчинив ДТП за участю двох автомобілів, а потім, намагаючись утекти від поліцейських, врізався у лавку. Патрульні склали на керманича 4 адміністративних протоколи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції області. Ветерани і ветеранки, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть скористатися державною програмою «Єоселя на пільгових умовах» під 3% річних. Більше про програму розкаже очільниця області Світлана Онищук.
4: Вона дає можливість придбати квартиру або приватний будинок на вигідних умовах, як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Для ветеранів та для військовослужбовців за контрактом та мобілізованих передбачена пільгова ставка у 3%. Річних. Подати заявку можна швидко та зручно через застосунок «Дія», пройти попередні схвалення, обрати банк-партнер і розпочати процес оформлення кредиту. Також звертаю увагу, що для ветеранів доступ до цієї послуги максимально спрощений через платформу «Ветеран.Про», створену для того, щоб необхідні державні сервіси були ще більш доступними. Закликаю всіх, хто потребує покращення житлових умов, скористатися цією можливістю.
1: Ярмарок вакансій у Косові – це чудова можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. 7 липня об 11 годині у Центрі карпатської культури відбудеться такий захід. До участі запрошують людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, внутрішньо приміщених людей, усіх, хто перебуває у пошуку роботи або прагне професійного розвитку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж суботу у двох районах Закарпаття, Тячівському та Хуському, сталися дві ДТП, унаслідок яких загинули водії мотоциклів. Про це повідомили на сайті поліції області. Поліцейські оглянули місце події та встановили, що 17-річний житель села Добрянське рухався на мотоциклі Кові у напрямку населеного пункту Округла. Приїжджаючи лівий поворот, юнак не впорався з керуванням та з'їхав на праве узбіччя дороги. Там відзіткнувся з бетонним бордюром, з'їхав у кювет та впав з транспорту. Унаслідок цього неповнолітній отримав травми, несумісні з життям. Інша подія. Поліцейські з'ясували, що того дня 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом Кові, рухався із села Березово напрямку села Нижній Бистрий. Дорогою чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет з правого боку по напрямку його руху. Він приїхав ще 32 метри і впав з мотоцикла. Водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Нова сучасна мобільна криміналістична лабораторія відтепер допомагатиме правоохоронцям працювати безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Виявлення та вилучення відбитків пальців, слідів біологічного походження, пошуки, фіксація предметів, що можуть стати речовими доказами у кримінальних провадженнях. Тепер усе це криміналісти можуть не лише якісно зібрати, а й оперативно дослідити безпосередньо на місці події, розповів начальник сектору криміналістичного забезпечення Нацполіції в Закарпатській області Василь Павлович.
5: Найчастіше це крадіжки, де криміналісти вилучають сліди біологічного походження, які на даний час є актуальними і приносять результати, сліди дактилоскопічного походження, трасологічні сліди, такі як взуття, відбитки шин автомобільних і тому подібне. Також є часто зустрічаються ДТП, які можуть зуставатися в нічний час або не сприятливі погодні умови, такі дощ, сніг. А дана сучасна лабораторія, вона обладнана робочими місцями, де може розміщатися криміналіст, слідчий, заповнювати документи і вилучати всі необхідні сліди. Також наявне колесо для того, щоб виміряти відстані при ДТП. Якщо буде вибухонебезпечні предмети або потрібно віднайти речові докази, вона також наявний сучасний металошукач. З нею можна виїжджати і набирати з собою багато засобів і предметів, які потрібні криміналістам для того чи іншого огляду місця події. Вона обладнана криміналістичними валізами, які застосовуються кожна із валіз при окремому виді злочинів. Так, у нас є дактилоскопічна валіза, де знаходиться все для вилучення слідів дактилоскопічного походження. Трасологічні валізи, де знаходиться все для трасології, це вилучення слідів взуття, шин автомобільних і тому подібне. Окремо є валіза для фотографування, яка обладнана всіма фотоапаратами.
1: В Україні за півроку побільшало на 40 тисяч ФОПів. Скільки ж підприємців припинили свою діяльність і які були причини, знає Ольга Салабай.
6: На 39 214 ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за два квартали цього року. Про це пише OpenDataBot. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилася, натомість закриттів поменшало на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти. Чистий приріст – майже 4 тисячі справ. Приблизно такий же приріст зафіксували у роздрібній торгівлі – 3,5 тисячі. До п'ятірки сфер з найбільшим приростом увійшли поштова та кур'єрська діяльність, операції з нерухомістю та оптова торгівля. Водночас падіння зафіксували серед підприємців, які займаються ремонтом комп'ютерів та обладнання. Мінус 365 ФОПів. Незначне зменшення також зареєстрували у сфері охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів та оброблення деревини. Лідерами за приростом ФОПів стали Київ – плюс 5 тисяч, Дніпропетровщина – плюс 4280 і Львівщина – плюс 4254 ФОПи.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На водоймах Прикарпаття від початку літа втопилися 17 осіб. Починаючи від початку літа 2026 року, на водоймах Івано-Франківської області зафіксували загибель 17 осіб, серед яких троє неповнолітні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій області, найчастішими факторами, що призводять до трагічних випадків на воді, є нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля водойм, купання у заборонених або небезпечних місцях, відсутність нагляду за неповнолітніми під час перебування на пляжах і інших водних об'єктах. Рятувальники вкотре наголошують на важливості суворого дотримання заходів безпеки, серед яких купання лише у спеціально облаштованих та офіційно дозволених для цього зонах, постійний контроль дорослих за дітьми та підлітками під час відпочинку біля води, уникнення вживання алкогольних напоїв під час перебування поруч з водоймами, вивчення правил поведінки на воді та дотримання усіх рекомендацій щодо безпеки. Інформація про трагічні випадки є важливим нагадуванням для мешканців та гостей регіону про те, що власна обережність і відповідальність допоможуть зберегти життя та здоров'я під час літнього відпочинку поблизу річок, озер та інших водних об'єктів Івано-Франківщини. В Івано-Франківській області провели 44 перевірки таборів. У понад половині виявили порушення. Станом на кінець червня на Прикарпатті функціонували 83 заклади оздоровлення та відпочинку для дітей. Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів області провели моніторингові обстеження у 44 таких закладах з метою оцінки їх відповідальності встановленим вимогам. Результати перевірок таборів є такими. За результатами перевірок виявили, що у 56% проінспектованих таборів існують певні порушення. Основні з них можна згрупувати у такі категорії. Порушення санітарно-гігієнічних норм, недотримання правил безпеки під час перебування дітей, відсутність необхідної документації або її неповнота, інші порушення, що можуть негативно впливати на умови оздоровлення та відпочинку. Загалом моніторингові заходи мали на меті забезпечення контролю за дотриманням стандартів діяльності закладів, що працюють з дітьми, аби захистити їхнє здоров'я та безпеку. Інформація про виявлені порушення надає змогу своєчасно вжити відповідних заходів реагування та підвищити якість обслуговування у дитячих таборах області. На трасі Р-84 біля Кудлатівки усувають наслідки зсуву і ремонтують дорожнє полотно. На державній автомобільній дорозі регіонального значення Р-84, що з'єднує Бібурку, Бурштин і Калуш, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вони здійснюються у зв'язку з чинністю зсуву ґрунту, який стався на ділянці дорожнього полотна у селі Кудлатівка, що належить до Войнилівської територіальної громади. Основні факти: локація дорога Р-84, село Кудлатівка, Войнилівська тергромада. Наразі там ведуть роботи з ліквідації наслідків зсуву та відновлення проїзду. Мета ремонтних заходів – забезпечення безпечного і безперебійного руху транспорту на цій важливій транспортній артерії. Проведені заходи включають усунення зсунутої маси ґрунту, відновлення дорожньої основи і покриття, організація тимчасових заходів безпеки для водіїв. Комунальні та дорожні служби продовжують роботу у посиленому режимі задля повернення нормальної функціональності цього автошляху. У Бурштинському ЦНАПі юристи організували велику нараду для ВПО. Житло у сільській місцевості – детальний аналіз нової урядової постанови, яка регламентує особливі механізми та спрощений порядок оперативного забезпечення житлом батьків внутрішньопереміщених осіб саме у сільських громадах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Василь Герич. На війні загинув житель села Вишоватий Тячівського району Василь Герич, військовослужбовець 1988 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нереснецької територіальної громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Схиляємо голови у скорботі перед подвигом захисника, який без вагань став на оборону рідної землі та заплатив за її свободу найвищу ціну – власне життя. Щиро співчуваємо матері, усім рідним, близьким, друзям, побратимам. Розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами, йдеться в повідомленні громади. На Закарпатті чоловіка госпіталізували з опіками. У Виноградові бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 31-річного чоловіка, який отримав серйозні термічні опіки. Про це повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, вночі чоловік вживав алкоголь і не пам'ятає, як опинився у вогні. Медики припускають, що він міг заснути біля багаття або впасти у полум'я. У постраждалого діагностували опіки 2-3 ступеня, які охопили 15% поверхні тіла. Ураження отримали передпліччя, живіт і стегна. Після надання невідкладної допомоги чоловіка доставили до Виноградівської районної лікарні. Медики нагадали, алкоголь і відкритий вогонь є небезпечним поєднанням. У разі опіків не можна змащувати рани олією, кремами чи спиртом, прополювати пухирі або відривати одяг, який прилип до шкіри. Уражену ділянку слід охолодити прохолодною проточною водою та за потреби негайно викликати екстрену медичну допомогу. В Ужгороді тимчасово змінили рух 4 автобусних маршрутів. В Ужгороді тимчасово змінюють маршрути кількох міських автобусів через ремонт вулиці Карпатської України. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. В Ужгороді триває ремонт вулиці Карпатської України. Наразі дорожники працюють на ділянці від вулиці Волонтерів до залізничного переїзду, через що рух транспорту на цій ділянці ускладнений. Щоб забезпечити безпечну посадку та висадку пасажирів, зменшити затори і не допустити перебоїв у роботі громадського транспорту, до завершення ремонтних робіт тимчасово змінили схеми руху автобусних маршрутів номер 9, 20, 24 та 156 у напрямку автовокзалу, залізничного вокзалу та площі Курятовича. Автобуси курсуватимуть через вулиці Волонтерів, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая. У напрямку мікрорайону Дравці транспорт рухатиметься через вулиці Андрія Палая, Антоніна Дворжака, Ольги Кобилянської, Максима Польового з виїздом на вулицю Карпатської України. Мешканців та гостей міста просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На Закарпатті розвивають екотуризм за допомогою електровелосипедів. У Колочавській громаді на Закарпатті розвивають екотуризм завдяки сучасним екологічним рішенням. Місцеві підприємці отримали грант в розмірі 240 тисяч гривень, за які придбали електровелосипеди для організації екскурсій територією парку Синевир. Про таке повідомили в Національному природному парку Синевир. Новий туристичний формат дозволить відвідувачам комфортно подорожувати мальовничими маршрутами парку, долати великі відстані без шкоди для довкілля та відкривати віддалені природні локації. Електровелосипеди зроблять активний відпочинок доступнішим для молоді, сімей з дітьми та людей старшого віку. Проєкт «Еко-райд Колочава «Подорожуй без шкоди природі» реалізували у співпраці з Нацпарком Синевир та Франкфуртським зоологічним товариством у межах міжнародної програми підтримки природоохоронних територій українських Карпат. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

поруч хочеться впасти, і слуги народа перестають красти. У поліцейських завжди тремтять ноги, і всі музиканти грають як

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той мець.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський суд відхилив клопотання мобілізованого батька трьох дітей про скасування призову. Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив

0: Автобусні маршрути через дефіцит водіїв. У місті Івано-Франківськ зазначили, що є зменшення кількості пасажирських перевезень, що пов'язане з дефіцитом водіїв автобусів та тролейбусів. Зокрема, це явище спричинене мобілізацією частини персоналу, що призвело до нестачі кваліфікованих кадрів. За повідомленням міського перевізника, обмеження кількості рейсів здійснюють з метою збереження стабільності роботи громадського транспорту за наявних ресурсів. Основні причини зменшення кількості маршрутів можна окреслити так. Нестача водіїв через мобілізаційні заходи, відсутність достатньої кількості замісних кадрів, потреба забезпечити безперервність руху автобусів і тролейбусів при обмеженій кількості персоналу. Відповідно, кількість рейсів громадського транспорту в Івано-Франківську переглядають та коригують з урахуванням наявної кадрової ситуації, що відображає поточні виклики, які стоять перед комунальним транспортом міста. Суд розглядав справу чоловіка, який зібрав 5 кілограмів бурштину. Маневицький районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, якого штрафували на 51 тисячу гривень за незаконний збір бурштину. Інцидент трапився 24 травня минулого року поблизу села Галузія, що в Камінька-Ширському районі. Чоловік Олег Т. зібрав майже 5 кілограмів бурштинованої смоли на території, де раніше проводили незаконне добування корисних копалин. Бурштин відносять до цінних природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Ринкова вартість вилученого каміння становила 40 836 гривень. Остаточну суму чоловік перевозив автомобілем у пакеті, проте був затриманий працівниками поліції біля Маневич. Кваліфікація незаконних дій відбувалась відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне видобування та зберігання бурштину. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Додатково варто зазначити, подібні випадки трапляються і в інших районах. Наприклад, нещодавно молодий чоловік отримав штраф за нічний незаконний вилов раків. У Калуші надали фінансову підтримку для лікування онкохворих. У першій половині поточного року в місті Калуш на Івано-Франківщині надали фінансову підтримку для лікування 196 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Загальна сума виділених коштів склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Для порівняння, в минулому 2025 році допомогу на лікування отримали 362 мешканці Калуша, які боролися з онкологією. Сума фінансування тоді становила 2 мільйони 861 тисячу гривень. Таким чином, за два періоди можна виділити ключові показники. 2026 рік – перша половина, кількість осіб – 196, витрати – 1,5 мільйона. 2025 повний рік – 362 людини і витрати – 2 мільйони 861 тисячу гривень. Ці дані ілюструють обсяги фінансової підтримки онкологічних пацієнтів в Калуші за два роки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На щиті повертається полеглий захисник із Закарпаття. У Богданській громаді прощатимуться із загиблим військовим Віктором Поповичем 1974 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Сержант, командир стрілецького відділення військової частини А7081 загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. 30 червня 2026 року уповноважені органи офіційно підтвердили особу загиблого, встановивши, що невпізнаним полеглим воїном є Віктор Попович. Траурний кортеж з тілом героя прибув до громади 6 липня. Він вирушив з Рахова в 10-й. Жителів закликали створити живий коридор шани і з гідністю зустріти полеглого захисника. Про дату і час поховання повідомлять додатково. Ремонт доріг на Закарпатті. На Закарпатті триває поетапне оновлення автомобільних доріг місцевого.

Позначення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури області спільно з територіальними громадами. Про це повідомили в службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. В Ужгородському районі на автошляху Київ-Чоп-Коретняни-Холмок триває укладення нового шару асфальтобетонного покриття. Крім того, на дорозі Холмок-Тарнівці-Ботфалва-Концево-Холмок проводять ямковий ремонт та асфальтування окремих ділянок. У Хуському районі в Пилипецькій громаді на дорозі Пилипець-Потік завершили фрезерування покриття та продовжують асфальтування найбільш пошкоджених відрізків. Тим часом в Мукачівському районі на автошляху Свалява-Довге розпочали роботи з розпушення старого асфальтного покриття. Дорожні роботи проводять поетапно, відповідно до технологічних вимог, що має забезпечити довговічність нового покриття та комфортніші умови для руху. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових обмежень, пов'язаних з ремонтом. Гончаренко заявив про можливі фальсифікації щодо військовозобов'язаних на Закарпатті. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про імовірні зловживання під час мобілізаційних заходів на Закарпатті. Відповідний допис він опублікував в своєму телеграм-каналі. За його словами, до нього надходять звернення від місцевих жителів, які повідомляють про можливу схему, за якою чоловіків, що мають законне право на відстрочку від мобілізації, нібито доставляють до прикордонної смуги. Там, як стверджує нардеп, їх фотографують, створюючи враження спроби незаконного перетину державного кордону. Гончаренко заявив, що надалі такі матеріали можуть нібито використовувати як підставу для скасування відстрочки, мобілізації або вимагання неправомірної вигоди. Нардеп також повідомив, що готує офіційні звернення до правоохоронних органів з вимогою перевірити викладені факти та провести розслідування. Наразі ця інформація є заявою народного депутата. Офіційного підтвердження чи спростування від Закарпатського обласного ТЦК та СП чи правоохоронних органів на момент публікації немає. На Мукачівщині безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів через виявлений випадок сказу. З 4 липня і до завершення карантинних обмежень безкоштовно будуть вакцинувати тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Кульчинської селищної ради. Деталі знайдете у їхніх соцмережах.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Надвірній віддали шану пам'яті загиблому австралійському добровольцю. Напередодні у місті Надвірна відбувся меморіальний захід, присвячений другим роковинам загибелі австралійського добровольця Брока Тенанта Грінвуда, який героїчно воював за Україну. Під час події учасники зібралися біля пам'ятного банера, встановленого на честь полеглого героя, щоб вшанувати його пам'ять та виявити свою вдячність за його внесок у боротьбу за свободу нашої країни. Таким чином у Надвірній віддали шану Броку Тенанту Грінвуду, демонструючи безмежну повагу та пам'ять про його жертовність в ім'я незалежності України. На Івано-Франківщині подали петицію про відставку заступника міського голови Коломиї. Мова про Володимира Григорука. Жителі міста Коломия на Івано-Франківщині ініціювали створення петиції, що передбачає дострокове припинення повноважень заступника міського голови Володимира Григорука. Основною причиною звернення громадян є, зокрема, неналежна комунікація посадовця з мешканцями щодо визначення постачальника послуг з управління побутовими відходами, що викликало значне незадоволення серед коломиян. Також до підстав ініціативи входять неетичні публічні висловлювання Григорюка, що стосуються ветерана Головного управління розвідки Тараса Маркевича. Ці заяви окреслюють додаткові фактори, які спонукали мешканців міста до вимоги звільнення посадовця. Основні аспекти петиції включають дострокове припинення повноважень заступника міського голови Коломиї, критичне ставлення до комунікації посадовця з громадськістю щодо визначення надавача послуг з вивезення та утилізації побутових відходів, звернення уваги на неетичність публічних висловлювань, зокрема щодо ветерана ГУР. Ініціатива має на меті залучити увагу місцевої влади до потреб громади та запобігти подальшим конфліктним ситуаціям, що впливають на якість життя мешканців міста. Відповідні органи влади та посадовці мають розглянути звернення та надати офіційну відповідь щодо подальших кроків. Ця петиція стала реакцією коломиян на існуючі проблеми, що накопичились через недостатню прозорість роботи у сфері житлово-комунального господарства та етичний рівень публічних виступів представників місцевої адміністрації. Жителям Прикарпаття повідомили, яка безкоштовна медична допомога доступна при інфаркті. Якщо медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, пацієнти, які постраждали від гострого інфаркту міокарда, отримують допомогу у межах програми медичних гарантій повністю безкоштовно. Це означає, що всі необхідні медичні послуги при гострому інфаркті міокарда надають безоплатно. Фінансування лікувального процесу забезпечує держава через НСЗУ. Медичний заклад зобов'язаний надати весь спектр допомоги у межах затвердженої програми. Таким чином, наявність угоди з НСЗУ гарантує пацієнтам доступність висококваліфікованої медичної допомоги без додаткових витрат. У Калуші поруч із музеєм «Калузька в'язниця» добудовують пандус. Меморіальний музей «Калузька в'язниця», розташований на Прикарпатті, стає більш доступним для відвідувачів завдяки нещодавнім покращенням інфраструктури. Наразі поруч з музеєм завершують облаштування пандуса, який гарантуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За добу на Закарпатті сталися 2 смертельні ДТП. Упродовж минулої доби на Закарпатті сталися 2 смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклів. Аварії сталися в Тячівському та Хуському районах. В обох випадках водії отримали травми, несумісні з життям. Поліція проводить досудове розслідування та призначила необхідні експертизи. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Перша аварія сталася приблизно 8:39 ранку у селі Лази Тячівського району. У кюветі неподалік мотоцикла виявили непритомного 17-річного жителя села Добрянське. За попередніми даними правоохоронців, юнак, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Округла. На лівому повороті він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з бетонним бордюром, після чого злетів у кювет. Отримані травми виявилися смертельними. Друга ДТП трапилася в 19:20 в селі Березово Хуського району. Попередньо встановили, що 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Нижній Бистрий. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого ще приблизно 32 метри рухався некеровано та впав з транспортного засобу. Від отриманих травм він загинув на місці. Обидва мотоцикли вилучили та помістили на спеціальні майданчики поліції. За фактами обох аварій відкрили кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод призначили експертні дослідження. Досудове розслідування наразі триває. У Сваляві дворічна дівчинка травмувалась на дитячому майданчику. У Сваляві бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дівчинки віком 2 роки 8 місяців, яка травмувалась під час гри на дитячому майданчику. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитину вдарила по голові гойдалка, коли на майданчику бавились інші діти. Після огляду медики діагностували в маленької пацієнтки струс головного мозку та травму правої щелепи. На місці їй надали необхідну допомогу, після чого транспортували до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Мукачівська громада спрямує майже 2 мільйони гривень на підтримку ветеранів та їхніх сімей. У Мукачівській громаді погодили виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень матеріальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні профільної комісії. Далі його має затвердити виконавчий комітет. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом комісія розглянула 27 заяв. У 50 тисяч гривень отримують 4 захисників, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Ще 14 ветеранам виділять по 10 тисяч гривень на ремонт житла. Крім того, 2 родинам виплатять по 400 тисяч гривень на дітей віком до 18 років, один з батьків яких загинув під час захисту України. Також 3 сім'ям полеглих захисників погодили по 100 тисяч гривень на поховання, а ще 4 родинам по 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. У Тячеві представили сучасні підходи до психосоціальної підтримки населення. У Тячеві відбувся день спільної інновації «Ти як у громадах», присвячений розвитку систем психосоціальної підтримки та зміцненню співпраці між владою, медичними, соціальними установами і громадським сектором. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. В заході взяли участь представники районної та місцевої влади, а також територіальних громад Берегівського, Ужгородського і Хуського районів. Основною темою стала побудова ефективної системи підтримки ментального здоров'я мешканців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони 2 російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт Кавказ у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження 2 автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по 3 залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття. нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, Сергія Купчака. Він поліг 26 серпня минулого року на Донеччині. Про це повідомив засновник проєкту «Типовий Тлумач» Петро Пісак. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Сергій Купчак народився 30 березня 94 року, а зник безвісти 26 серпня минулого року. Цей день вважають датою загибелі військовослужбовця. Від початку року на водойомах Прикарпаття загинули 17 людей, розповів начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів Дмитро Веляник.
2: Найчастіше з числа загиблих дітей та підлітків є переоцінка своїх сил. Плавають в місцях заборонених, запливають далеко від берега і стрибають в місцях непровірених місцях. Частіше за все це прояв показати, доказати комусь, що я так можу або я так вмію. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає вас від глибоких ям на воді, корчів, за яких ви можете зачепитися, та перепадів температур води. Тому що зверху вода тепліша, а знизу може холодніше. Це може призвести до того втрати координації та судомів.
1: Понад 41% ДТП із потерпілими та загиблими трапляються через перевищення швидкості. Наразі в Україні розробляють законопроєкт, який пропонує посилити штрафи. Чим більше перевищує швидкість, тим більше платить штрафу. Про які суми йдеться, розповів перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.
3: На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки. Це на понад 50 і на понад 20. А буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 180 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину. Штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину. 2720 гривень. Понад 80 кілометрів на годину. І штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Ми бачимо, що встановлюється справедлива градація. Чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більше суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
1: В Івано-Франківську на вулиці Тисменницькій 22-річний водій автомобіля «Шевроле» вчинив ДТП за участю двох автомобілів, а потім, намагаючись утекти від поліцейських, врізався у лавку. Патрульні склали на керманича 4 адміністративних протоколи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції області. Ветерани і ветеранки, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть скористатися державною програмою «Єоселя» на пільгових умовах під 3% річних. Більше про програму розкаже очільниця області Світлана Онищук.
4: Вона дає можливість придбати квартиру або приватний будинок на вигідних умовах, як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Для ветеранів та для військовослужбовців за контрактом та мобілізованих передбачена пільгова ставка у 3%. Річних. Подати заявку можна швидко та зручно через застосунок «Дія», пройти попередні схвалення, обрати банк-партнер і розпочати процес оформлення кредиту. Також звертаю увагу, що для ветеранів доступ до цієї послуги максимально спрощений через платформу «Ветеран.Про», створену для того, щоб необхідні державні сервіси були ще більш доступними. Закликаю всіх, хто потребує покращення житлових умов, скористатися цією можливістю.
1: Ярмарок вакансій у Косові – це чудова можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. 7 липня об 11 годині у Центрі карпатської культури відбудеться такий захід. До участі запрошують людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, внутрішньо приміщених людей, усіх, хто перебуває у пошуку роботи або прагне професійного розвитку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж суботу у двох районах Закарпаття, Тячівському та Хуському, сталися дві ДТП, унаслідок яких загинули водії мотоциклів. Про це повідомили на сайті поліції області. Поліцейські оглянули місце події та встановили, що 17-річний житель села Добрянське рухався на мотоциклі Кові у напрямку населеного пункту Округла. Приїжджаючи лівий поворот, юнак не впорався з керуванням та з'їхав на праве узбіччя дороги. Там відзіткнувся з бетонним бордюром, з'їхав у кювет та впав з транспорту. Унаслідок цього неповнолітній отримав травми, несумісні з життям. Інша подія. Поліцейські з'ясували, що того дня 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом Кові, рухався із села Березово напрямку села Нижній Бистрий. Дорогою чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет з правого боку по напрямку його руху. Він приїхав ще 32 метри і впав з мотоцикла. Водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Нова сучасна мобільна криміналістична лабораторія відтепер допомагатиме правоохоронцям працювати безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Виявлення та вилучення відбитків пальців, слідів біологічного походження, пошуки, фіксація предметів, що можуть стати речовими доказами у кримінальних провадженнях. Тепер усе це криміналісти можуть не лише якісно зібрати, а й оперативно дослідити безпосередньо на місці події, розповів начальник сектору криміналістичного забезпечення Нацполіції в Закарпатській області Василь Павлович.
5: Найчастіше це крадіжки, де криміналісти вилучають сліди біологічного походження, які на даний час є актуальними і приносять результати, сліди дактилоскопічного походження, трасологічні сліди, такі як взуття, відбитки шин автомобільних і тому подібне. Також є часто зустрічаються ДТП, які можуть зуставатися в нічний час або не сприятливі погодні умови, такі дощ, сніг. А дана сучасна лабораторія, вона обладнана робочими місцями, де може розміщатися криміналіст, слідчий, заповнювати документи і вилучати всі необхідні сліди. Також наявне колесо для того, щоб виміряти відстані при ДТП. Якщо буде вибухонебезпечні предмети або потрібно віднайти речові докази, вона також наявний сучасний металошукач. З нею можна виїжджати і набирати з собою багато засобів і предметів, які потрібні криміналістам для того чи іншого огляду місця події. Вона обладнана криміналістичними валізами, які застосовуються кожна із валіз при окремому виді злочинів. Так, у нас є дактилоскопічна валіза, де знаходиться все для вилучення слідів дактилоскопічного походження. Трасологічні валізи, де знаходиться все для трасології, це вилучення слідів взуття, шин автомобільних і тому подібне. Окремо є валіза для фотографування, яка обладнана всіма фотоапаратами.
1: В Україні за півроку побільшало на 40 тисяч ФОПів. Скільки ж підприємців припинили свою діяльність і які були причини, знає Ольга Салабай.
6: На 39 214 ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за два квартали цього року. Про це пише OpenDataBot. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилася, натомість закриттів поменшало на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти. Чистий приріст – майже 4 тисячі справ. Приблизно такий же приріст зафіксували у роздрібній торгівлі – 3,5 тисячі. До п'ятірки сфер з найбільшим приростом увійшли поштова та кур'єрська діяльність, операції з нерухомістю та оптова торгівля. Водночас падіння зафіксували серед підприємців, які займаються ремонтом комп'ютерів та обладнання. Мінус 365 ФОПів. Незначне зменшення також зареєстрували у сфері охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів та оброблення деревини. Лідерами за приростом ФОПів стали Київ – плюс 5 тисяч, Дніпропетровщина – плюс 4280 і Львівщина – плюс 4254 ФОПи.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На водоймах Прикарпаття від початку літа втопилися 17 осіб. Починаючи від початку літа 2026 року, на водоймах Івано-Франківської області зафіксували загибель 17 осіб, серед яких троє неповнолітні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій області, найчастішими факторами, що призводять до трагічних випадків на воді, є нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля водойм, купання у заборонених або небезпечних місцях, відсутність нагляду за неповнолітніми під час перебування на пляжах і інших водних об'єктах. Рятувальники вкотре наголошують на важливості суворого дотримання заходів безпеки, серед яких купання лише у спеціально облаштованих та офіційно дозволених для цього зонах, постійний контроль дорослих за дітьми та підлітками під час відпочинку біля води, уникнення вживання алкогольних напоїв під час перебування поруч з водоймами, вивчення правил поведінки на воді та дотримання усіх рекомендацій щодо безпеки. Інформація про трагічні випадки є важливим нагадуванням для мешканців та гостей регіону про те, що власна обережність і відповідальність допоможуть зберегти життя та здоров'я під час літнього відпочинку поблизу річок, озер та інших водних об'єктів Івано-Франківщини. В Івано-Франківській області провели 44 перевірки таборів. У понад половині виявили порушення. Станом на кінець червня на Прикарпатті функціонували 83 заклади оздоровлення та відпочинку для дітей. Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів області провели моніторингові обстеження у 44 таких закладах з метою оцінки їх відповідальності встановленим вимогам. Результати перевірок таборів є такими. За результатами перевірок виявили, що у 56% проінспектованих таборів існують певні порушення. Основні з них можна згрупувати у такі категорії. Порушення санітарно-гігієнічних норм, недотримання правил безпеки під час перебування дітей, відсутність необхідної документації або її неповнота, інші порушення, що можуть негативно впливати на умови оздоровлення та відпочинку. Загалом моніторингові заходи мали на меті забезпечення контролю за дотриманням стандартів діяльності закладів, що працюють з дітьми, аби захистити їхнє здоров'я та безпеку. Інформація про виявлені порушення надає змогу своєчасно вжити відповідних заходів реагування та підвищити якість обслуговування у дитячих таборах області. На трасі Р-84 біля Кудлатівки усувають наслідки зсуву і ремонтують дорожнє полотно. На державній автомобільній дорозі регіонального значення Р-84, що з'єднує Бібрку, Бурштин і Калуш, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вони здійснюються у зв'язку з чинністю зсуву ґрунту, який стався на ділянці дорожнього полотна у селі Кудлатівка, що належить до Войнилівської територіальної громади. Основні факти: локація дорога Р-84, село Кудлатівка, Войнилівська тергромада. Наразі там ведуть роботи з ліквідації наслідків зсуву та відновлення проїзду. Мета ремонтних заходів – забезпечення безпечного і безперебійного руху транспорту на цій важливій транспортній артерії. Проведені заходи включають усунення зсунутої маси ґрунту, відновлення дорожньої основи і покриття, організація тимчасових заходів безпеки для водіїв. Комунальні та дорожні служби продовжують роботу у посиленому режимі задля повернення нормальної функціональності цього автошляху. У Бурштинському ЦНАПі юристи організували велику нараду для ВПО. Житло у сільській місцевості – детальний аналіз нової урядової постанови, яка регламентує особливі механізми та спрощений порядок оперативного забезпечення житлом батьків внутрішньо переміщених осіб саме у сільських громадах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Василь Герич. На війні загинув житель села Вишоватий Тячівського району Василь Герич, військовослужбовець 1988 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нереснецької територіальної громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Схиляємо голови у скорботі перед подвигом захисника, який без вагань став на оборону рідної землі та заплатив за її свободу найвищу ціну – власне життя. Щиро співчуваємо матері, усім рідним, близьким, друзям, побратимам. Розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами, йдеться в повідомленні громади. На Закарпатті чоловіка госпіталізували з опіками. У Виноградові бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 31-річного чоловіка, який отримав серйозні термічні опіки. Про це повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, вночі чоловік вживав алкоголь і не пам'ятає, як опинився у вогні. Медики припускають, що він міг заснути біля багаття або впасти у полум'я. У постраждалого діагностували опіки 2-3 ступеня, які охопили 15% поверхні тіла. Ураження отримали передпліччя, живіт і стегна. Після надання невідкладної допомоги чоловіка доставили до Виноградівської районної лікарні. Медики нагадали, алкоголь і відкритий вогонь є небезпечним поєднанням. У разі опіків не можна змащувати рани олією, кремами чи спиртом, прополювати пухирі або відривати одяг, який прилип до шкіри. Уражену ділянку слід охолодити прохолодною проточною водою та за потреби негайно викликати екстрену медичну допомогу. В Ужгороді тимчасово змінили рух 4 автобусних маршрутів. В Ужгороді тимчасово змінюють маршрути кількох міських автобусів через ремонт вулиці Карпатської України. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. В Ужгороді триває ремонт вулиці Карпатської України. Наразі дорожники працюють на ділянці від вулиці Волонтерів до залізничного переїзду, через що рух транспорту на цій ділянці ускладнений. Щоб забезпечити безпечну посадку та висадку пасажирів, зменшити затори і не допустити перебоїв у роботі громадського транспорту, до завершення ремонтних робіт тимчасово змінили схеми руху автобусних маршрутів номер 9, 20, 24 та 156 у напрямку автовокзалу, залізничного вокзалу та площі Курятовича. Автобуси курсуватимуть через вулиці Волонтерів, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая. У напрямку мікрорайону Дравці транспорт рухатиметься через вулиці Андрія Палая, Антоніна Дворжака, Ольги Кобилянської, Максима Польового з виїздом на вулицю Карпатської України. Мешканців та гостей міста просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На Закарпатті розвивають екотуризм за допомогою електровелосипедів. У Колочавській громаді на Закарпатті розвивають екотуризм завдяки сучасним екологічним рішенням. Місцеві підприємці отримали грант в розмірі 240 тисяч гривень, за які придбали електровелосипеди для організації екскурсій території парку Синевир. Про таке повідомили в Національному природному парку Синевир. Новий туристичний формат дозволить відвідувачам комфортно подорожувати мальовничими маршрутами парку, долати великі відстані без шкоди для довкілля та відкривати віддалені природні локації. Електровелосипеди зроблять активний відпочинок доступнішим для молоді, сімей з дітьми та людей старшого віку. Проєкт «Еко-райд Колочава «Подорожуй без шкоди природі» реалізували у співпраці з Нацпарком Синевир та Франкфуртським зоологічним товариством у межах міжнародної програми підтримки природоохоронних територій українських Карпат. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський суд відхилив клопотання мобілізованого батька трьох дітей про скасування призову. Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовної заяви місцевого жителя, який вимагав скасування наказу про його мобілізацію та зобов'язання військової частини виключити його зі списків особового складу. Зокрема, у своїй заяві позивач просив суд анулювати наказ про його мобілізацію, зобов'язати відповідний військовий підрозділ прибрати з його з реєстру особового складу. Тож наразі суд відхилив це клопотання. В Івано-Франківську скоротили автобусні та тролейбусні маршрути через дефіцит водіїв. У місті Івано-Франківськ зазначили, що є зменшення кількості пасажирських перевезень, що пов'язане з дефіцитом водіїв автобусів та тролейбусів. Зокрема, це явище спричинене мобілізацією частини персоналу, що призвело до нестачі кваліфікованих кадрів. За повідомленням міського перевізника, обмеження кількості рейсів здійснюють з метою збереження стабільності роботи громадського транспорту за наявних ресурсів. Основні причини зменшення кількості маршрутів можна окреслити так. Нестача водіїв через мобілізаційні заходи, відсутність достатньої кількості замісних кадрів.

0: Інцидент трапився 24 травня минулого року поблизу села Галузія, що в Камінь-Каширському районі. Чоловік Олег Т. зібрав майже 5 кілограмів бурштинованої смоли на території, де раніше проводили незаконне добування корисних копалин. Бурштин відносять до цінних природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Ринкова вартість вилученого каміння становила 40 836 гривень. Остаточну суму чоловік перевозив автомобіль у пакеті, проте був затриманий працівниками поліції біля Маневич. Кваліфікація незаконних дій відбувалась відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне видобування та зберігання бурштину. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Додатково варто зазначити, подібні випадки трапляються і в інших районах. Наприклад, нещодавно молодий чоловік отримав штраф за нічний незаконний вилов раків. У Калуші надали фінансову підтримку для лікування онкохворих. У першій половині поточного року в місті Калуш на Івано-Франківщині надали фінансову підтримку для лікування 196 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Загальна сума виділених коштів склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Для порівняння, в минулому 2025 році допомогу на лікування отримали 362 мешканці Калуша, які боролися з онкологією. Сума фінансування тоді становила 2 861 тисячу гривень. Таким чином, за два періоди можна виділити ключові показники. 2026 рік – перша половина, кількість осіб – 196, витрати – 1,5 мільйона. 2025 – повний рік – 362 людини і витрати – 2 861 тисячу гривень. Ці дані ілюструють обсяги фінансової підтримки онкологічних пацієнтів в Калуші за два роки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На щиті повертається полеглий захисник із Закарпаття. У Богданській громаді прощатимуться із загиблим військовим Віктором Поповичем 1974 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Сержант, командир стрілецького відділення військової частини А7081 загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. 30 червня 2026 року уповноважені органи офіційно підтвердили особу загиблого, встановивши, що невпізнаним полеглим воїном є Віктор Попович. Траурний кортеж з тілом героя прибув до громади 6 липня. Він вирушив з Рахова в 10-й. Жителів закликали створити живий коридор шани і з гідністю зустріти полеглого захисника. Про дату і час поховання повідомлять додатково. Ремонт доріг на Закарпатті. На Закарпатті триває поетапне оновлення автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури області спільно з територіальними громадами. Про це повідомили в службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. В Ужгородському районі на автошляху Київ-Чоп-Коретняни-Холмок триває укладення нового шару асфальтобетонного покриття. Крім того, на дорозі Холмок-Тарнівці-Ботфалва-Концево-Холмок проводять ямковий ремонт та асфальтування окремих ділянок. У Хуйському районі в Пилипецькій громаді на дорозі Пилипець-Потік завершили фрезерування покриття та продовжують асфальтування найбільш пошкоджених відрізків. Тим часом в Мукачівському районі на автошляху Свалява-Довге розпочали роботи з розпушення старого асфальтного покриття. Дорожні роботи проводять поетапно, відповідно до технологічних вимог, що має забезпечити довговічність нового покриття та комфортніші умови для руху. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових обмежень, пов'язаних з ремонтом. Гончаренко заявив про можливі фальсифікації щодо військовозобов'язаних на Закарпатті.

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про імовірні зловживання під час мобілізаційних заходів на Закарпатті. Відповідний допис він опублікував в своєму телеграм-каналі. За його словами, до нього надходять звернення від місцевих жителів, які повідомляють про можливу схему, за якою чоловіків, що мають законне право на відстрочку від мобілізації, нібито доставляють до прикордонної смуги. Там, як стверджує нардеп, їх фотографують, створюючи враження спроби незаконного перетину державного кордону. Гончаренко заявив, що надалі такі матеріали можуть нібито використовувати як підставу для скасування відстрочки, мобілізації або вимагання неправомірної вигоди. Нардеп також повідомив, що готує офіційні звернення до правоохоронних органів з вимогою перевірити викладені факти та провести розслідування. Наразі ця інформація є заявою народного депутата. Офіційного підтвердження чи спростування від Закарпатського обласного ТЦК та СП чи правоохоронних органів на момент публікації немає. На Мукачівщині безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів через виявлений випадок сказу. З 4 липня і до завершення карантинних обмежень безкоштовно будуть вакцинувати тварин. Про таке повідомила на фейсбук-сторінці Кульчинської селищної ради. Деталі знайдете у їхніх соцмережах.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Надвірній віддали шану пам'яті загиблому австралійському добровольцю. Напередодні в місті Надвірна відбувся меморіальний захід, присвячений другим роковинам загибелі австралійського добровольця Брока Тенанта Грінвуда, який героїчно воював за Україну. Під час події учасники зібралися біля пам'ятного банера, встановленого на честь полеглого героя, щоб вшанувати його пам'ять та виявити свою вдячність за його внесок у боротьбу за свободу нашої країни. Таким чином у Надвірній віддали шану Броку Тенанту Грінвуду, демонструючи безмежну повагу та пам'ять про його жертовність в ім'я незалежності України. На Івано-Франківщині подали петицію про відставку заступника міського голови Коломиї. Мова про Володимира Григорука. Жителі міста Коломия на Івано-Франківщині ініціювали створення петиції, що передбачає дострокове припинення повноважень заступника міського голови Володимира Григорука. Основною причиною звернення громадян є, зокрема, неналежна комунікація посадовця з мешканцями щодо визначення постачальника послуг з управління побутовими відходами, що викликало значне незадоволення серед коломиян. Також до підстав ініціативи входять неетичні публічні висловлювання Григорюка, що стосуються ветерана Головного управління розвідки Тараса Маркевича. Ці заяви окреслюють додаткові фактори, які спонукали мешканців міста до вимоги звільнення посадовця. Основні аспекти петиції включають дострокове припинення повноважень заступника міського голови Коломиї, критичне ставлення до комунікації посадовця з громадськістю щодо визначення надавача послуг з вивезення та утилізації побутових відходів, звернення уваги на неетичність публічних висловлювань, зокрема щодо ветерана ГУР. Ініціатива має на меті залучити увагу місцевої влади до потреб громади та запобігти подальшим конфліктним ситуаціям, що впливають на якість життя мешканців міста. Відповідні органи влади та посадовці мають розглянути звернення та надати офіційну відповідь щодо подальших кроків. Ця петиція стала реакцією коломиян на існуючі проблеми, що накопичились через недостатню прозорість роботи у сфері житлово-комунального господарства та етичний рівень публічних виступів представників місцевої адміністрації. Жителям Прикарпаття повідомили, яка безкоштовна медична допомога доступна при інфаркті. Якщо медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, пацієнти, які постраждали від гострого інфаркту міокарда, отримують допомогу у межах програми медичних гарантій повністю безкоштовно. Це означає, що всі необхідні медичні послуги при гострому інфаркті міокарда надають безоплатно. Фінансування лікувального процесу забезпечує держава через НСЗУ. Медичний заклад зобов'язаний надати весь спектр допомоги у межах затвердженої програми. Таким чином, наявність угоди з НСЗУ гарантує пацієнтам доступність висококваліфікованої медичної допомоги без додаткових витрат. У Калуші поруч із музеєм «Калузька в'язниця» добудовують пандус. Меморіальний музей «Калузька в'язниця», розташований на Прикарпатті, стає більш доступним для відвідувачів завдяки нещодавнім покращенням інфраструктури. Наразі поруч з музеєм завершують облаштування пандуса, який гарантуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За добу на Закарпатті сталися 2 смертельні ДТП. Упродовж минулої доби на Закарпатті сталися 2 смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклів. Аварії сталися в Тячівському та Хуському районах. В обох випадках водії отримали травми, несумісні з життям. Поліція проводить досудове розслідування та призначила необхідні експертизи. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Перша аварія сталася приблизно 8:39 ранку у селі Лази Тячівського району. У кюветі неподалік мотоцикла виявили непритомного 17-річного жителя села Добрянське. За попередніми даними правоохоронців, юнак, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Округла. На лівому повороті він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з бетонним бордюром, після чого злетів у кювет. Отримані травми виявилися смертельними. Друга ДТП трапилася в 19:20 в селі Березово Хуського району. Попередньо встановили, що 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Нижній Бистрий. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого ще приблизно 32 метри рухався некеровано та впав з транспортного засобу. Від отриманих травм він загинув на місці. Обидва мотоцикли вилучили та помістили на спеціальні майданчики поліції. За фактами обох аварій відкрили кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод призначили експертні дослідження. Досудове розслідування наразі триває. У Сваляві дворічна дівчинка травмувалась на дитячому майданчику. У Сваляві бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дівчинки віком 2 роки 8 місяців, яка травмувалась під час гри на дитячому майданчику. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитину вдарила по голові гойдалка, коли на майданчику бавились інші діти. Після огляду медики діагностували в маленької пацієнтки струс головного мозку та травму правої щелепи. На місці їй надали необхідну медичну допомогу, після чого транспортували до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Мукачівська громада спрямує майже 2 мільйони гривень на підтримку ветеранів та їхніх сімей. У Мукачівській громаді погодили виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень матеріальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні профільної комісії. Далі його має затвердити виконавчий комітет. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом комісія розглянула 27 заяв. У 50 тисяч гривень отримують 4 захисників, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Ще 14 ветеранам виділять по 10 тисяч гривень на ремонт житла. Крім того, 2 родинам виплатять по 400 тисяч гривень на дітей віком до 18 років, один з батьків яких загинув під час захисту України. Також 3 сім'ям полеглих захисників погодили по 100 тисяч гривень на поховання, а ще 4 родинам по 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. У Тячеві представили сучасні підходи до психосоціальної підтримки населення. У Тячеві відбувся День спільної інновації «Ти як у громадах», присвячений розвитку систем психосоціальної підтримки та зміцненню співпраці між владою, медичними, соціальними установами і громадським сектором. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. В заході взяли участь представники районної та місцевої влади, а також територіальних громад Берегівського, Ужгородського і Хуського районів. Основною темою стала побудова ефективної системи підтримки ментального здоров'я мешканців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам.
5: Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони – уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців. А після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця Слумецької громади, що на Івано-Франківщині, Сергія Купчака. Він поліг 26 серпня минулого року на Донеччині. Про це повідомив засновник проєкту «Типовий тлумач» Петро Пісак. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Сергій Купчак народився 30 березня 94 року, а зник безвісти 26 серпня минулого року. Цей день вважають датою загибелі військовослужбовця. Від початку року на водойомах Прикарпаття загинули 17 людей, розповів начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування Львова Дмитро Веляник.
2: Найчастіше з числа загиблих дітей та підлітків є переоцінка своїх сил. Плавають в місцях заборонених, запливають далеко від берега і стрибають в місцях непровірених місцях. Частіше за все це прояв показати, доказати комусь, що я так можу або я так вмію. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає вас від глибоких ям на воді, корчів, за яких ви можете зачепитися, та перепадів температур води. Тому що зверху вода тепліша, а знизу може холодніше. Це може призвести до того втрати координації та судомів.
1: Понад 41% ДТП із потерпілими та загиблими трапляються через перевищення швидкості. Наразі в Україні розробляють законопроєкт, який пропонує посилити штрафи. Чим більше перевищує швидкість, тим більше платить штрафу. Про які суми йдеться, розповів перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.
3: На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки. Це на понад 50 і на понад 20. А буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 180 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину. Штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину. 2720 гривень. Понад 80 кілометрів на годину. І штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Ми бачимо, що встановлюється справедлива градація. Чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більша суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
1: А в Івано-Франківську на вулиці Тисменницькій 22-річний водій автомобіля «Шевроле» вчинив ДТП за участю двох автомобілів, а потім, намагаючись утекти від поліцейських, врізався у лавку. Патрульні склали на керманича 4 адміністративних протоколи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції області. Ветерани і ветеранки, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть скористатися державною програмою «Єоселя на пільгових умовах» під 3% річних. Більше про програму розкаже очільниця області Світлана Онищук.
4: Вона дає можливість придбати квартиру або приватний будинок на вигідних умовах, як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Для ветеранів та для військовослужбовців за контрактом та мобілізованих передбачена пільгова ставка у 3% річних. Подати заявку можна швидко та зручно через застосунок «Дія», пройти попереднє схвалення, обрати банк-партнер і розпочати процес оформлення кредиту. Також звертаю увагу, що для ветеранів доступ до цієї послуги максимально спрощений через платформу «Ветеран.Про», створену для того, щоб необхідні державні сервіси були ще більш доступними. Закликаю всіх, хто потребує покращення житлових умов, скористатися цією можливістю.
1: Ярмарок вакансій у Косові – це чудова можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. 7 липня об 11 годині у Центрі карпатської культури відбудеться такий захід. До участі запрошують людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, внутрішньо приміщених людей, усіх, хто перебуває у пошуку роботи або прагне професійного розвитку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж суботу у двох районах Закарпаття, Тячівському та Хуському, сталися дві ДТП, унаслідок яких загинули водії мотоциклів. Про це повідомили на сайті поліції області. Поліцейські оглянули місце події та встановили, що 17-річний житель села Добрянське рухався на мотоциклі Кові у напрямку населеного пункту Округла. Приїжджаючи лівий поворот, юнак не впорався з керуванням та з'їхав на праве узбіччя дороги. Там він зіткнувся з бетонним бордюром, з'їхав у кювет та впав з транспорту. Унаслідок цього неповнолітній отримав травми, несумісні з життям. Інша подія. Поліцейські з'ясували, що того дня 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом Кові, рухався із села Березово напрямку села Нижній Бистрий. Дорогою чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет з правого боку по напрямку його руху. Він приїхав ще 32 метри і впав з мотоцикла. Водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Нова сучасна мобільна криміналістична лабораторія відтепер допомагатиме правоохоронцям працювати безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Виявлення та вилучення відбитків пальців, слідів біологічного походження, пошуки, фіксація предметів, що можуть стати речовими доказами у кримінальних провадженнях. Тепер усе це криміналісти можуть не лише якісно зібрати, а й оперативно дослідити безпосередньо на місці події, розповів начальник сектору криміналістичного забезпечення Нацполіції в Закарпатській області Василь Павлович.
5: Найчастіше це крадіжки, де криміналісти вилучають сліди біологічного походження, які на даний час є актуальними і приносять результати, сліди дактилоскопічного походження, трасологічні сліди, такі як взуття, відбитки шин автомобільних і тому подібне. Також є часто зустрічаються ДТП, які можуть зуставатися в нічний час або не сприятливі погодні умови, такі дощ, сніг. А дана сучасна лабораторія, вона обладнана робочими місцями, де може розміщатися криміналіст, слідчий, заповнювати документи і вилучати всі необхідні сліди. Також наявне колесо для того, щоб виміряти відстані при ДТП. Якщо буде вибухонебезпечні предмети або потрібно віднайти речові докази, вона також наявний сучасний металошукач. З нею можна виїжджати і набирати з собою багато засобів і предметів, які потрібні криміналістам для того чи іншого огляду місця події. Вона обладнана криміналістичними валізами, які застосовуються кожна із валіз при окремому виді злочинів. Так, у нас є дактилоскопічна валіза, де знаходиться все для вилучення слідів дактилоскопічного походження. Трасологічні валізи, де знаходиться все для трасології, це вилучення слідів взуття, шин автомобільних і тому подібне. Окремо є валіза для фотографування, яка обладнана всіма фотоапаратами.
1: В Україні за півроку побільшало на 40 тисяч ФОПів. Скільки ж підприємців припинили свою діяльність і які були причини, знає Ольга Салабай.
6: На 39 214 ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за два квартали цього року. Про це пише OpenDataBot. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилася, натомість закриттів поменшало на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти. Чистий приріст – майже 4 тисячі справ. Приблизно такий же приріст зафіксували у роздрібній торгівлі – 3,5 тисячі. До п'ятірки сфер з найбільшим приростом увійшли поштова та кур'єрська діяльність, операції з нерухомістю та оптова торгівля. Водночас падіння зафіксували серед підприємців, які займаються ремонтом комп'ютерів та обладнання. Мінус 365 ФОПів. Незначне зменшення також зареєстрували у сфері охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів та оброблення деревини. Лідерами за приростом ФОПів стали Київ – плюс 5 тисяч, Дніпропетровщина – плюс 4280 і Львівщина – плюс 4254 ФОПи.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський суд відхилив клопотання мобілізованого батька трьох дітей про скасування призову. Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовної заяви місцевого жителя, який вимагав скасування наказу про його мобілізацію та зобов'язання військової частини виключити його зі списків особового складу. Зокрема, у своїй заяві позивач просив суд анулювати наказ про його мобілізацію, зобов'язати відповідний військовий підрозділ прибрати з його з реєстру особового складу. Тож наразі суд відхилив це клопотання. В Івано-Франківську скоротили автобусні та тролейбусні маршрути через дефіцит водіїв. У місті Івано-Франківськ зазначили, що є зменшення кількості пасажирських перевезень, що пов'язане з дефіцитом водіїв автобусів та тролейбусів. Зокрема, це явище спричинене мобілізацією частини персоналу, що призвело до нестачі кваліфікованих кадрів. За повідомленням міського перевізника, обмеження кількості рейсів здійснюють з метою збереження стабільності роботи громадського транспорту за наявних ресурсів. Основні причини зменшення кількості маршрутів можна окреслити так. Нестача водіїв через мобілізаційні заходи, відсутність достатньої кількості замісних кадрів, потреба забезпечити безперервність руху автобусів і тролейбусів при обмеженій кількості персоналу. Відповідно, кількість рейсів громадського транспорту в Івано-Франківську переглядають та коригують з урахуванням наявної кадрової ситуації, що відображає поточні виклики, які стоять перед комунальним транспортом. Портом міста. Суд розглядав справу чоловіка, який зібрав 5 кілограмів бурштину. Маневицький районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, якого штрафували на 51 тисячу гривень за незаконний збір бурштину. Інцидент трапився 24 травня минулого року поблизу села Галузія, що в Камінька-Ширському районі. Чоловік Олег Т. зібрав майже 5 кілограмів бурштинованої смоли на території, де раніше проводили незаконне добування корисних копалин. Бурштин відносять до цін природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Ринкова вартість вилученого каміння становила 40 836 гривень. Остаточну суму чоловік перевозив автомобілем у пакеті, проте був затриманий працівниками поліції біля Маневич. Кваліфікація незаконних дій відбувалась відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне видобування та зберігання бурштину. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Додатково варто зазначити, подібні випадки трапляються і в інших районах. Наприклад, нещодавно молодий чоловік отримав штраф за нічний незаконний вилов раків. У Калуші надали фінансову підтримку для лікування онкохворих. У першій половині поточного року в місті Калуш на Івано-Франківщині надали фінансову підтримку для лікування 196 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Загальна сума виділених коштів склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Для порівняння, в минулому 2025 році допомогу на лікування отримали 362 мешканці Калуша, які боролися з онкологією. Сума фінансування тоді становила 2 мільйони 861 тисячу гривень. Таким чином, за два періоди можна виділити ключові показники. 2026 рік – перша половина, кількість осіб – 196, витрати – 1,5 мільйона. 2025 – повний рік – 362 людини і витрати – 2 мільйони 861 тисячу гривень. Ці дані ілюструють обсяги фінансової підтримки онкологічних пацієнтів в Калуші за два роки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське

0: Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На щиті повертається полеглий захисник із Закарпаття. У Богданській громаді прощатимуться із загиблим військовим Віктором Поповичем 1974 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Сержант, командир стрілецького відділення військової частини А7081 загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. 30 червня 2026 року уповноважені органи офіційно підтвердили особу загиблого, встановивши, що невпізнаним полеглим воїном є Віктор Попович. Траурний кортеж з тілом героя прибув до громади 6 липня. Він вирушив з Рахова в 10-й. Жителів закликали створити живий коридор шани і з гідністю зустріти полеглого захисника. Про дату і час поховання повідомлять додатково. Ремонт доріг на Закарпатті. На Закарпатті триває поетапне оновлення автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури області спільно з територіальними громадами. Про це повідомили в службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. В Ужгородському районі на автошляху Київ-Чоп-Коретняни-Холмок триває укладення нового шару асфальтобетонного покриття. Крім того, на дорозі Холмок-Тарнівці-Ботфалва-Концево-Холмок проводять ямковий ремонт та асфальтування окремих ділянок. У Хуйському районі в Пилипецькій громаді на дорозі Пилипець-Потік завершили фрезерування покриття та продовжують асфальтування найбільш пошкоджених відрізків. Тим часом в Мукачівському районі на автошляху Свалява-Довге розпочали роботи з розпушення старого асфальтного покриття. Дорожні роботи проводять поетапно, відповідно до технологічних вимог, що має забезпечити довговічність нового покриття та комфортніші умови для руху. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових обмежень, пов'язаних з ремонтом. Гончаренко заявив про можливі фальсифікації щодо військовозобов'язаних на Закарпатті. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про імовірні зловживання під час мобілізаційних заходів на Закарпатті. Відповідний допис він опублікував в своєму телеграм-каналі. За його словами, до нього надходять звернення від місцевих жителів, які повідомляють про можливу схему, за якою чоловіків, що мають законне право на відстрочку від мобілізації, нібито доставляють до прикордонної смуги. Там, як стверджує нардеп, їх фотографують, створюючи враження спроби незаконного перетину державного кордону. Гончаренко заявив, що надалі такі матеріали можуть нібито використовувати як підставу для скасування відстрочки, мобілізації або вимагання неправомірної вигоди. Нардеп також повідомив, що готує офіційні звернення до правоохоронних органів з вимогою перевірити викладені факти та провести розслідування. Наразі ця інформація є заявою народного депутата. Офіційного підтвердження чи спростування від Закарпатського обласного ТЦК та СП чи правоохоронних органів на момент публікації немає. На Мукачівщині безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів через виявлений випадок сказу. З 4 липня і до завершення карантинних обмежень безкоштовно будуть вакцинувати тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Кульчинської селищної ради. Деталі знайдете у їхніх соцмережах.

0: На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Служба безпеки України попереджає про нові схеми, які використовують російські спецслужби для вербування українців. Шахраї надсилають фейкові повістки, телефонують або пишуть від імені СБУ, поліції чи інших правоохоронних органів, шантажують вигадами кримінальними справами і намагаються втягнути людей у незаконні дії, розповів речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко.
2: Під час таких операцій російські спецслужби телефонують або пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів. Використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних, шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами, наприклад, за нібито купівлю медичних препаратів на російських сайтах, вимагають гроші за закриття неіснуючих кримінальних проваджень, схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо. Завербованих змушують вчиняти різні незаконні дії. Стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи і виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об'єкті тощо. Часто російські куратори вимагають від потерпілих гроші. Зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур'єра, нібито для перевірки автентичності.
1: У День Національної поліції України в Івано-Франківську дружинам та матеріям трьох загиблих поліцейських передали посмертні державні відзнаки. Президента за оборону України державними відзнаками нагородили Євгена Рубанюка, підполковника поліції, Костянтина Козуб'яка, підполковника поліції, Ігоря Мартинюка, майора поліції. У Франківську провели форум із директорами ветеранських просторів України. Розповіла організаторка і керівниця ветеранського простору «Ветеранпро» Любов Васильєв.
3: Ми, звичайно, обговорюємо питання про те, наскільки потрібні ветеранські простори, які виклики стоять перед ветеранськими просторами. Також про те, наскільки громада і державні установи можуть стати опорою і підтримкою для розвитку ветеранських просторів, адже не всі ветеранські простори є комунальними закладами. Часто це є організації, які створюють ветеранські простори. І, звісно, це обмін досвідом. Це найцінніше, що я хотіла знати, бо я хочу бачити тих директорів, які працюють так же, як ми. Адже у ветеранському просторі найосновніше – це команда. Сплочена, яка хоче працювати і приймає креативні рішення.
1: Аби поділитися своїм досвідом, керівники таких просторів приїхали з різних областей України. Зокрема, Віталій Пєвнєв з Хмельницького.
4: Насправді, такий досвід надзвичайно важливий. Такі заходи, вони потрібні. Це той майданчик, де ми можемо почути іншу думку, почути інший досвід і тим самим поділитися своїм досвідом. Тому що, як професія фахівець цього проводу, так і комунальні заклади, ветеранські простори, державні, громадські, різної форми власності. Це щось нове, це про досвід здобути вже під час роботи. Ми розуміємо, що було би надзвичайно здорово, щоб такі заклади і посада фахівця це було 14-го року, спочатку війни.
1: На території Свято-Михайлівського скиту в селі Баб'янка Отинійської громади відбулося урочисте закриття 4-го військово-патріотичного табору «Височан». Цьогоріч учасниками вишколу стали 45 студентів із закладів вищої та фахової передвищої освіти області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві 7 липня попрощаються з полеглим захисником Віталієм Солоповим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Старший сержант Віталій Солопов був військовослужбовцем 63-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Боєць загинув 29 червня під час виконання бойового завдання. Прощання з захисником відбудеться у вівторок 7 липня о 12-й годині. Закарпатські прикордонники розповіли про спроби українців незаконно перетнути кордон. Більше почуємо від речниці 27-го прикордонного загону Лесі Федорової.
2: Статистика, яку ми маємо сьогодні, є надзвичайно тривожною. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення лише на річковій ділянці кордону, на ділянці відповідальності нашого загону, зафіксовано виявлення понад 50 тіл людей, які, ймовірніше за все, намагалися незаконно перетнути кордон через річку Тиса. Ще близько двох десятків загинули у гірській місцевості. Насправді, жодних безпечних маршрутів незаконного перетину кордону не існує. Організатори незаконних переправ не несуть відповідальності за життя своїх клієнтів. Вони ніколи не повідомляють про реальну складність маршрутів, погодні умови, особливості рельєфу, а також інші ризики. Для них людина – це лише джерело прибутку. Є випадки, коли ми фіксували перебування людей у горах понад 2 тижні. Такі подорожі, звісно, закінчувалися обмороженнями, переохолодженням, ну і, звісно, що маємо смертельні випадки. Небезпека в горах є цілком реальною. У гірській місцевості влітку ситуація залишається не менш складною. Різкі зміни погоди, зливи, густі тумани, гори, грози та шквальний вітер можуть виникнути буквально за лічені хвилини. На рівнинній ділянці кордону ризики також є цілком реальними. Значна частина маршрутів пролягає через густі чагарники, заболочені території, меліоративні та важкодоступні меліоративні канали та важкодоступну місцевість. У спекотний період люди нерідко зазнають зневоднення, теплових ударів та фізичного виснаження через довге багатогодинне пересування без належної підготовки, запасів води та можливості отримати допомогу. Особливу небезпеку, звісно, продовжує становити річкова ділянка. Ну, Тиса нас має скрізь такий норовливий характер, але що стосується кордону з Угорщиною, там вона є більш глибокою, більш стрімкою, важкою течією, і подолати самотужки цю ділянку справді дуже-дуже складно.
1: Про інші ділянки кордону почуєте у наступних випусках новин. Єврокомісія планує продовжити тимчасовий захист для українців за кордоном. Більше про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Ілона Гавронська.
3: Зараз Єврокомісія представила на розгляд Ради Європейського Союзу пропозицію продовжити дію директиви до 2028 року, звісно, також до березня. І тут треба сказати також про те, що вперше, коли ця директива запрацювала для тимчасового захисту, вона вперше запрацювала для українців, це такий проєкт солідарності, і Європейський Союз, держави-члени, вони продовжують цей прояв солідарності, розуміючи, що нашим людям потрібні чіткі, зрозумілі, передбачувані умови перебування, визначеність, доступ до соціальних послуг, до підтримки. І чекаємо на рішення Ради Європейського Союзу. Це ще, ну, як ми розуміємо, не остаточне рішення, але вже, як бачимо, є поступ до того, що тимчасовий захист буде продовжено до 2028 року, до березня.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Рожнятів обвалився аварійний міст через річку Дуба. Понад рік тому його перекрили для руху транспорту. З початку цього року і для пішоходів переправа сполучала Рожнятівську, Перегінську та Дубівську громади. Грошей на ремонт моста в місцевому бюджеті немає. Про це розповів голова Рожнятівської громади Василь Рибчак. З його слів, автомобільний міст через річку Дуба перебуває в аварійному стані упродовж 4 років. Рятувальники Прикарпаття двічі надавали допомогу туристам у горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Перший випадок стався під час сходження на гору Хом'як поблизу села Поляниця. Через травму ноги турист 1995 року народження, житель міста Львів, не зміг самостійно продовжити маршрут. До місця події оперативно прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Під час спуску з гори Костел жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники дісталися до місця події, надали необхідну домедичну допомогу і транспортували постраждалу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Станом на сьогодні в горах спостерігається ускладнення погодних умов, зокрема на горі Піп-Іван-Чорногірський. Спостерігається хмарна погода, туман, західний вітер 11 метрів за секунду, температура повітря плюс 4. Через туман видимість на маршрутах суттєво обмежена, поривчастий вітер і низька температура можуть ускладнити пересування та становити небезпеку навіть для досвідчених туристів.
1: IT-освіта та інвестиції у Франківську обговорили розвиток міста, розповіла виконавча директорка Івано-Франківського IT-кластера Ірина Дарвай.
3: Ми спілкуємося про стан справ у місті, що відбувається, які плани, що буде пропонуватися. І для нас це важливо, тому що ми як спільнота, яка розвивається, яка розвиває регіон, як IT-хаб, ми маємо володіти інформацією. Також ми ділимося тим, над чим зараз працюємо, які в нас напрацювання, які проблеми.
1: Представники університетів разом із бізнесом думають над підготовкою айтійців, додав проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Віталій Шкромида.
4: У нас в університеті ми готуємо фахівців в айті-сфері, і нам важливо, щоб для наших студентів ми могли не давати їм якісь теоретичні завдання, а залучати до вирішення проблем міста, для того, щоб можна було максимально бути залученим до вирішення і створення різних програмних продуктів, для того, щоб можна було максимально автоматизувати ті процеси, ті бізнес-процеси, які потрібні як для влади, так і для бізнесу нашого міста Івано-Франківська.
1: Розвиток міста як сучасного технологічного хабу – ще одна з тем розмови, розповів член наглядової ради Івано-Франківського IT-кластера Денис Бобинський.
5: Важливо, щоб наші працівники були мотивовані працювати і залишатися в Івано-Франківську. Нам можливо, щоб наші інвестори і замовники були зацікавлені розвивати свій бізнес в Івано-Франківську. Тому влада і бізнес мають бути в прямій взаємодії. Івано-Франківськ сприймається як одне з найзатишніших міст для IT-фахівців в Україні. І це насправді дуже цінно, але ми також би хотіли робити більш професійний акцент і робити Івано-Франківськ все більш впізнаваним технологічним хабом в Західній Україні, а може навіть і в Східній Європі.
1: Політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати себе та людей навколо, так вважає народний депутат Микола Княжицький.
6: Очевидно, про вибори можна думати лише тоді, коли їх можна буде провести, тобто після закінчення війни. Із законодавчої, і з практичної точки зору, ми бачимо, як зараз бомбардується Київ і інші міста центру і сходу України, є постійна загроза для Заходу. У нас фактично немає захисту від балістики. Тому ми є свідками того, що Путін продовжує свої наміри продовжувати цю геноцидальну війну проти України. Сподіваємося на те, що в наступному році економічний стан країни-агресора погіршиться, а українські збройні сили будуть наносити і далі удари в їхніх нафтопереробних заводах і важливих для них об'єктах життєдіяльності, через які вони змушені будуть почати перемовини. Але гарантії цього, очевидно, немає, і тому в цьому нам дуже важлива міжнародна солідарність.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульська.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Сасово Варгівського району прощатимуться з військовослужбовцем Левенте Деяком, який помер 4 липня. Йому було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Королівської селищної ради. З інформацією громади, військовослужбовець помер через стан здоров'я. Поблизу села Лоза Яршавської громади в меліоративному каналі виявили тіло людини. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, повідомлення про виявлення тіла, ймовірно, потопальника, не дійшло до служби порятунку. Напередодні о 20:45 рятувальники вилучили тіло з води та передали його працівникам поліції. У відомстві зазначили, що до проведення робіт залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки. Польща розсекретила дані про всю військову допомогу, яку передала Україні з 22-го року. Таке доручення видав міністр оборони країни Владислав Коціняк-Камиш. Причиною стали звинувачення з боку польської опозиції, яка закидає уряду таємну передачу Україні дефіцитних ракет до систем Петріот. То чи могла Польща передати нам ці ракети? Чи вплине на подальшу підтримку партнерів або ж на події на фронті? Розсекречення озброєння, яке нам передали, знає Юлія Гапенюк.
2: Очільник польського оборонного відомства назвав такі заяви опозиції політичними маніпуляціями. Крім того, польська військова контррозвідка вже почала розслідування, аби виявити тих, хто намагався навмисно розкрити державну таємницю під час війни. Та чи всі держави-партнери України розкривали інформацію про передану зброю? Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
3: Скандинавські країни, вони ніколи не озвучували в відкритому доступі, що саме вони передавали. А Польща ніколи і ці дані не засекречувала. Є такий реєстр продажів передачі зброї ООН, і всі передачі польської зброї, вони проходили. Очевидно, що це пов'язано з внутрішньополітичною боротьбою. Польщі втихую передати їх не могли. Якщо і чисто теоретично, я не впевнений взагалі в цьому, що вони могли це зробити, будь-яка передача комплексів ракет, вона тільки з узгодженням з американської сторони.
2: Чи варто очікувати на реальне погіршення відносин між Польщею та Україною? Після таких заяв нам розповів політолог Максим Джигун.
4: Ну, очевидно, що там немає великого бажання до порозуміння, особливо якщо говорити про партію ПІС, таку представники якої нещодавно казали, що будуть блокувати вступ України в ЄС. Як то вони вже відверто говорять про те, що вони в процесі виборчої кампанії. Маємо дещо іншу ситуацію із урядом, який все ж таки залишається більш об'єктивним, да, і більш неупередженим. Зустріч міністра закордонних справ України із польським візаві лише підтвердила це. Тому поки є цей уряд і поки в Україні є відверте бажання примиритися і знайти шляхи для порозуміння, я думаю, що ситуація контрольована, але все може дуже швидко змінитися після входження в таку екстраактивну фазу виборчої боротьби, де провокацій буде значно більше.
2: Попри політичні суперечки у вищих кабінетах Варшави, соціологічні опитування фіксують певне зниження прихильності до українців і серед звичайних польських громадян. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи помітили такі зміни самі українці та як вони зараз ставляться до західних сусідів.
5: В принципі, знаю, як стали відноситися поляки до українців останнім часом. Деякі знайомі або деякі родичі мешкають у Польщі. Ну, я думаю, що не виправдано абсолютно. Там про минуле потрібно забувати і потрібно рухатися далі і будувати там відносини з нової сторінки.
6: У них завжди було відношення до українців таке упереджене. Треба бути людиною. Знають історію своєго боку, а не цікавляться історією, яка є направді. Час поставить все на своє місце, а поляки в даній ситуації не праві.
7: Я знаю, хто такі поляки, які вони хороші люди. Вони на другому місці після москалів, тому що там є президент-історик, і тим все сказано.
8: Таке ставлення, здається, було завжди. Наразі Україна в такій позиції, що в неї вибору сильно немає. Шукати якісь шляхи примирення, можливо, так.
9: В першу чергу з приходом нового президента. І оце він по-новому веде свою політику, і невідомо, куди він Польщу веде. Що сваритися з поляками, гірше собі робити.
10: Хтось то підігріває, спеціально то все підносить наверх.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульское радио.
1: За окном снегопад. Я ніколи назад. Одинокий слід моїх колій не намокне, мій високо підняти.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Рожнятів обвалився аварійний міст через річку Дуба. Понад рік тому його перекрили для руху транспорта. З початку цього року і для пішоходів переправа сполучала Рожнятівську, Перегінську та Дубівську громади. Грошей на ремонт моста у місцевому бюджеті немає. Про це розповів голова Рожнятівської громади Василь Рибчак. З його слів, автомобільний міст через річку Дуба перебуває в аварійному стані упродовж 4 років. Рятувальники Прикарпаття двічі надавали допомогу туристам у горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Перший випадок стався під час сходження на гору Хом'як поблизу села Поляниця. Через травму ноги турист 1995 року народження, житель міста Львів, не зміг самостійно продовжити маршрут. До місця події оперативно прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Під час спуску з гори Костел жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники дісталися до місця події, надали необхідну домедичну допомогу і транспортували постраждалу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Станом на сьогодні в горах спостерігається ускладнення погодних умов, зокрема на горі Піп-Іван-Чорногірський. Спостерігається хмарна погода, туман, західний вітер 11 метрів за секунду, температура повітря плюс 4. Через туман видимість на маршрутах суттєво обмежена, поривчастий вітер і низька температура можуть ускладнити пересування та становити небезпеку навіть для досвідчених туристів.
1: IT-освіта та інвестиції у Франківську обговорили розвиток міста, розповіла виконавча директорка Івано-Франківського IT-кластера Ірина Дарвай.
3: Ми спілкуємося про стан справ у місті, що відбувається, які плани, що буде пропонуватися. І для нас це важливо, тому що ми як спільнота, яка розвивається, яка розвиває регіон, як IT-хаб, ми маємо володіти інформацією. Також ми ділимося тим, над чим зараз працюємо, які в нас напрацювання, які проблеми.
1: Представники університетів разом із бізнесом думають над підготовкою IT-ців, додав проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Віталій Шкромида.
4: У нас в університеті ми готуємо фахівців в IT-сфері, і нам важливо, щоб до наших студентів ми могли не давати їм якісь теоретичні завдання, а залучати до вирішення проблем міста, для того, щоб можна було максимально бути залученим до вирішення і створення різних програмних продуктів, для того, щоб можна було максимально автоматизувати ті процеси, ті бізнес-процеси, які потрібні як для влади, так і для бізнесу нашого міста Івано-Франківська.
1: Розвиток міста як сучасного технологічного хабу – ще одна з тем розмови, розповів член наглядової ради Івано-Франківського IT-кластера Денис Бубинський.
5: Важливо, щоб наші працівники були мотивовані працювати і залишатися в Івано-Франківську. Нам можливо, щоб наші інвестори і замовники були зацікавлені розвивати свій бізнес в Івано-Франківську. Тому влада і бізнес мають бути в прямій взаємодії. Івано-Франківськ сприймається як одне з найзатишніших міст для IT-фахівців в Україні. І це насправді дуже цінно, але ми також би хотіли робити більш професійний акцент і робити Івано-Франківськ все більш впізнаваним технологічним хабом в Західній Україні, а може навіть і в Східній Європі.
1: Політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати себе та людей навколо, так вважає народний депутат Микола Княжицький.
6: Очевидно, про вибори можна думати лише тоді, коли їх можна буде провести, тобто після закінчення війни. Із законодавчої, із практичної точки зору, ми бачимо, як зараз бомбардується Київ і інші міста центру і сходу України. Є постійна загроза для заходу. У нас фактично немає захисту від балістики. Тому ми є свідками того, що Путін продовжує свої наміри продовжувати цю геноцидальну війну проти України. Сподіваємося на те, що в наступному році економічний стан країни-агресора погіршиться, а українські збройні сили будуть наносити і далі удари в їхніх нафтопереробних заводах і важливих для них об'єктах життєдіяльності, через які вони змушені будуть почати перемовини. Але гарантії цього, очевидно, немає, і тому в цьому нам дуже важлива міжнародна солідарність.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Сасово Варігівського району прощатимуться з військовослужбовцем Левентом Дияком, який помер 4 липня. Йому було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Королівської селищної ради. З інформацією громади, військовослужбовець помер через стан здоров'я. Поблизу села Лоза Яршавської громади в меліоративному каналі виявили тіло людини. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, повідомлення про виявлення тіла, ймовірно, потопальника, не дійшло до служби порятунку. Напередодні, 20:45, рятувальники вилучили тіло з води та передали його працівникам поліції. У відомстві зазначили, що до проведення робіт залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки. Польща розсекретила дані про всю військову допомогу, яку передала Україні з 22-го року. Таке доручення видав міністр оборони країни Владислав Косиняк-Каміша. Причиною стали звинувачення з боку польської опозиції, яка закидає уряду таємну передачу Україні дефіцитних ракет до систем Петріот. То чи могла Польща передати нам ці ракети? Чи вплине на подальшу підтримку партнерів або ж на події на фронті розсекречення озброєння, яке нам передали, знає Юлія Гапенюк.
2: Очільник польського оборонного відомства назвав такі заяви опозиції політичними маніпуляціями. Крім того, польська військова контррозвідка вже почала розслідування, аби виявити тих, хто намагався навмисно розкрити державну таємницю під час війни. Та чи всі держави-партнери України розкривали інформацію про передану зброю? Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
3: Чи скандинавські країни, вони ніколи не озвучували в відкритому доступі, що саме вони передавали. А Польща ніколи і ці дані не засекречувала. Є такий реєстр продажі передачі зброї ООН, і всі передачі польської зброї, вони проходили. Очевидно, що це пов'язано з внутрішньополітичною боротьбою Польщі. Втихую передати їх не могли. Якщо і чисто теоретично, я не впевнений взагалі в цьому, що вони могли це зробити. Будь-яка передача комплексів ракет, вона тільки з узгодженням з американської сторони.
2: Чи варто очікувати на реальне погіршення відносин між Польщею та Україною? Після таких заяв нам розповів політолог Максим Джигун.
4: Ну, очевидно, що там немає великого бажання до порозуміння, особливо якщо говорити про партію ПІС, яку представники якої нещодавно казали, що будуть блокувати вступ України в ЄС. Як то вони вже відверто говорять про те, що вони в процесі виборчої кампанії. Маємо дещо іншу ситуацію із урядом, який все ж таки залишається більш об'єктивним, да, і більш неупередженим. Зустріч міністра закордонних справ України з польським візаві лише підтвердила це. Тому поки є цей уряд і поки в Україні є відверте бажання примиритися і знайти шляхи для порозуміння, я думаю, що ситуація контрольована, але це може дуже швидко змінитися після входження в таку екстраактивну фазу виборчої боротьби, де провокацій буде значно більше.
2: Попри політичні суперечки у вищих кабінетах Варшави, соціологічні опитування фіксують певне зниження прихильності до українців і серед звичайних польських громадян. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи помітили такі зміни самі українці та як вони зараз ставляться до західних сусідів.
5: В принципі, знаю, як стали відноситися поляки до українців останнім часом. Деякі знайомі або деякі родичі мешкають у Польщі. Ну, я думаю, що не виправдано абсолютно там. Про минуле потрібно забувати і потрібно рухатися далі і будувати там відносини з нової сторінки.
6: У них завжди було відношення до українців таке упереджене. Треба бути людиною. Знають історію свого боку, а не цікавляться історією, яка є направді. Час поставить все на своє місце, а поляки в даній ситуації не праві.
7: Я знаю, хто такі поляки, які вони хороші люди. Вони на другому місці після мусорів, тому що там є президент-історик, і тим все сказано.
8: Таке ставлення, здається, було завжди. Ну, наразі Україна в такій позиції, що в неї вибору сильно немає. Шукати якісь шляхи примирення, можливо, так.
9: В першу чергу з приходом нового президента. І оце він по-новому веде свою політику, і невідомо, куди він Польщу веде. Що сваритися з поляками, гірше собі робити.
10: Хтось то підігріває спеціально, то все підносить наверх.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «В'ятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 4 липня в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова помер начальник групи розвідки штабу 4-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Трачук. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Делятинської громади. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого чоловік мобілізувався у лави української армії, мав звання старшого лейтенанта. Військовий був поранений внаслідок удару російського FPV-дрона 30 червня поблизу села Урожайне на Херсонщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде у Делятин 7 липня. На Прикарпатті за знущання над власним сином затримали жінку, розповіла прокурорка Галина Боднар.
2: Днями керівником Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру однієї жительок Івано-Франківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме катування.
1: Підлітка вчора з отримані травми госпіталізували, розповіла Галичині дитяча лікарка-невропатологиня Ірина Ліскевич.
3: Дитина поступила у стані середньої тяжкості. І на час госпіталізації мала ознаки забою м'яких тканин голови. Але загалом слід зазначити, що з цією дитиною ми знайомі вже давно. Дитина має фонову неврологічну патологію, дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, психоорганічний синдром і має також ознаки важкої білково-енергетичної недостатності, що є свідченням поганого догляду за дитиною. Дитина 19 днів тому покинула разом з мамою наш стаціонар, перебуваючи на паліативному лікуванні, оскільки мати, знову ж таки, була в нетверезому стані і самовільно покинула зі скандалом відділення, забравши дитину.
1: У Коломиї відкрили пересувну школу, в якій всіх охочих навчають керувати FPV-дронами, розповів інструктор Сотник.
4: Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котру це керується все, і спробувати свої сили. В нас в автобусі все обладнано, тому лекції ми проводимо тут. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси, і те набагато вже глибше. Там же вже що кому подобається людям.
1: В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Змагання на міському озері тривали 2 дні, розповіли президент Федерації плавання України Андрій Власков та заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко.
5: Тут присутні усі вікові категорії, тобто є дорослі, є молодь, є юніори, є кадеті. І так само будуть підводитися підсумки окремо по кожній категорії. У суботу були змагання на дистанції 10 кілометрів для дорослих і 7,5 кілометрів для молоді і юніорів. Вони також окрему класифікацію мали.
6: Змагання мають свою особливість і популярність, тому що це плавання на відкритій воді. Це абсолютно інша стихія, не так, як в басейні. Особливість тих змагань в тому, що плисти треба по відповідному маршруту. Складність, в першу чергу, в тому, що вітер, хвилі трішечки відіграє свою роль. Тут дуже важливо розуміти акваторію глибини і чітко рухатись від буйка до буйка по відповідній трасі.
1: Ось що Галичині розповіли і самі спортсмени.
7: Ну супер, чемпіон України, класно. Було важко, тому що при старті на першому бою там багато людей і можна отримати по голові. Але для мене трішки холодна вода, я люблю в теплій воді, то я замерзаю трішки. А так, загалом класно.
8: Було не дуже важко. Як тренувалась, так і попила.
9: Очікувала, що пропливу трохи слабше, бо захворіла, на жаль, перед тим, але покращила мені. Тут ще важлива витривалість та кожен грибок, кожне тримання, це важливо.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульская.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області з вами Роман Мудрий. Ділянка, яку обслуговує Чопський прикордонний загін, менш небезпечна, ніж Мукачівський, проте і тут є смертельні випадки при незаконному перетині кордону, розповіла речниця 94-го прикордонного загону Олена Тарачук.
2: З початку повномасштабного вторгнення нами зафіксовано один лише випадок виявлення тіла людини в гірській місцевості. Це був 29-річний житель Полтавщини. Коло чоловіка знаходився його наплічник та особисті речі, тож вдалося швидко ідентифікувати особу. Траплялися непоодинокі випадки, коли виявлення прикордонниками і затримання прикордонниками осіб, чоловіків здебільшого, фактично рятувало їм життя. Тому що людина, яка знаходилася, до прикладу, в гірській місцевості впродовж кількох днів без їжі, води, мобільного зв'язку, не могла забезпечити свою власну безпеку. Важливо розуміти, що люди, які йдуть у гори, вони фактично не можуть розраховувати на то, скільки часу вони проведуть у горах. Зазвичай вони планують перетнути ділянку кордону, яка, здається, по довжині незначною, за добу-дві. Відповідно, вони з собою беруть речей, харчів, води десь на день-два. Але фактично трапляється так і немало таких випадків, коли їм доводиться йти в горах, блукати, йти по GPS-навігаторам, потім зв'язок втрачається 7-10 днів, за ці 7-10 днів трапляється будь-що. Людей охоплює паніка, наслідки її можуть бути дуже трагічними.
1: Прикордонники спільно з рятувальниками проводять заходи для запобігання правопорушенням і збереження людських життів, та вкотре закликають не довіряти шахраям, не випробовувати долю і не наражати себе на небезпеку заради сумнівних обіцянок, додав начальник частини спеціальних пошуково-рятувальних робіт ДСНС області Олександр Гуляк.
3: Початку 2026 року було 73 виїзди на аварійно-рятувальні та пошуково-рятувальні роботи, з них 78 людей врятовано. Прикордонну зону були виїзди 11 разів, 13 чоловік врятовано, загиблих в цьому році нема. Це маємо 10 виїздів ділове Богдан, і один виїзд був в районі села, де в нас відділення є Вишка, Березнянський район. Наші хлопці вимушені працювати разом з прикордонниками, буває і сутку, дві, і буває більше. І тут основна небезпека в тому, що люди, які йдуть у гори перетинати кордон, вони не орієнтуються, куди вони йдуть і яку небезпеку на себе викликають.
1: У розпал літнього туристичного сезону прикордонники Закарпаття нагадують про правила перебування у контрольованих прикордонних районах.
4: Для в'їзду та перебування в прикордонній смузі громадянам необхідно отримати відповідний дозвіл від органу охорони державного кордону. З метою його отримання громадяни можуть звернутися до прикордонного загону встановленим порядком, інформацією, визначеною в частині 2 статті 24 Закону України про державний кордон України. Хочу наголосити, що спеціальний прикордонний режим не поширюється на осіб, які перебувають в межах населених пунктів, на осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, які рухаються дорогами державного значення, загального користування та залізничними шляхами, без виходу на залізничних станціях, без зупинок у прикордонній смузі.
1: Колишньому лісничому із Закарпаття повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у декларації за 2024 рік він не вказав майно та доходи своєї сім'ї на понад 9,6 мільйона гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Підозру повідомили колишньому лісничому Тиховецького лісництва, Просторянського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс. За інформацією правоохоронців, раніше його обвинувачували в тому, що він самовільно захопив землі лісового фонду та збудував там приватний будинок. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: По події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 4 липня в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова помер начальник групи розвідки штабу 4-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Трачук. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Делятинської громади. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого чоловік мобілізувався у лави української армії, мав звання старшого лейтенанта. Військовий був поранений внаслідок удару російського FPV-дрона 30 червня поблизу села Урожайне на Херсонщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде у Делятин 7 липня. На Прикарпатті за знущання над власним сином затримали жінку, розповіла прокурорка Галина Боднар.
2: Днями керівником Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру однієї жительок Івано-Франківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме катування.
1: Підлітка через отримані травми госпіталізували, розповіла Галичині дитяча лікарка-невропатологиня Ірина Ліскевич.
3: Дитина поступила у стані середньої тяжкості. І на час госпіталізації мала ознаки забою м'яких тканин голови. Але загалом слід зазначити, що з цією дитиною ми знайомі вже давно. Дитина має фонову неврологічну патологію, дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, психоорганічний синдром і має також ознаки важкої білково-енергетичної недостатності, що є свідченням поганого догляду за дитиною. Дитина 19 днів тому покинула разом з мамою наш стаціонар, перебуваючи на паліативному лікуванні, оскільки мати, знову ж таки, була в нетверезому стані і самовільно покинула зі скандалом відділення, забравши дитину.
1: У Коломиї відкрили пересувну школу, в якій всіх охочих навчають керувати FPV-дронами, розповів інструктор Сотник.
4: Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котру це керується все, і спробувати свої сили. В нас в автобусі все обладнано, от, тому лекції ми проводимо тут. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси, і те набагато вже глибше. Там же вже що кому подобається людям.
1: В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Змагання на міському озері тривали 2 дні, розповіли президент Федерації плавання України Андрій Власков та заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко.
5: Тут присутні всі вікові категорії, тобто є дорослі, є молодь, є юніори, є кадеті. І так само будуть підводитися підсумки окремо по кожній категорії. У суботу були змагання на дистанції 10 кілометрів для дорослих і 7,5 кілометрів для молоді і юніорів. Вони також окрему класифікацію мали.
6: Змагання має свою особливість і популярність, тому що це плавання на відкритій воді. Це абсолютно інша стихія, не так, як в басейні. Особливість тих змагань в тому, що плисти треба по відповідному маршруту. Складність, в першу чергу, в тому, що вітер, хвилі трішечки відіграє свою роль. Тут дуже важливо розуміти акваторію глибини і чітко рухатись від буйка до буйка по відповідній трасі.
1: Ось що Галичині розповіли і самі спортсмени.
7: Ну супер, чемпіон України, класно. Було важко, тому що при старті на першому бою там багато людей і можна отримати по голові. Але ну для мене трішки холодна вода, я люблю в теплій воді, то я замерзаю трішки. А так, ну, загалом класно.
8: Було не дуже важко. Ну, як тренувалась, так і поплила.
9: Очікувала, що пропливу трохи слабше, бо захворіла, на жаль, перед тим, але покращила мені. Тут ще важлива витривалість та кожен грибок, кожне тримання, все важливо.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ділянка, яку обслуговує Чопський прикордонний загін, менш небезпечна, ніж Мукачівський, проте і тут є смертельні випадки при незаконному перетині кордону, розповіла речниця 94-го прикордонного загону Олена Тарачук.
2: З початку повномасштабного вторгнення нами зафіксовано один лише випадок виявлення тіла людини в гірській місцевості. Це був 29-річний житель Полтавщини. Коло чоловіка знаходився його наплічник та особисті речі, тож вдалося швидко ідентифікувати особу. Траплялися непоодинокі випадки, коли виявлення прикордонниками і затримання прикордонниками осіб, чоловіків здебільшого, фактично рятувало їм життя. Тому що людина, яка знаходилася, до прикладу, в гірській місцевості впродовж кількох днів без їжі, води, мобільного зв'язку, не могла забезпечити свою власну безпеку. Важливо розуміти, що люди, які йдуть у гори, вони фактично не можуть розраховувати на то, скільки часу вони проведуть у горах. Зазвичай вони планують перетнути ділянку кордону, яка, здається, по довжині незначною, за добу-дві. Відповідно, вони з собою беруть речей, харчів, води десь на день-два. Але фактично трапляється так і немало таких випадків, коли їм доводиться йти в горах, блукати, йти по GPS-навігаторам, потім зв'язок втрачається 7-10 днів, за ці 7-10 днів трапляється будь-що. Людей охоплює паніка, наслідки її можуть бути дуже трагічними.
1: Прикордонники спільно з рятувальниками проводять заходи для запобігання правопорушенням і збереження людських життів, та вкотре закликають не довіряти шахраям, не випробовувати долю і не наражати себе на небезпеку заради сумнівних обіцянок, додав начальник частини спеціальних пошуково-рятувальних робіт ДСНС області Олександр Гуляк.
3: Спочатку 2026 року було 73 виїзди на аварійно-рятувальні та пошуково-рятувальні роботи, з них 78 людей врятовано. Прикордонну зону були виїзди 11 разів, 13 чоловік врятовано, загиблих в цьому році нема. Це маємо 10 виїздів ділове Богдан. І один виїзд був в районі села, де в нас відділення є Вишка, Березнянський район. Наші хлопці вимушені працювати разом з прикордонниками, буває і сутку, дві, і буває більше. І тут основна небезпека в тому, що люди, які йдуть у гори перетинати кордон, вони не орієнтуються, куди вони йдуть і яку небезпеку на себе викликають.
1: У розпал літнього туристичного сезону прикордонники Закарпаття нагадують про правила перебування у контрольованих прикордонних районах.
4: Для в'їзду та перебування в прикордонній смузі громадянам необхідно отримати відповідний дозвіл від органу охорони державного кордону. З метою його отримання громадяни можуть звернутися до прикордонного загону встановленим порядком, інформацією, визначеною в частині 2 статті 24 Закону України про державний кордон України. Хочу наголосити, що спеціальний прикордонний режим не поширюється на осіб, які перебувають в межах населених пунктів, на осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, які рухаються дорогами державного значення, загального користування та залізничними шляхами, без виходу на залізничних станціях, без зупинок у прикордонній смузі.
1: Колишньому лісничому із Закарпаття повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у декларації за 2024 рік він не вказав майно та доходи своєї сім'ї на понад 9,6 мільйона гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Підозру повідомили колишньому лісничому Тиховецького лісництва, Просторянського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс. За інформацією правоохоронців, раніше його обвинувачували в тому, що він самовільно захопив землі лісового фонду та збудував там приватний будинок. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Українці втомилися від війни, але не втратили віри в перемогу. Про таке свідчить нове дослідження, проведене компанією InfoSapiens, згідно з яким 65% українців високо оцінюють ймовірність перемоги України. Натомість частка тих, хто взагалі не готовий терпіти труднощі, зросла до 21%. То чи означає це, що люди втомилися від війни? Про таке розповів політолог Олексакян.
2: Люди просто виснажуються, але при цьому вони не готові капітулювати або не готові називати перемогою щось інше, ніж без. Безпечний мир. Яскравіше вимальовується, що люди хочуть миру, його бракує, але вони хочуть реально і безпечного миру, а не просто назву мир. Виснаження набирає обертів. Безперечно, ми бачимо, що все одно більше половини населення готові терпіти тяготи війни. Але відсоток тих, хто не може терпіти, він виріс більше, ніж в два рази. Це 20 лишком відсотків. Переважно, звісно, це стосується прифронтових територій, громад, які найбільше страждають від війни. Також це стосується найменш захищених верств населення.
1: 169 учасників національного мультипредметного тесту з Івано-Франківщини цьогоріч отримали максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. Олександр Новицький отримав максимальні 200 балів одразу з трьох предметів. Ще 12 старшокласників за результатами тестування мають найвищий бал із двох предметів. Аномальна спека знизила оберти. Українці весь день були зі світлом. Графіки поодинних відключень не застосовували. Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах. Україна змогла імпортувати більше електроенергії. Чому енергосистема не впоралася з цією спекою? Розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: Наша енергосистема зараз працює на межі фізичної можливості. На превеликий жаль, у нас є переспоживання електричної енергії в вечірні години і перегенерація, тобто профіцит електричної енергії в денні і нічні години. Це показує те, що наша система є зараз максимально розбалансованою. Це пов'язано з причиною того, що ворог системно б'є по нашій теплогенерації. Крім того, не забуваємо, що у нас одночасно по два атомних енергоблоки знаходяться в планових ремонтах. До того, система охолодження. Це не лише про те, що багато говорять про кондиціонери в побутовому секторі. Це є системи, так звані фан-койли, це централізовані системи охолодження в офісних центрах, торгівельних центрах. Плюс здається логістичні термінали. Ось все це охолодження у нас забирає з енергосистеми 2,3 гігаватт. Тобто це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція і співрозмірна з максимально граничною можливістю імпорту електричної енергії.
1: 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі 10% опитаних. Такими є результати опитування рейтингової групи. Якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, за проголосували 63% громадян, а 12% виступили проти. Що ж до президентських лідерів, про це розкаже Мар'яна Панчак.
4: Так, Романе, дивись, на умовних президентських виборах найближчу неділю у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 32% українців. Колишнього головнокомандувача та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного – 16%, а екс-очільника розвідки та чинного голову Офісу президента Кирила Буданова – 11%. Рейтинг Залужного знизився з 25% до 16%. Найбільше за рік зріс рейтинг Буданова – з 5% до 11%. За даними опитування, далі у рейтингу йдуть Петро Порошенко – 6%, Олександр Усик – 4%, Дмитро Разумков – 4%, Олексій Гончаренко – 2, Андрій Білецький – 2, Юлія Тимошенко – 2, Сергій Притула – 2 та Юрій Бойко – 1%.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новин.

0: Гуцульське радіо.
1: Wait, did that just happen?

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. За прогнозами синоптиків, у низинній та передгірній частинах області найближчими днями зберігатиметься 5-й найвищий клас пожежної небезпеки, місцями 4-й. Причина – тривала спека, недостатня кількість опадів і пересохла рослинність, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС області Михайло Мостовий.
2: У нас зараз встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки 5-й. По різних регіонах, у зв'язку з тим, що нещодавно прийшли грозові дощі, він знижений до 4-го, але все ж висока температура на території області зберігається. Особливо зараз сухо в лісах. Це стосується найбільше небезпека хвойних лісів, на цій частині хвойних лісів. І щодо спалення сухої трави, часто густо люди, не усвідомлюючи ризику спалювання трави, думають, що все під контролем, починають палити свою ділянку, розпалюють і відповідно піднімається вітер або по недогляду десь відійшли, подивилися, і ця вже пожежа, вогонь перекидується на сусідні ділянки або на ліс, на підстилку лісу. Погоріння, яке людина думала, що вона легко контролює, стає серйозною масштабною пожежею. І в нас вже були такі випадки на території області вже цього року, коли внаслідок недбалих дій громадян відповідно завдавалася потім величезна шкода і майну, і інших громадян, і так само природі, відповідно екосистемі. Я закликаю вас, шановні громадяни, будь ласка, поводьтеся відповідально і щодо спалювання сухостою не паліть, особливо це стосується у таких жарких періодів, як зараз, високої температури, з високим вітром. Взагалі спалювання сухої трави несе за собою адміністративну відповідальність, якщо це не несе шкоди іншим людям, а якщо це принесло шкоду іншим людям або екосистемам, це і кримінальна відповідальність. Тому я вас прошу ставитися відповідально і берегти себе і оточуючих.
1: Якщо ви помітили загоряння, не намагайтеся самотужки гасити велику пожежу. Насамперед потрібно повідомити про неї за номером 101 або 112, вказавши точне місце події. Як наслідок, шкода природі, тваринам і всьому живому в екосистемах, пошкоджене майно, а в деяких випадках загроза здоров'ю і життю людей, додала МСТУДІО речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
3: Від початку 2026 року на території Закарпатської області зафіксовано вже понад 1200 пожеж в екосистемах. Це горіла суха трава, сміття, чагарники на відкритих територіях. Це майже 70% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. Звичайно ж, більшістю причин цих пожеж це є саме людська недбалість, невідповідність правил пожежної безпеки, адже люди інколи не замислюються, що період такої аномальної спеки достатньо якоїсь маленької іскри, недопалка чи недогляду за відкритим полум'ям для того, щоб пожежа переросла в масштабну. Є випадки, коли горіли людські оселі, надвірні споруди, тобто страждав житловий сектор. Інколи люди, залишаючи полум'я відкритим, коли спалюють сміття, прибираючи в себе на придворових територіях або городах, забувають слідкувати за ним, тож воно у подальшому стає неконтрольованим. Так, нещодавній випадок нам говорить про те, що ці пожежі не є безневинними, адже у нас на території Закарпаття є вже зафіксовані травмування, також загибелі людей. Так, нещодавно на Виноградівщині чоловік, спалюючи суху рослинність, отримав опіки, і наразі він перебуває під опікою медиків. Звичайно ж, рятувальники проводять профілактичні рейди, залучають безпілотні літальні апарати, закликають громадян через засоби масової інформації, але це поки що результату не дає. Ми бачимо, що люди і далі продовжують спалювати суху рослинність, прибираючи таким чином свої придворові території, поля, городи, і не зважають на те, що це може призвести до непоправних втрат як для природи, так і для самих паліїв.
1: Суд взяв під варту без права внесення застави 63-річного жителя Берегівського району, який, за даними слідства, намагався вбити знайомого сокирою. Про це інформують в обласній прокуратурі. Подія сталася ще 2 липня у селі Широке. З інформації правоохоронців, під час сварки із знайомим, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кілька разів ударив 40-річного потерпілого сокирою по голові. Після цього підозрюваний втік з місця події, вважаючи, що той помер. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікно маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

хочеш сказати, кажи, не мовчи, я не можу чекати. Я хочу з тобою кожну ніч засинати і ранок удвох завжди зустрічати. Нас доля звела, ми пов'язані часом, ми як Бонні Клайд, але будемо разом. Нехай стане казкою історія ця, ти мій.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу,

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Українці втомилися від війни, але не втратили віри в перемогу. Про таке свідчить нове дослідження, проведене компанією InfoSapiens, згідно з яким 65% українців високо оцінюють ймовірність перемоги України. Натомість частка тих, хто взагалі не готовий терпіти труднощі, зросла до 21%. То чи означає це, що люди втомилися від війни? Про таке розповів політолог Олексакян.
2: Люди просто виснажуються, але при цьому вони не готові капітулювати або не готові називати перемогою щось інше, ніж без. Безпечний мир. Яскравіше вимальовується, що люди хочуть миру, його бракує, але вони хочуть реально і безпечного миру, а не просто назву мир. Виснаження набирає обертів. Безперечно, ми бачимо, що все одно більше половини населення готові терпіти тяготи війни. Але відсоток тих, хто не може терпіти, він виріс більше, ніж в два рази. Це 20 лишком відсотків. Переважно, звісно, це стосується прифронтових територій, громад, які найбільше страждають від війни. Також це стосується найменш захищених верст населення.
1: 169 учасників національного мультипредметного тесту з Івано-Франківщини цьогоріч отримали максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. Олександр Новицький отримав максимальні 200 балів одразу з трьох предметів. Ще 12 старшокласників за результатами тестування мають найвищий бал із двох предметів. Аномальна спека знизила оберти. Українці весь день були зі світлом. Графіки погодинних відключень не застосовували. Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах. Україна змогла імпортувати більше електроенергії. Чому енергосистема не впоралася з цією спекою? Розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: Наша енергосистема зараз працює на межі фізичної можливості. На превеликий жаль, у нас є переспоживання електричної енергії в вечірні години і перегенерація, тобто профіцит електричної енергії в денні і нічні години. Це показує те, що наша система є зараз максимально розбалансованою. Це пов'язано з причиною того, що ворог системно б'є по нашій теплогенерації. Крім того, не забуваємо, що у нас одночасно по два атомних енергоблоки знаходяться в планових ремонтах. До того, система охолодження. Це не лише про те, що багато говорять про кондиціонери в побутовому секторі. Це і системи, так звані фан-койли, це централізовані системи охолодження в офісних центрах, торгівельних центрах. Плюс здається, логістичні термінали. Ось все це охолодження у нас забирає з енергосистеми 2,3 гігаватта. Тобто це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція і співрозмірна з максимально граничною можливістю імпорту електричної енергії.
1: 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі 10% опитаних. Такими є результати опитування рейтинги групи. Якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, за проголосували 63% громадян, а 12% виступили проти. Що ж до президентських лідерів, про це розкаже Мар'яна Панчак.
4: Так, Романе, дивись, на умовних президентських виборах найближчу неділю у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 32% українців. Колишнього головнокомандувача та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного – 16%, а екс-очільника розвідки та чинного голову Офісу президента Кирила Буданова – 11%. Рейтинг Залужного знизився з 25% до 16%. Найбільше за рік зріс рейтинг Буданова – з 5% до 11%. За даними опитування, далі у рейтингу йдуть Петро Порошенко – 6%, Олександр Усик – 4%, Дмитро Разумков – 4%, Олексій Гончаренко – 2, Андрій Білецький – 2, Юлія Тимошенко – 2, Сергій Притула – 2 та Юрій Бойко – 1%.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. За прогнозами синоптиків, у низинній та передгірній частинах області найближчими днями зберігатиметься 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. Місцями 4-й. Причина – тривала спека, недостатня кількість опадів і пересохла рослинність, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС області Михайло Мостовий.
2: У нас зараз встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки 5-й. По різних регіонах, у зв'язку з тим, що нещодавно прийшли грозові дощі, він знижений до 4-го, але все ж високо. Температура на території області зберігається. Особливо зараз сухо в лісах. Це стосується найбільше небезпека хвойних лісів, на цій частині хвойних лісів. І щодо спалювання сухої трави, часто густо люди, не усвідомлюючи ризику спалювання трави, думають, що все під контролем, починають палити свою ділянку, розпалюють і відповідно піднімається вітер або по недогляду десь відійшли, подивилися, і ця вже пожежа, вогонь перекидується на сусідні ділянки або на ліс, на підстилку лісу. Погоріння, яке людина думала, що вона легко контролює, стає серйозною масштабною пожежою. У нас вже були такі випадки на території області вже цього року, коли внаслідок недбалих дій громадян відповідно завдавалася потім величезна шкода і майну, і інших громадян, і так само природі, відповідно екосистемі. Я закликаю вас, шановні громадяни, будь ласка, поводьтеся відповідально і щодо спалювання сухостою не паліть, особливо це стосується у таких жарких періодів, як зараз, високої температури, з високим вітром. Взагалі спалювання сухої трави несе за собою адміністративну відповідальність, якщо це не несе шкоди іншим людям, а якщо це принесло шкоду іншим людям або екосистемам, це і кримінальна відповідальність. Тому я вас прошу ставитися відповідально і берегти себе і оточуючих.
1: Якщо ви помітили загоряння, не намагайтеся самотужки гасити велику пожежу. Насамперед потрібно повідомити про неї за номером 101 або 112, вказавши точне місце події. Як наслідок, шкода природі, тваринам і всьому живому в екосистемах, пошкоджене майно, а в деяких випадках загрози здоров'ю і життю людей, додала М-студіо речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
3: Від початку 2026 року на території Закарпатської області зафіксовано вже понад 1200 пожеж в екосистемах. Це горіла суха трава, сміття, чагарники на відкритих територіях. Це майже 70% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. Звичайно ж, більшістю причин цих пожеж це є саме людська недбалість, невідповідність правил пожежної безпеки, адже люди інколи не замислюються, що період такої аномальної спеки достатньо якоїсь маленької іскри, недопалка чи недогляду за відкритим полум'ям для того, щоб пожежа переросла в масштабну. Є випадки, коли горіли людські оселі, надвірні споруди, тобто страждав житловий сектор. Інколи люди, залишаючи полум'я відкритим, коли спалюють сміття, прибираючи в себе на придворових територіях або городах, забувають слідкувати за ним, тож воно у подальшому стає неконтрольованим. Так, нещодавний випадок нам говорить про те, що ці пожежі не є безневинними, адже у нас на території Закарпаття є вже зафіксовані травмування, також загибелі людей. Так, нещодавно на Виноградівщині чоловік, спалюючи суху рослинність, отримав опіки, і наразі він перебуває під опікою медиків. Звичайно ж, рятувальники проводять профілактичні рейди, залучають безпілотні літальні апарати, закликають громадян через засоби масової інформації, але це поки що результату не дає. Ми бачимо, що люди і далі продовжують спалювати суху рослинність, прибираючи таким чином свої придворові території, поля, городи, і не зважають на те, що це може призвести до непоправних втрат як для природи, так і для насамих паліїв.
1: Суд взяв під варту без права внесення застави 63-річного жителя Берегівського району, який, за даними слідства, намагався вбити знайомого сокирою. Про це інформують в обласній прокуратурі. Подія сталася ще 2 липня у селі Широке. З інформації правоохоронців, під час сварки із знайомим, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кілька разів ударив 40-річного потерпілого сокирою по голові. Після цього підозрюваний втік з місця події, вважаючи, що той помер. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Кросовер з трьома мішками бурштину на 30 тисяч доларів затримали на Рокитнівщині. Боротьба з незаконним видобутком надр триває. Правоохоронці Рокитнівського району провели перевірку автомобіля, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу виявили більш ніж 20 кілограмів бурштину сирцю, який не супроводжувався жодними документами, що підтверджували його законне походження. За фактом виявлення бурштину без належних паперів, слідчі розпочали досудове розслідування для встановлення усіх обставин події. Дії правоохоронців спрямовані на притягнення винних до відповідальності відповідно до чинного законодавства, тож наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці розпочали слідство через серйозну ДТП на Прикарпатті з 18 постраждалими у маршрутці. Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Львів між селами Ямниця та Угринів. Внаслідок аварії постраждали 16 пасажирів маршрутного таксі та двоє водіїв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної події. Під час аварії було травмовано значну кількість людей, що підкреслює масштабність та серйозність інциденту. Основні деталі пригоди. Дата і час події – п'ятниця, 3 липня. Місце аварія – дорога Н-09 державного значення між селами Ямниця та Угринів, Івано-Франківська область. Заходи правоохоронців – відкриття кримінального провадження, початок розслідування обставин ДТП. Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини інциденту та вживає заходів для встановлення причини і належного реагування на ситуацію. Відповідальні служби працюють над забезпеченням безпеки та наданням необхідної медичної допомоги потерпілим. За 7 днів в Івано-Франківській області понад 1300 осіб захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ситуація з ГРВІ на Прикарпатті в Івано-Франківській області за минулий тиждень. Там зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 16,5%. Про таке повідомили фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Основні моменти інформації. Загальна тенденція свідчить про поступове зменшення кількості випадків захворювання. Зниження захворюваності відбулося саме в контексті сезонних вірусних інфекцій, що мають особливе значення в період підвищеної активності вірусів. Дані оприлюднені офіційним обласним медичним центром, що контролює стан громадського здоров'я в регіоні. Подібна динаміка має можливість спостерігати позитивні зрушення у показниках здоров'я населення Івано-Франківщини за минулий тиждень. Понад 2000 мешканців Коломийщини скористалися безкоштовним медичним оглядом. В Коломийському районі триває масштабна державна профілактична програма «Скринінг здоров'я 40+», яка була впроваджена Міністерством охорони здоров'я з 1 січня 2026 року. Метою ініціативи є раннє виявлення захворювань серед населення віком від 40 років та покращення якості медичного обслуговування. Станом на сьогодні понад 2000 жителів Коломийщини вже пройшли безоплатне медичне обстеження у межах цієї програми. Це демонструє значний рівень довіри населення до заходів профілактики та свідомий підхід громадян до збереження свого здоров'я. Під час останнього засідання оперативного штабу обговорили хід реалізації програми, зокрема, організаційні питання проведення скринінгу в районі, забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням та матеріалами. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті екс-лісничому повідомили нову підозру. В декларації не знайшли майна за 10 мільйонів гривень. На Закарпатті колишньому лісничому Тиховецького лісництва Брустурянського надлісництва філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» повідомили про нову підозру. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури йому інкримінують внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про екс-лісничого, якого раніше викрили в самовільному захопленні земель лісового фонду та незаконному будівництві приватного будинку у лісі. Обвинувальний акт у цій справі перебуває на розгляді Чачівського районного суду. За версією слідства, в декларації за 2024 рік посадовець не відобразив майно та доходи своєї родини на загальну суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Зокрема, в документі не були зазначені квартира в Ужгороді площею 73,5 квадратних метрів, 4 земельні ділянки у селі Красна, об'єкт незавершеного будівництва, двоповерховий житловий будинок з господарськими спорудами орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень, а також дохід дружини від підприємницької діяльності. Крім цього, в декларації відсутні відомості про автомобілі Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux. Як повідомили в прокуратурі, ці факти підтверджені результатами повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Колишньому лісничому повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації. Слідчі дії наразі тривають. Закарпаття та Одещина – лідери в Україні за планами розвитку вітроенергетики. Закарпатська та Одеська області увійшли до числа регіонів з найбільшими прогнозованими обсягами розвитку вітрової генерації до 2033 року. За даними Української вітроенергетичної асоціації, загальний портфель вітроенергетичних проєктів на період 2027-2033 років вже перевищує 10 гігават. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Української вітроенергетичної асоціації. Зокрема, в Одеській області планують реалізувати проєкти загальною потужністю 2560 МВт, а на Закарпатті – 1279 МВт. Поточна динаміка підтверджує, що вітроенергетика залишається одним з ключових напрямків відновлення української енергетики та зміцнення енергетичної незалежності. Лише у першому півріччі цього року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414,8 МВт. В умовах дефіциту електроенергії та постійних атак на інфраструктуру експерти наголошують, Україна має фокусуватися на тих потужностях, які можна збудувати швидше та з меншими витратами. Саме вітер сьогодні відповідає цим критеріям найбільше. Крім того, саме восени і взимку, коли вітри найсильніші, вітроелектростанції виробляють більше енергії та допомагають підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

В Ужгороді підписали меморандум про співпрацю для захисту та допомоги тваринам. Ужгородська міська рада та благодійний фонд United for Animals офіційно започаткували співпрацю, підписавши меморандум про взаємодію. Документ засвідчили своїми підписами міський голова Богдан Андрієв та директорка фонду Юлія Фірка. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Укладена угода спрямована на спільну роботу у сфері захисту, порятунку та належного утримання тварин.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Кросовер з трьома мішками бурштину на 30 тисяч доларів затримали на Рокитнівщині. Боротьба з незаконним видобутком надр триває. Правоохоронці Рокитнівського району провели перевірку автомобіля, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу виявили більш ніж 20 кілограмів бурштину сирцю, який не супроводжувався жодними документами, що підтверджували його законне походження. За фактом виявлення бурштину без належних паперів, слідчі розпочали досудове розслідування для встановлення усіх обставин події. Дії правоохоронців спрямовані на притягнення винних до відповідальності відповідно до чинного законодавства, тож наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці розпочали слідство через серйозну ДТП на Прикарпатті з 18 постраждалими у маршрутці. Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Львів між селами Ямниця та Угринів. Внаслідок аварії постраждали 16 пасажирів маршрутного таксі та двоє водіїв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної події. Під час аварії було травмовано значну кількість людей, що підкреслює масштабність та серйозність інциденту. Основні деталі пригоди. Дата і час події – п'ятниця, 3 липня. Місце аварія – дорога Н-09 державного значення між селами Ямниця та Угринів, Івано-Франківська область. Заходи правоохоронців – відкриття кримінального провадження, початок розслідування обставин ДТП. Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини інциденту та вживає заходів для встановлення причини і належного реагування на ситуацію. Відповідальні служби працюють над забезпеченням безпеки та наданням необхідної медичної допомоги потерпілим. За 7 днів в Івано-Франківській області понад 1300 осіб захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ситуація з ГРВІ на Прикарпатті в Івано-Франківській області за минулий тиждень. Там зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 16,5%. Про таке повідомили фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Основні моменти інформації. Загальна тенденція свідчить про поступове зменшення кількості випадків захворювання. Зниження захворюваності відбулося саме в контексті сезонних вірусних інфекцій, що мають особливе значення в період підвищеної активності вірусів. Дані оприлюднені офіційним обласним медичним центром, що контролює стан громадського здоров'я в регіоні. Подібна динаміка має можливість спостерігати позитивні зрушення у показниках здоров'я населення Івано-Франківщини за минулий тиждень. Понад 2000 мешканців Коломийщини скористалися безкоштовним медичним оглядом. В Коломийському районі триває масштабна державна профілактична програма «Скринінг здоров'я 40+», яка була впроваджена Міністерством охорони здоров'я з 1 січня 2026 року. Метою ініціативи є раннє виявлення захворювань серед населення віком від 40 років та покращення якості медичного обслуговування. Станом на сьогодні понад 2000 жителів Коломийщини вже пройшли безоплатне медичне обстеження у межах цієї програми. Це демонструє значний рівень довіри населення до заходів профілактики та свідомий підхід громадян до збереження свого здоров'я. Під час останнього засідання оперативного штабу обговорили хід реалізації програми, зокрема, організаційні питання проведення скринінгу в районі, забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням та матеріалами. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

як ідея дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Їх сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились, так або інакше стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті екс-лісничому повідомили нову підозру. В декларації не знайшли майна за 10 мільйонів гривень. На Закарпатті колишньому лісничому Тиховецького лісництва Брустурянського надлісництва філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» повідомили про нову підозру. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, йому інкримінують внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про екс-лісничого, якого раніше викрили в самовільному захопленні земель лісового фонду та незаконному будівництві приватного будинку у лісі. Обвинувальний акт у цій справі перебуває на розгляді Чачівського районного суду. За версією слідства, в декларації за 2024 рік посадовець не відобразив майно та доходи своєї родини на загальну суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Зокрема, в документі не були зазначені квартира в Ужгороді площею 73,5 квадратних метри, 4 земельні ділянки у селі Красна, об'єкт незавершеного будівництва, двоповерховий житловий будинок з господарськими спорудами орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень, а також дохід дружини від підприємницької діяльності. Крім цього, в декларації відсутні відомості про автомобілі Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux. Як повідомили в прокуратурі, ці факти підтверджені результатами повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Колишньому лісничому повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації. Слідчі дії наразі тривають. Закарпаття та Одещина – лідери в Україні за планами розвитку вітроенергетики. Закарпатська та Одеська області увійшли до числа регіонів з найбільшими прогнозованими обсягами розвитку вітрової генерації до 2033 року. За даними Української вітроенергетичної асоціації, загальний портфель вітроенергетичних проєктів на період 2027-33 років вже перевищує 10 гігават. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Української вітроенергетичної асоціації. Зокрема, в Одеській області планують реалізувати проєкти загальною потужністю 2560 МВт, а на Закарпатті – 1279 МВт. Поточна динаміка підтверджує, що вітроенергетика залишається одним з ключових напрямків відновлення української енергетики та зміцнення енергетичної незалежності. Лише у першому півріччі цього року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітротурбін з загальною потужністю 414,8 МВт. В умовах дефіциту електроенергії та постійних атак на інфраструктуру експерти наголошують, Україна має фокусуватися на тих потужностях, які можна збудувати швидше та з меншими витратами. Саме вітер сьогодні відповідає цим критеріям найбільше. Крім того, саме восени і взимку, коли вітри найсильніші, вітроелектростанції виробляють більше енергії та допомагають підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

В Ужгороді підписали меморандум про співпрацю для захисту та допомоги тваринам. Ужгородська міська рада та благодійний фонд United for Animals офіційно започаткували співпрацю, підписавши меморандум про взаємодію. Документ засвідчили своїми підписами міський голова Богдан Андрієв та директорка фонду Юлія Фірка. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Укладена угода спрямована на спільну роботу у сфері захисту, порятунку та належного утримання тварин.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Відновлення доріг державного значення Прикарпаття триває. Плани дорожніх робіт на тиждень. Упродовж літнього сезону дорожні служби працюють у декількох напрямках для покращення якості дорожнього покриття, оновлення інженерної інфраструктури та підвищення рівня безпеки руху на дорогах. Цього тижня запланували проведення комплексу ремонтних робіт на низці автодоріг державного значення в області. Зокрема, методом струменевого ремонту відновлять дорожні покриття на таких автомобільних шляхах. Н-18 Івано-Франківськ-Тернопіль на об'їзній дорозі Івано-Франківська напрямку до Тисминиці. Р-20 Тязів-Старі Кути у межах Єзупільської, Тлумацької та Городенківської територіальних громад. Т-09-02 Краховичі-Дзвиняч на території Рожнятівської громади. Т-09-05 Делятин-Раківчик у межах Коломийської громади. Крім того, на автомобільній дорозі Р-84 Бібірка-Калуш-Бурштин у Войнилівській громаді усунуть наслідки Суву, а також виконують ремонт дорожнього покриття локальними картами асфальтобетонної суміші. Також проведуть інші важливі роботи на окремих ділянках доріг. На автомобільній дорозі Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський на відрізку від Ворохти до Верховини оновлять перильне огородження. На автошляху Н-09 Мукачево-Львів у селі Угринів відремонтують перильне огородження, яке було пошкоджене внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Крім того, на цій же дорозі здійснять герметизацію швів дорожнього покриття, а також нанесуть дорожню розмітку на тих ділянках, де вже завершили укладання нового шару асфальтобетону великими картами. Земельна ділянка у центрі Івано-Франківська дісталася фірмі родини олігарха. Івано-Франківська міська рада ухвалила одне з найрезонансніших земельних рішень цього року, здійснивши продаж приблизно 0,7 гектара землі у самому центрі міста. Ця ділянка знаходиться під торговим центром Прикарпаття ЦУМ. Це рішення міської ради викликало значний суспільний резонанс. Таким чином, процедура передачі земельної ділянки офіційно затверджена відповідним органом місцевого самоврядування, що істотно впливає на розвиток міської інфраструктури у центральному районі міста. За даними місцевих медіа, мова йде про родину олігарха Палиці. В Івано-Франківську організують безоплатні курси з першої допомоги. В Івано-Франківську планують провести цикл безоплатних тренінгових занять, присвячених навчанню основам надання першої медичної допомоги. Учасникам цих заходів розкажуть і продемонструють ключові життєво важливі дії, які необхідно здійснити у перші хвилини після раптової зупинки серця. Основні напрямки навчання включатимуть виявлення ознак зупинки серця, алгоритми надання домедичної допомоги, виконання серцево-легеневої реанімації та інших базових життєрятувальних заходів. Метою тренінгів є підвищення рівня обізнаності серед населення щодо правильної і своєчасної медичної реакції у критичних ситуаціях, що значно збільшує шанси врятувати життя потерпілого.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: Івано-Франківський онкологічний центр оголосив набір на посади медсестер, рентген-лаборантів та молодшого персоналу. Комунальне некомерційне підприємство «Прикарпатський клінічний онконцентр» Івано-Франківської обласної ради оголосив про початок набору на вакансії для нових співробітників. Про це йдеться на офіційних соцмережах медичної установи. Там зазначили, що медичний персонал різної кваліфікації, обслуговуючий персонал закладу, адміністративні працівники. Відповідно, процедура подачі документів для участі у відборі включає у себе кілька етапів, а звертатися потрібно у медичний заклад.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Хустщину на щиті повертається 22-річний захисник Олександр Величко. Хустська громада знову у жалобі. На щиті до рідного дому повертається захисник України Олександр Величко. Про це повідомили в Хустській міській раді. Олександр Величко народився 17 жовтня 2002 року. Вірний військовій присязі та українському народові, він мужньо виконував свій військовий обов'язок і загинув 2 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Діївка Покровського району Донецької області. Зустріч полеглого героя відбулася сьогодні на Липецьких воротах. Інформацію про дату і час чину поховання повідомлять додатково. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого воїна. Вічна пам'ять і слава герою. На Тячівщині п'яний чоловік зірвався з висоти приблизно 25 метрів. На Тячівщині чоловік дивом вижив після падіння з висоти приблизно 20-25 метрів у річку. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Інцидент стався ввечері 5 липня у селі Ганичі. Майже о 23-й бригада екстреної медичної допомоги отримала виклик від патрульної поліції. Спочатку повідомили, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння впав у кювет. Після прибуття на місце медики з'ясували, що постраждалий впав з висоти приблизно 20-25 метрів у річку. Фахівці екстреної допомоги оглянули чоловіка, провели імобілізацію, знеболення та за необхідності забезпечили кисневу підтримку. Внаслідок падіння він отримав різану рану голови, забої грудної клітки, травму куприкової кістки та численні садна по всьому тілу. Постраждалого госпіталізували до Тячівської центральної районної лікарні. На Закарпатті під час пожежі сухостою постраждала 69-річна жінка. У селі Рокосово Хустського району під час пожежі сухої трави постраждала 69-річна жінка. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про займання на відкритій території на вулиці Центральній надійшло до служби порятунку напередодні. Про пожежу повідомили місцеві жителі, які помітили вогонь і сильне задимлення. Під час ліквідації загоряння рятували. Рятувальники з Хуста виявили на місці події жінку 1957 року народження. Вона отримала опіки. Вогнеборці надали їй домедичну допомогу, після чого передали медикам екстреної допомоги. Пізніше пожежу локалізували і за кілька годин ліквідували. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,3 гектара.

Біля водоспаду Шипіт рятувальники допомогли туристці, яку покусав собака. На фестивалі поблизу водоспаду Шипіт у Хуському районі 20-річну жительку Рівного покусав невідомий собака. Про таке повідомили в головному управлінні ДСНС у Закарпатській області. Інцидент стався у неділю. Дівчина звернулась по допомогу до рятувальників, повідомивши, що її вкусила тварина під час перебування на фестивалі. На місце прибули гірські рятувальники з села Полепець. Вони знайшли туристку у лісовому масиві на Сонячній поляні, обробили рани, наклали пов'язку та квадроциклом транспортували її до автомобіля екстреної медичної допомоги. Після цього медики доставили постраждалу до лікувального закладу. Рятувальники вкотре закликають туристів у горах дотримуватися правил безпеки, уникати контакту з невідомими тваринами та завчасно повідомляти близьких або відповідні служби про свій маршрут. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Рожнятів обвалився аварійний міст через річку Дуба. Понад рік тому його перекрили для руху транспорту. З початку цього року і для пішоходів переправа сполучала Рожнятівську, Перегінську та Дубівську громади. Грошей на ремонт моста в місцевому бюджеті немає. Про це розповів голова Рожнятівської громади Василь Рибчак. З його слів, автомобільний міст через річку Дуба перебуває в аварійному стані упродовж 4 років. Рятувальники Прикарпаття двічі надавали допомогу туристам у горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Перший випадок стався під час сходження на гору Хом'як поблизу села Поляниця. Через травму ноги турист 1995 року народження, житель міста Львів, не зміг самостійно продовжити маршрут. До місця події оперативно прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Під час спуску з гори Костел жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники дісталися до місця події, надали необхідну домедичну допомогу і транспортували постраждалу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Станом на сьогодні в горах спостерігається ускладнення погодних умов, зокрема на горі Піп-Іван-Чорногірський. Спостерігається хмарна погода, туман, західний вітер 11 метрів за секунду, температура повітря плюс 4. Через туман видимість на маршрутах суттєво обмежена, поривчастий вітер і низька температура можуть ускладнити пересування та становити небезпеку навіть для досвідчених туристів.
1: IT-освіта та інвестиції у Франківську обговорили розвиток міста, розповіла виконавча директорка Івано-Франківського IT-кластера Ірина Дарвай.
3: Ми спілкуємося про стан справ у місті, що відбувається, які плани, що буде пропонуватися. І для нас це важливо, тому що ми як спільнота, яка розвивається, яка розвиває регіон, як IT-хаб, ми маємо володіти інформацією. Також ми ділимося тим, над чим зараз працюємо, які в нас напрацювання, які проблеми.
1: Представники університетів разом із бізнесом думають над підготовкою айтійців, додав проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Віталій Шкромида.
4: У нас в університеті ми готуємо фахівців в айті-сфері, і нам важливо, щоб до наших студентів ми могли не давати їм якісь теоретичні завдання, а залучати до вирішення проблем міста, для того, щоб можна було максимально бути залученим до вирішення і створення різних програмних продуктів, для того, щоб можна було максимально автоматизувати ті процеси, ті бізнес-процеси, які потрібні як для влади, так і для бізнесу нашого міста Івано-Франківська.
1: Розвиток міста як сучасного технологічного хабу – ще одна з тем розмови, розповів член наглядової ради Івано-Франківського IT-кластера Денис Бубинський.
5: Важливо, щоб наші працівники були мотивовані працювати і залишатися в Івано-Франківську. Нам можливо, щоб наші інвестори і замовники були зацікавлені розвивати свій бізнес в Івано-Франківську. Тому влада і бізнес мають бути в прямій взаємодії. Івано-Франківськ сприймається як одне з найзатишніших міст для IT-фахівців в Україні. І це насправді дуже цінно, але ми також би хотіли робити більш професійний акцент і робити Івано-Франківськ все більш впізнаваним технологічним хабом в Західній Україні, а може навіть і в Східній Європі.
1: Політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати себе та людей навколо, так вважає народний депутат Микола Княжицький.
6: Очевидно, про вибори можна думати лише тоді, коли їх можна буде провести, тобто після закінчення війни. Із законодавчої, із практичної точки зору, ми бачимо, як зараз бомбардується Київ і інші міста центру і сходу України, є постійна загроза для заходу. У нас фактично немає захисту від балістики. Тому ми є свідками того, що Путін продовжує свої наміри продовжувати цю геноцидальну війну проти України. Сподіваємося на те, що в наступному році економічний стан країни-агресора погіршиться, а українські збройні сили будуть наносити і далі удари в їхніх нафтопереробних заводах і важливих для них об'єктах життєдіяльності, через які вони змушені будуть почати перемовини. Але гарантії цього, очевидно, немає, і тому в цьому нам дуже важлива міжнародна солідарність.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Сасово Варгівського району прощатимуться з військовослужбовцем Левенте Деяком, який помер 4 липня. Йому було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Королівської селищної ради. З інформацією громади, військовослужбовець помер через стан здоров'я. Поблизу села Лоза Яршавської громади в меліоративному каналі виявили тіло людини. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, повідомлення про виявлення тіла, ймовірно, потопальника, не дійшло до служби порятунку. Напередодні, 20:45, рятувальники вилучили тіло з води та передали його працівникам поліції. У відомстві зазначили, що до проведення робіт залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки. Польща розсекретила дані про всю військову допомогу, яку передала Україні з 22-го року. Таке доручення видав міністр оборони країни Владислав Коціняк-Камише. Причиною стали звинувачення з боку польської опозиції, яка закидає уряду таємну передачу Україні дефіцитних ракет до систем Петріот. То чи могла Польща передати нам ці ракети? Чи вплине на подальшу підтримку партнерів або ж на події на фронті розсекречення озброєння, яке нам передали, знає Юлія Гапенюк.
2: Очільник польського оборонного відомства назвав такі заяви опозиції політичними маніпуляціями. Крім того, польська військова контррозвідка вже почала розслідування, аби виявити тих, хто намагався навмисно розкрити державну таємницю під час війни. Та чи всі держави-партнери України розкривали інформацію про передану зброю? Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
3: Скандинавські країни, вони ніколи не озвучували в відкритому доступі, що саме вони передавали. А Польща ніколи і ці дані не засекречувала. Є такий реєстр продажів передачі зброї ООН, і всі передачі польської зброї, вони проходили. Очевидно, що це пов'язано з внутрішньополітичною боротьбою. Польщі втихую передати їх не могли. Якщо і чисто теоретично, я не впевнений взагалі в цьому, що вони могли це зробити, будь-яка передача комплексів ракет, вона тільки з узгодженням з американської сторони.
2: Чи варто очікувати на реальне погіршення відносин між Польщею та Україною після таких заяв, нам розповів політолог Максим Джигун.
4: Очевидно, що там немає великого бажання до порозуміння, особливо якщо говорити про партію ПІС, таку представники якої нещодавно казали, що будуть блокувати вступ України в ЄС. Як то вони вже відверто говорять про те, що вони в процесі виборчої кампанії. Маємо дещо іншу ситуацію із урядом, який все ж таки залишається більш об'єктивним, да, і більш неупередженим. І зустріч міністра закордонних справ України із польським візаві лише підтвердила це. Тому поки є цей уряд і поки в Україні є відверте бажання примиритися і знайти шляхи для порозуміння, я думаю, що ситуація контрольована, але все може дуже швидко змінитися після входження в таку екстраактивну фазу виборчої боротьби, де провокацій буде значно більше.
2: Попри політичні суперечки у вищих кабінетах Варшави, соціологічні опитування фіксують певне зниження прихильності до українців і серед звичайних польських громадян. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи помітили такі зміни самі українці та як вони зараз ставляться до західних сусідів.
5: В принципі, знаю, як стали відноситися поляки до українців останнім часом. Деякі знайомі або деякі родичі мешкають у Польщі. Я думаю, що не виправдано абсолютно там. Про минуле потрібно забувати і потрібно рухатися далі і будувати там відносини з нової сторінки.
6: У них завжди було відношення до українців таке упереджене. Треба бути людиною. Знають історію свого боку, а не цікавляться історією, яка є на правді. Час поставить все на своє місце, а поляки в даній ситуації не праві.
7: Я знаю, хто такі поляки, які вони хороші люди. Вони на другому місці після москалів, тому що там є президент-історик, і тим все сказано.
8: Таке ставлення, здається, було завжди.
9: Наразі Україна в такій позиції, що в неї вибору сильно немає. Шукати якісь шляхи примирення, можливо, так.
10: В першу чергу з приходом нового президента. І оце він по-новому веде свою політику, і невідомо, куди він Польщу веде. Що сваритися з поляками, гірше собі робити.
11: Хтось то підігріває, спеціально то все підносить наверх.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: По події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 4 липня в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова помер начальник групи розвідки штабу 4-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Трачук. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Делятинської громади. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого чоловік мобілізувався у лави української армії, мав звання старшого лейтенанта. Військовий був поранений внаслідок удару російського FPV-дрона 30 червня поблизу села Урожайне на Херсонщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде у Делятин 7 липня. На Прикарпатті за знущання над власним сином затримали жінку, розповіла прокурорка Галина Боднар.
2: Днями керівником Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру однієї жительок Івано-Франківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме катування.
1: Підлітка через отримані травми госпіталізували, розповіла Галичині дитяча лікарка-невропатологиня Ірина Ліскевич.
3: Дитина поступила у стані середньої тяжкості. І на час госпіталізації мала ознаки забою м'яких тканин голови. Але загалом слід зазначити, що з цією дитиною ми знайомі вже давно. Дитина має фонову неврологічну патологію, дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, психоорганічний синдром і має також ознаки важкої білково-енергетичної недостатності, що є свідченням поганого догляду за дитиною. Дитина 19 днів тому покинула разом з мамою наш стаціонар, перебуваючи на паліативному лікуванні, оскільки мати, знову ж таки, була в нетверезому стані і самовільно покинула зі скандалом відділення, забравши дитину.
1: У Коломиї відкрили пересувну школу, в якій всіх охочих навчають керувати FPV-дронами, розповів інструктор Сотник.
4: Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котру це керується все, і спробувати свої сили. В нас в автобусі все обладнано, тому лекції ми проводимо тут. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси, і те набагато вже глибше. Там же вже що кому подобається людям.
1: В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Змагання на міському озері тривали 2 дні, розповіли президент Федерації плавання України Андрій Власков та заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко.
5: Тут присутні всі вікові категорії, тобто є дорослі, є молодь, є юніори, є кадеті. І так само будуть підводитися підсумки окремо по кожній категорії. У суботу були змагання на дистанції 10 кілометрів для дорослих і 7,5 кілометрів для молоді і юніорів. Вони також окрему класифікацію мали.
6: Змагання має свою особливість і популярність, тому що це плавання на відкритій воді. Це абсолютно інша стихія, не так, як в басейні. Особливість тих змагань в тому, що плисти треба по відповідному маршруту. Складність, в першу чергу, в тому, що вітер, хвилі трішечки відіграє свою роль. Тут дуже важливо розуміти акваторію глибини і чітко рухатись від буйка до буйка по відповідній трасі.
1: Ось що Галичині розповіли і самі спортсмени.
7: Ну супер, чемпіон України, класно. Було важко, тому що при старті на першому бою там багато людей і можна отримати по голові. Але для мене трішки холодна вода, я люблю в теплій воді, то я замерзаю трішки. А так, загалом класно.
8: Було не дуже важко. Як тренувалась, так і попила.
9: Очікувала, що пропливу трохи слабше, бо захворіла, на жаль, перед тим, але покращила мені. Тут ще важлива витривалість та кожен грибок, кожне тримання, тут все важливо.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ділянка, яку обслуговує Чопський прикордонний загін, менш небезпечна, ніж Мукачівський, проте і тут є смертельні випадки при незаконному перетині кордону, розповіла речниця 94-го прикордонного загону Олена Тарачук.
2: З початку повномасштабного вторгнення нами зафіксовано один лише випадок виявлення тіла людини в гірській місцевості. Це був 29-річний житель Полтавщини. Коло чоловіка знаходився його наплічник та особисті речі, тож вдалося швидко ідентифікувати особу. Траплялися непоодинокі випадки, коли виявлення прикордонниками і затримання прикордонниками осіб, чоловіків здебільшого, фактично рятувало їм життя. Тому що людина, яка знаходилася, до прикладу, в гірській місцевості впродовж кількох днів без їжі, води, мобільного зв'язку, не могла забезпечити свою власну безпеку. Важливо розуміти, що люди, які йдуть у гори, вони фактично не можуть розраховувати на то, скільки часу вони проведуть у горах. Зазвичай вони планують перетнути ділянку кордону, яка, здається, по довжині незначною, за добу дві. Відповідно, вони з собою беруть речей, харчів, води десь на день-два. Але фактично трапляється так і немало таких випадків, коли їм доводиться йти в горах, блукати, йти по GPS-навігаторам, потім зв'язок втрачається 7-10 днів, за ці 7-10 днів трапляється будь-що. Людей охоплює паніка, наслідки її можуть бути дуже трагічними.
1: Прикордонники спільно з рятувальниками проводять заходи для запобігання правопорушенням і збереження людських життів, та вкотре закликають не довіряти шахраям, не випробовувати долю і не наражати себе на небезпеку заради сумнівних обіцянок, додав начальник частини спеціальних пошуково-рятувальних робіт ДСНС області Олександр Гуляк.
3: Спочатку 2026 року було 73 виїзди на аварійно-рятувальні та пошуково-рятувальні роботи, з них 78 людей врятовано. Прикордонну зону були виїзди 11 разів, 13 чоловік врятовано, загиблих в цьому році нема. Це маємо 10 виїздів ділове Богдан. І один виїзд був в районі села, де в нас відділення є Вишка, Березнянський район. Наші хлопці вимушені працювати разом з прикордонниками, буває і сутку, дві, і буває більше. І тут основна небезпека в тому, що люди, які йдуть у гори перетинати кордон, вони не орієнтуються, куди вони йдуть і яку небезпеку на себе викликають.
1: У розпал літнього туристичного сезону прикордонники Закарпаття нагадують про правила перебування у контрольованих прикордонних районах.
4: Для в'їзду та перебування в прикордонній смузі громадянам необхідно отримати відповідний дозвіл від органу охорони державного кордону. З метою його отримання громадяни можуть звернутися до прикордонного загону встановленим порядком інформацією, визначеною в частині 2 статті 24 Закону України про державний кордон України. Хочу наголосити, що спеціальний прикордонний режим не поширюється на осіб, які перебувають в межах населених пунктів, на осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, які рухаються дорогами державного значення, загального користування та залізничними шляхами. Без виходу на залізничних станціях, без зупинок у прикордонній смузі.
1: Колишньому лісничому із Закарпаття повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у декларації за 2024 рік він не вказав майно та доходи своєї сім'ї на понад 9,6 мільйона гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Підозру повідомили колишньому лісничому Тиховецького лісництва, Просторянського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс. За інформацією правоохоронців, раніше його обвинувачували в тому, що він самовільно захопив землі лісового фонду та збудував там приватний будинок. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Українці втомилися від війни, але не втратили віри в перемогу. Про таке свідчить нове дослідження, проведене компанією InfoSapiens, згідно з яким 65% українців високо оцінюють ймовірність перемоги України. Натомість частка тих, хто взагалі не готовий терпіти труднощі, зросла до 21%. То чи означає це, що люди втомилися від війни? Про таке розповів політолог Олексакян.
2: Люди просто виснажуються, але при цьому вони не готові капітулювати або не готові називати перемогою щось інше, ніж без. Безпечний мир. Яскравіше вимальовується, що люди хочуть миру, його бракує, але вони хочуть реально і безпечного миру, а не просто назву мир. Виснаження набирає обертів. Безперечно, ми бачимо, що все одно більше половини населення готові терпіти тяготи війни. Але відсоток тих, хто не може терпіти, він виріс більше, ніж в два рази. Це 20 лишком відсотків. Переважно, звісно, це стосується прифронтових територій, громад, які найбільше страждають від війни. Також це стосується найменш захищених верств населення.
1: 169 учасників національного мультипредметного тесту з Івано-Франківщини цьогоріч отримали максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. Олександр Новицький отримав максимальні 200 балів одразу з трьох предметів. Ще 12 старшокласників за результатами тестування мають найвищий бал із двох предметів. Аномальна спека знизила оберти. Українці весь день були зі світлом. Графіки поодинних відключень не застосовували. Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах. Україна змогла імпортувати більше електроенергії. Чому енергосистема не впоралася з цією спекою? Розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: Наша енергосистема зараз працює на межі фізичної можливості. На превеликий жаль, у нас є переспоживання електричної енергії в вечірні години і перегенерація, тобто профіцит електричної енергії в денні і нічні години. Це показує те, що наша система є зараз максимально розбалансованою. Це пов'язано з причиною того, що ворог системно б'є по нашій теплогенерації. Крім того, не забуваємо, що у нас одночасно по два атомних енергоблоки знаходяться в планових ремонтах. До того, система охолодження. Це не лише про те, що багато говорять про кондиціонери в побутовому секторі. Це є системи, так звані фан-койли, це централізовані системи охолодження в офісних центрах, торгівельних центрах. Плюс йдеться логістичні термінали. Ось все це охолодження у нас забирає з енергосистеми 2,3 гігаватна. Тобто це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція і співрозмірна з максимально граничною можливістю імпорту електричної енергії.
1: 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі 10% опитаних. Такими є результати опитування рейтингової групи. Якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, за проголосували 63% громадян, а 12% виступили проти. Що ж до президентських лідерів, про це розкаже Мар'яна Панчак.
4: Так, Романе, дивись, на умовних президентських виборах найближчу неділю у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 32% українців. Колишнього головнокомандувача та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного – 16%, а екс-очільника розвідки та чинного голову Офісу президента Кирила Буданова – 11%. Рейтинг Залужного знизився з 25% до 16%. Найбільше за рік зріс рейтинг Буданова – з 5% до 11%. За даними опитування, далі у рейтингу йдуть Петро Порошенко – 6%, Олександр Усик – 4%, Дмитро Разумков – 4%, Олексій Гончаренко – 2, Андрій Білецький – 2, Юлія Тимошенко – 2, Сергій Притула – 2 та Юрій Бойко – 1%.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.

0: Світа в серці багаття для нас є. Крізь темряву чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. За прогнозами синоптиків, у низинній та передгірній частинах області найближчими днями зберігатиметься 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. Місцями 4-й. Причина – тривала спека, недостатня кількість опадів і пересохла рослинність, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС області Михайло Мостовий.
3: У нас зараз встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки 5-й. По різних регіонах, у зв'язку з тим, що нещодавно прийшли грозові дощі, він знижений до 4-го, але все ж висока температура на території області зберігається. Особливо зараз сухо в лісах. Це стосується найбільше небезпека хвойних лісів, на всій частині хвойних лісів. І щодо спалення сухої трави, часто густо люди, не усвідомлюючи ризику спалювання трави, думають, що все під контролем, починають палити свою ділянку, розпалюють і відповідно піднімається вітер або по недогляду десь відійшли, подивилися, і ця вже пожежа, вогонь перекидується на сусідні ділянки або на ліс, на підстилку лісу. Погоріння, яке людина думала, що вона легко контролює, стає серйозною масштабною пожежею. І в нас вже були такі випадки на території області вже цього року, коли внаслідок недбалих дій громадян відповідно завдавалася потім величезна шкода і майну, і інших громадян, і так само природі, відповідно екосистемі. Я закликаю вас, шановні громадяни, будь ласка, поводьтеся відповідально і щодо спалювання сухостою не паліть, особливо це стосується у таких жарких періодів, як зараз, високої температури, з високим вітром. Взагалі спалювання сухої трави несе за собою адміністративну відповідальність, якщо це не несе шкоди іншим людям, а якщо це принесло шкоду іншим людям або екосистемам, це і кримінальна відповідальність. Тому я вас прошу ставитися відповідально і берегти себе і оточуючих.
2: Якщо ви помітили загоряння, не намагайтеся самотужки гасити велику пожежу. Насамперед потрібно повідомити про неї за номером 101 або 112, вказавши точне місце події. Як наслідок, шкода природі, тваринам і всьому живому в екосистемах, пошкоджене майно, а в деяких випадках загроза здоров'ю і життю людей, додала М-студіо речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
4: Від початку 2026 року на території Закарпатської області зафіксовано вже понад 1200 пожеж в екосистемах. Це горіла суха трава, сміття, чагарники на відкритих територіях. Це майже 70% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. Звичайно ж, більшістю причин цих пожеж це є саме людська недбалість, невідповідність правил пожежної безпеки, адже люди інколи не замислюються, що період такої аномальної спеки достатньо якоїсь маленької іскри, недопалка чи недогляду за відкритим полум'ям для того, щоб пожежа переросла в масштабну. Є випадки, коли горіли людські оселі, надвірні споруди, тобто страждав житловий сектор. Інколи люди, залишаючи полум'я відкритим, коли спалюють сміття, прибираючи в себе на придворових територіях або городах, забувають слідкувати за ним, тож воно у подальшому стає неконтрольованим. Так, нещодавний випадок нам говорить про те, що ці пожежі не є безневинними, адже у нас на території Закарпаття є вже зафіксовані травмування, також загибелі людей. Так, нещодавно на Виноградівщині чоловік, спалюючи суху рослинність, отримав опіки, і наразі він перебуває під опікою медиків. Звичайно ж, рятувальники проводять профілактичні рейди, залучають безпілотні літальні апарати, закликають громадян через засоби масової інформації, але це поки що результату не дає. Ми бачимо, що люди і далі продовжують спалювати суху рослинність, прибираючи таким чином свої придворові території, поля, городи, і не зважають на те, що це може призвести до непоправних втрат як для природи, так і для насамих паліїв.
2: Суд взяв під варту без права внесення застави 63-річного жителя Берегівського району, який, за даними слідства, намагався вбити знайомого сокирою. Про це інформують в обласній прокуратурі. Подія сталася ще 2 липня у селі Широке. З інформації правоохоронців, під час варки із знайомим, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кілька разів ударив 40-річного потерпілого сокирою по голові. Після цього підозрюваний втік з місця події, вважаючи, що той помер. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Кросовер з трьома мішками бурштину на 30 тисяч доларів затримали на Рокитнівщині. Боротьба з незаконним видобутком надр триває. Правоохоронці Рокитнівського району провели перевірку автомобіля, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу виявили більш ніж 20 кілограмів бурштину сирцю, який не супроводжувався жодними документами, що підтверджували його законне походження. За фактом виявлення бурштину без належних паперів, слідчі розпочали досудове розслідування для встановлення усіх обставин події. Дії правоохоронців спрямовані на притягнення винних до відповідальності відповідно до чинного законодавства, тож наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці розпочали слідство через серйозну ДТП на Прикарпатті з 18 постраждалими у маршрутці. Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Львів між селами Ямниця та Угринів. Внаслідок аварії постраждали 16 пасажирів маршрутного таксі та двоє водіїв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної події. Під час аварії було травмовано значну кількість людей, що підкреслює масштабність та серйозність інциденту. Основні деталі пригоди. Дата і час події – п'ятниця, 3 липня. Місце аварія – дорога Н-09 державного значення між селами Ямниця та Угринів, Івано-Франківська область. Заходи правоохоронців, відкриття кримінального провадження, початок розслідування обставин ДТП. Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини інциденту та вживає заходів для встановлення причини і належного реагування на ситуацію. Відповідальні служби працюють над забезпеченням безпеки та наданням необхідної медичної допомоги потерпілим. За 7 днів в Івано-Франківській області понад 1300 осіб захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ситуація з ГРВІ на Прикарпатті в Івано-Франківській області за минулий тиждень. Там зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 16,5%. Про таке повідомили фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Основні моменти інформації. Загальна тенденція свідчить про поступове зменшення кількості випадків захворювання. Зниження захворюваності відбулося саме в контексті сезонних вірусних інфекцій, що мають особливе значення в період підвищеної активності вірусів. Дані оприлюднені офіційним обласним медичним центром, що контролює стан громадського здоров'я в регіоні. Подібна динаміка має можливість спостерігати позитивні зрушення у показниках здоров'я населення Івано-Франківщини за минулий тиждень. Понад 2000 мешканців Коломийщини скористалися безкоштовним медичним оглядом. В Коломийському районі триває масштабна державна профілактична програма «Скринінг здоров'я 40+», яка була впроваджена Міністерством охорони здоров'я з 1 січня 2026 року. Метою ініціативи є раннє виявлення захворювань серед населення віком від 40 років та покращення якості медичного обслуговування. Станом на сьогодні понад 2000 жителів Коломийщини вже пройшли безоплатне медичне обстеження у межах цієї програми. Це демонструє значний рівень довіри населення до заходів профілактики та свідомий підхід громадян до збереження свого здоров'я. Під час останнього засідання оперативного штабу обговорили хід реалізації програми, зокрема, організаційні питання проведення скринінгу в районі, забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням та матеріалами. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті екс-лісничому повідомили нову підозру. В декларації не знайшли майна за 10 мільйонів гривень. На Закарпатті колишньому лісничому Тиховецького лісництва Брустурянського надлісництва філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» повідомили про нову підозру. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, йому інкримінують внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про екс-лісничого, якого раніше викрили в самовільному захопленні земель лісового фонду та незаконному будівництві приватного будинку у лісі. Обвинувальний акт у цій справі перебуває на розгляді Чачівського районного суду. За версією слідства, в декларації за 2024 рік посадовець не відобразив майно та доходи своєї родини на загальну суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Зокрема, в документі не були зазначені квартира в Ужгороді площею 73,5 квадратних метри, 4 земельні ділянки у селі Красна, об'єкт незавершеного будівництва, двоповерховий житловий будинок з господарськими спорудами орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень, а також дохід дружини від підприємницької діяльності. Крім цього, в декларації відсутні відомості про автомобілі Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux. Як повідомили в прокуратурі, ці факти підтверджені результатами повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Колишньому лісничому повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації. Слідчі дії наразі тривають. Закарпаття та Одещина – лідери в Україні за планами розвитку вітроенергетики. Закарпатська та Одеська області увійшли до числа регіонів з найбільшими прогнозованими обсягами розвитку вітрової генерації до 2033 року. За даними Української вітроенергетичної асоціації, загальний портфель вітроенергетичних проєктів на період 2027-2033 років вже перевищує 10 гігават. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Української вітроенергетичної асоціації. Зокрема, в Одеській області планують реалізувати проєкти загальною потужністю 2560 МВт, а на Закарпатті 1279 МВт. Поточна динаміка підтверджує, що вітроенергетика залишається одним з ключових напрямків відновлення української енергетики та зміцнення енергетичної незалежності. Лише у першому півріччі цього року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414,8 МВт. В умовах дефіциту електроенергії та постійних атак на інфраструктуру експерти наголошують, Україна має фокусуватися на тих потужностях, які можна збудувати швидше та з меншими витратами. Саме вітер сьогодні відповідає цим критеріям найбільше. Крім того, саме восени і взимку, коли вітри найсильніші, вітроелектростанції виробляють більше енергії та допомагають підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

В Ужгороді підписали меморандум про співпрацю для захисту та допомоги тваринам. Ужгородська міська рада та благодійний фонд United for Animals офіційно започаткували співпрацю, підписавши меморандум про взаємодію. Документ засвідчили своїми підписами міський голова Богдан Андрієв та директорка фонду Юлія Фірка. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Укладена угода спрямована на спільну роботу у сфері захисту, порятунку та належного утримання тварин.

0: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Відновлення доріг державного значення Прикарпаття триває. Плани дорожніх робіт на тиждень. Упродовж літнього сезону дорожні служби працюють у декількох напрямках для покращення якості дорожнього покриття, оновлення інженерної інфраструктури та підвищення рівня безпеки руху на дорогах. Цього тижня запланували проведення комплексу ремонтних робіт на низці автодоріг державного значення в області. Зокрема, методом струменевого ремонту відновлять дорожнє покриття на таких автомобільних шляхах. Н-18 Іван Івано-Франківськ-Тернопіль на об'їзній дорозі Івано-Франківська напрямку до Тисмениці. Р-20 Тязів-Старі Кути у межах Єзупільської, Тлумацької та Городенківської територіальних громад. Т-09-02 Краховичі-Дзвиняч на території Рожнятівської громади. Т-09-05 Делятин-Раківчик у межах Коломийської громади. Крім того, на автомобільній дорозі Р-84 Бібірка-Калуш-Бурштин у Войнилівській громаді усунуть наслідки а також виконують ремонт дорожнього покриття локальними картами асфальтобетонної суміші. Також проведуть інші важливі роботи на окремих ділянках доріг. На автомобільній дорозі Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський на відрізку від Ворохти до Верховини оновлять перильне огородження. На автошляху Н-09 Мукачево-Львів у селі Угринів відремонтують перильне огородження, яке було пошкоджене внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Крім того, на цій же дорозі здійснять герметизацію швів дорожнього покриття, а також нанесуть дорожню розмітку на тих ділянках, де вже завершили укладання нового шару асфальтобетону великими картами. Земельна ділянка у центрі Івано-Франківська дісталася фірмі родини олігарха. Івано-Франківська міська рада ухвалила одне з найрезонансніших земельних рішень цього року, здійснивши продаж приблизно 0,7 гектара землі у самому центрі міста. Ця ділянка знаходиться під торговим центром Прикарпаття ЦУМ. Це рішення міської ради викликало значний суспільний резонанс. Таким чином, процедура передачі земельної ділянки офіційно затверджена відповідним органом місцевого самоврядування, що істотно впливає на розвиток міської інфраструктури у центральному районі міста. За даними місцевих медіа, мова йде про родину олігарха Палиці. В Івано-Франківську організують безоплатні курси з першої допомоги. В Івано-Франківську планують провести цикл безоплатних тренінгових занять, присвячених навчанню основам надання першої медичної допомоги. Учасникам цих заходів розкажуть і продемонструють ключові життєво важливі дії, які необхідно здійснити у перші хвилини після раптової зупинки серця. Основні напрямки навчання включатимуть виявлення ознак зупинки серця, алгоритми надання домедичної допомоги, виконання серцево-легеневої реанімації та інших базових життєрятувальних заходів. Метою тренінгів є підвищення рівня обізнаності серед населення щодо правильної і своєчасної медичної реакції у критичних ситуаціях, що значно збільшує шанси врятувати життя потерпілого.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: Івано-Франківський онкологічний центр оголосив набір на посади медсестер, рентген-лаборантів та молодшого персоналу. Комунальне некомерційне підприємство «Прикарпатський клінічний онконцентр» Івано-Франківської обласної ради оголосив про початок набору на вакансії для нових співробітників. Про це йдеться на офіційних соцмережах медичної установи. Там зазначили, що медичний персонал різної кваліфікації, обслуговуючий персонал закладу, адміністративні працівники. Відповідно, процедура подачі документів для участі у відборі включає у себе кілька етапів, а звертатися потрібно у медичний заклад.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Гусульское радио.
1: Якось питала ти,

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Хустщину на щиті повертається 22-річний захисник Олександр Величко. Хустська громада знову у жалобі. На щиті до рідного дому повертається захисник України Олександр Величко. Про це повідомили в Хустській міській раді. Олександр Величко народився 17 жовтня 2002 року. Вірний військовій присязі та українському народові, він мужньо виконував свій військовий обов'язок і загинув 2 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Надія. Діївка Покровського району Донецької області. Зустріч полеглого героя відбулася сьогодні на Липецьких воротах. Інформацію про дату і час чину поховання повідомлять додатково. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого воїна. Вічна пам'ять і слава герою. На Тячівщині п'яний чоловік зірвався з висоти приблизно 25 метрів. На Тячівщині чоловік дивом вижив після падіння з висоти приблизно 20-25 метрів у річку. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Інцидент стався ввечері 5 липня у селі Ганичі. Майже о 23-й бригада екстреної медичної допомоги отримала виклик від патрульної поліції. Спочатку повідомили, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння впав у кювет. Після прибуття на місце медик з'ясували, що постраждалий впав з висоти приблизно 20-25 метрів у річку. Фахівці екстреної допомоги оглянули чоловіка, провели імобілізацію, знеболення та за необхідності забезпечили кисневу підтримку. Внаслідок падіння він отримав різану рану голови, забої грудної клітки, травму куприкової кістки та численні садна по всьому тілу. Постраждалого госпіталізували до Тячівської центральної районної лікарні. На Закарпатті під час пожежі сухостою постраждала 69-річна жінка. У селі Рокосово Хустського району під час пожежі сухої трави постраждала 69-річна жінка. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про займання на відкритій території на вулиці Центральній надійшло до служби порятунку напередодні. Про пожежу повідомили місцеві жителі, які помітили вогонь і сильне задимлення. Під час ліквідації загоряння рятували. Рятувальники з Хуста виявили на місці події жінку 1957 року народження. Вона отримала опіки. Вогнеборці надали їй домедичну допомогу, після чого передали медикам екстреної допомоги. Пізніше пожежу локалізували і за кілька годин ліквідували. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,3 гектара.

Біля водоспаду Шипіт рятувальники допомогли туристці, яку покусав собака. На фестивалі поблизу водоспаду Шипіт у Хуському районі 20-річну жительку Рівного покусав невідомий собака. Про таке повідомили в головному управлінні ДСНС у Закарпатській області. Інцидент стався у неділю. Дівчина звернулась по допомогу до рятувальників, повідомивши, що її вкусила тварина під час перебування на фестивалі. На місце прибули гірські рятувальники з села Полепець. Вони знайшли туристку у лісовому масиві на Сонячній Поляні, обробили рани, наклали пов'язку та квадроциклом транспортували її до автомобіля екстреної медичної допомоги. Після цього медики доставили постраждалу до лікувального закладу. Рятувальники вкотре закликають туристів у горах дотримуватися правил безпеки, уникати контакту з невідомими тваринами та завчасно повідомляти близьких або відповідні служби про свій маршрут. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «В'ятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Рожнятів обвалився аварійний міст через річку Дуба. Понад рік тому його перекрили для руху транспорту. З початку цього року і для пішоходів переправа сполучала Рожнятівську, Перегінську та Дубівську громади. Грошей на ремонт моста у місцевому бюджеті немає. Про це розповів голова Рожнятівської громади Василь Рибчак. З його слів, автомобільний міст через річку Дуба перебуває в аварійному стані упродовж 4 років. Рятувальники Прикарпаття двічі надавали допомогу туристам у горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Перший випадок стався під час сходження на гору Хом'як поблизу села Поляниця. Через травму ноги турист 1995 року народження, житель міста Львів, не зміг самостійно продовжити маршрут. До місця події оперативно прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Під час спуску з гори Костел жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники дісталися до місця події, надали необхідну домедичну допомогу і транспортували постраждалу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Станом на сьогодні в горах спостерігається ускладнення погодних умов, зокрема на горі Піп-Іван-Чорногірський. Спостерігається хмарна погода, туман, західний вітер 11 метрів за секунду, температура повітря плюс 4. Через туман видимість на маршрутах суттєво обмежена, поривчастий вітер і низька температура можуть ускладнити пересування та становити небезпеку навіть для досвідчених туристів.
1: IT-освіта та інвестиції у Франківську обговорили розвиток міста, розповіла виконавча директорка Івано-Франківського IT-кластера Ірина Дарвай.
3: Ми спілкуємося про стан справ у місті, що відбувається, які плани, що буде пропонуватися. І для нас це важливо, тому що ми як спільнота, яка розвивається, яка розвиває регіон, як IT-хаб, ми маємо володіти інформацією. Також ми ділимося тим, над чим зараз працюємо, які в нас напрацювання, які проблеми.
1: Представники університетів разом із бізнесом думають над підготовкою айтійців, додав проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Віталій Шкромида.
4: У нас в університеті ми готуємо фахівців в IT-сфері, і нам важливо, щоб для наших студентів ми могли не давати їм якісь теоретичні завдання, а залучати до вирішення проблем міста, для того, щоб можна було максимально бути залученим до вирішення і створення різних програмних продуктів, для того, щоб можна було максимально автоматизувати ті процеси, ті бізнес-процеси, які потрібні як для влади, так і для бізнесу нашого міста Івано-Франківська.
1: Розвиток міста як сучасного технологічного хабу – ще одна з тем розмови, розповів член наглядової ради Івано-Франківського IT-кластера Денис Бобинський.
5: Важливо, щоб наші працівники були мотивовані працювати і залишатися в Івано-Франківську. Нам можливо, щоб наші інвестори і замовники були зацікавлені розвивати свій бізнес в Івано-Франківську. Тому влада і бізнес мають бути в прямій взаємодії. Івано-Франківськ сприймається як одне з найзатишніших міст для IT-фахівців в Україні. І це насправді дуже цінно, але ми також би хотіли робити більш професійний акцент і робити Івано-Франківськ все більш впізнаваним технологічним хабом в Західній Україні, а може навіть і в Східній Європі.
1: Політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати

0: інтеграцію, а ще 29% скоріше підтримують категорично проти членства в Євросоюзі, 10% опитаних. Такими є результати опитування рейтинг групи. Якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, за проголосували 63% громадян, а 12% виступили проти. Що ж до президентських лідерів, про це розкаже Мар'яна Панчак.
1: Так, Романе, дивись, на умовних президентських виборах найближчу неділю у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 32% українців. Колишнього головнокомандувача та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного – 16, а екс-очільника розвідки та чинного голову Офісу президента Кирила Буданова – 11. Рейтинг Залужного знизився з 25% до 16%. Найбільше за рік зріс рейтинг Буданова – з 5% до 11%. За даними опитування, далі у рейтингу йдуть Петро Порошенко – 6%, Олександр Усик – 4%, Дмитро Разумков – 4%, Олексій Гончаренко – 2%, Андрій Білецький – 2%, Юлія Тимошенко – 2%, Сергій Притула – 2% та Юрій Бойко – 1%.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. За прогнозами синоптиків, у низинній та передгірній частинах області найближчими днями зберігатиметься 5-й найвищий клас пожежної небезпеки, місцями 4-й. Причина – тривала спека, недостатня кількість опадів і пересохла рослинність, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС області Михайло Мостовий.
5: У нас зараз встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки 5-й. По різних регіонах, у зв'язку з тим, що нещодавно прийшли грозові дощі, він знижений до 4-го, але все ж висока температура на території області зберігається. Особливо зараз сухо в лісах. Це стосується найбільше небезпека хвойних лісів, на цій частині хвойних лісів. І щодо спалення сухої трави, часто густо люди, не усвідомлюючи ризику спалювання трави, думають, що все під контролем, починають палити свою ділянку, розпалюють і відповідно піднімається вітер або по недогляду десь відійшли, подивилися, і ця вже пожежа, вогонь перекидується на сусідні ділянки або на ліс, на підстилку лісу. Погоріння, яке людина думала, що вона легко контролює, стає серйозною масштабною пожежею. І в нас вже були такі випадки на території області вже цього року, коли внаслідок недбалих дій громадян відповідно завдавалася потім величезна шкода і майну інших громадян, і так само природі відповідно екосистемі. Я закликаю вас, шановні громадяни, будь ласка, поводьтеся відповідально і щодо спалювання сухостою, не паліть, особливо це стосується таких жарких періодів, як зараз, високої температури, з високим вітром. Взагалі спалювання сухої трави несе за собою адміністративну відповідальність, якщо це не несе шкоди іншим людям, а якщо це принесло шкоду іншим людям або екосистемам, це і кримінальна відповідальність. Тому я вас прошу ставитися відповідально і берегти себе і оточуючих.
0: Якщо ви помітили загоряння, не намагайтеся самотужки гасити велику пожежу. Насамперед потрібно повідомити про неї за номером 101 або 112, вказавши точне місце події. Як наслідок, шкода природі, тваринам і всьому живому в екосистемах, пошкоджене майно, а в деяких випадках загроза здоров'ю і життю людей, додала М-студіо речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
6: Від початку 2026 року на території Закарпатської області зафіксовано вже понад 1200 пожеж в екосистемах. Це горіла суха трава, сміття, чагарники на відкритих територіях. Це майже 70% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. Звичайно ж, більшістю причин цих пожеж це є саме людська недбалість, невідповідність правил пожежної безпеки, адже люди інколи не замислюються, що період такої аномальної спеки достатньо якоїсь маленької іскри, недопалка чи недогляду за відкритим полум'ям для того, щоб пожежа переросла в масштабну. Є випадки, коли горіли людські оселі, надвірні споруди, тобто страждав житловий сектор. Інколи люди, залишаючи полум'я відкритим, коли спалюють сміття, прибираючи в себе на придворових територіях або городах, забувають слідкувати за ним, тож воно у подальшому стає неконтрольованим.

Гуцульське радіо. The one thing that never changes is time. Time. Clock on the wall. On the wall. Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Кросовер з трьома мішками бурштину на 30 тисяч доларів затримали на Рокитнівщині. Боротьба з незаконним видобутком надр триває. Правоохоронці Рокитнівського району провели перевірку автомобіля, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу виявили більш ніж 20 кілограмів бурштину сирцю, який не супроводжувався жодними документами, що підтверджували його законне походження. За фактом виявлення бурштину без належних паперів, слідчі розпочали досудове розслідування для встановлення усіх обставин події. Дії правоохоронців спрямовані на притягнення винних до відповідальності відповідно до чинного законодавства, тож наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці розпочали слідство через серйозну ДТП на Прикарпатті з 18 постраждалими у маршрутці. Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Львів між селами Ямниця та Угринів. Внаслідок аварії постраждали 16 пасажирів маршрутного таксі та двоє водіїв.

0: Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної події. Під час аварії було травмовано значну кількість людей, що підкреслює масштабність та серйозність інциденту. Основні деталі пригоди. Дата і час події – п'ятниця, 3 липня. Місце аварія – дорога Н-09 державного значення між селами Ямниця та Угринів Івано-Франківська область. Заходи правоохоронців – відкриття кримінального провадження, початок розслідування обставин ДТП. Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини інциденту та вживає заходів для встановлення причини і належного реагування на ситуацію. Відповідальні служби працюють над забезпеченням безпеки та наданням необхідної медичної допомоги потерпілим. За 7 днів в Івано-Франківській області понад 1300 осіб захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ситуація з ГРВІ на Прикарпатті в Івано-Франківській області за минулий тиждень. Там зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 16,5%. Про таке повідомили фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Основні моменти інформації. Загальна тенденція свідчить про поступове зменшення кількості випадків захворювання. Зниження захворюваності відбулося саме в контексті сезонних вірусних інфекцій, що мають особливе значення в період підвищеної активності вірусів. Дані оприлюднені офіційним обласним медичним центром, що контролює стан громадського здоров'я в регіоні. Подібна динаміка має можливість спостерігати позитивні зрушення у показниках здоров'я населення Івано-Франківщини за минулий тиждень. Понад 2000 мешканців Коломийщини скористалися безкоштовним медичним оглядом. В Коломийському районі триває масштабна державна профілактична програма «Скринінг здоров'я 40+», яка була впроваджена Міністерством охорони здоров'я з 1 січня 2026 року. Метою ініціативи є раннє виявлення захворювань серед населення віком від 40 років та покращення якості медичного обслуговування. Станом на сьогодні понад 2000 жителів Коломийщини вже пройшли безоплатне медичне обстеження у межах цієї програми. Це демонструє значний рівень довіри населення до заходів профілактики та свідомий підхід громадян до збереження свого здоров'я. Під час останнього засідання оперативного штабу обговорили хід реалізації програми, зокрема, організаційні питання проведення скринінгу в районі, забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням та матеріалами. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті екс-лісничому повідомили нову підозру. В декларації не знайшли майна за 10 мільйонів гривень. На Закарпатті колишньому лісничому Тиховецького лісництва Брустурянського надлісництва філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» повідомили про нову підозру. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури йому інкримінують внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про екс-лісничого, якого раніше викрили в самовільному захопленні земель лісового фонду та незаконному будівництві приватного будинку у лісі. Обвинувальний акт у цій справі перебуває на розгляді Чачівського районного суду. За версією слідства, в декларації за 2024 рік посадовець не відобразив майно та доходи своєї родини на загальну суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Зокрема, в документі не були зазначені квартира в Ужгороді площею 73,5 квадратних метри, 4 земельні ділянки у селі Красна, об'єкт незавершеного будівництва, двоповерховий житловий будинок з господарськими спорудами орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень, а також дохід дружини від підприємницької діяльності. Крім цього, в декларації відсутні відомості про автомобілі Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux. Як повідомили в прокуратурі, ці факти підтверджені результатами повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Колишньому лісничому повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації. Слідчі дії наразі тривають. Закарпаття та Одещина – лідери в Україні за планами розвитку вітроенергетики. Закарпатська та Одеська області увійшли до числа регіонів з найбільшими прогнозованими обсягами розвитку вітрової генерації до 2033 року. За даними Української вітроенергетичної асоціації, загальний портфель вітроенергетичних проєктів на період 2027-2033 років вже перевищує 10 гігават. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Української вітроенергетичної асоціації. Зокрема, в Одеській області планують реалізувати проєкти загальною потужністю 2560 мегаватт, а на Закарпатті – 1279 мегаватт. Поточна динаміка підтверджує, що вітроенергетика залишається одним з ключових напрямків відновлення української енергетики та зміцнення енергетичної незалежності. Лише у першому півріччі цього року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414,8 мегаватт. В умовах дефіциту електроенергії та постійних атак на інфраструктуру експерти наголошують, Україна має фокусуватися на тих потужностях, які можна збудувати швидше та з меншими витратами. Саме вітер сьогодні відповідає цим критеріям найбільше. Крім того, саме восени і взимку, коли вітри найсильніші, вітроелектростанції виробляють більше енергії та допомагають підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

В Ужгороді підписали меморандум про співпрацю для захисту та допомоги тваринам. Ужгородська міська рада та благодійний фонд United for Animals офіційно започаткували співпрацю, підписавши меморандум про взаємодію. Документ засвідчили своїми підписами міський голова Богдан Андрієв та директорка фонду Юлія Фірка. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Укладена угода спрямована на спільну роботу у сфері захисту, порятунку та належного утримання тварин.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

тынялся по джунглям. Бен Али замерзав у північних морях. Бачу місяць зелений і паливий кам'яніє в небесних дверях.

матрасами в доску. Одеським, там, де пальми у храм, через стал я катався авто з сингалесками і рибалком Шевченка.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Рожнятів обвалився аварійний міст через річку Дуба. Понад рік тому його перекрили для руху транспорта. З початку цього року і для пішоходів переправа сполучала Рожнятівську, Перегінську та Дубівську громади. Грошей на ремонт моста у місцевому бюджеті немає. Про це розповів голова Рожнятівської громади Василь Рибчак. З його слів, автомобільний міст через річку Дуба перебуває в аварійному стані упродовж 4 років. Рятувальники Прикарпаття двічі надавали допомогу туристам у горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Перший випадок стався під час сходження на гору Хом'як поблизу села Поляниця. Через травму ноги турист 1995 року народження, житель міста Львів, не зміг самостійно продовжити маршрут. До місця події оперативно прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Під час спуску з гори Костел жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники дісталися до місця події, надали необхідну домедичну допомогу і транспортували постраждалу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Станом на сьогодні в горах спостерігається ускладнення погодних умов, зокрема на горі Піп-Іван-Чорногірський. Спостерігається хмарна погода, туман, західний вітер 11 метрів за секунду, температура повітря плюс 4. Через туман видимість на маршрутах суттєво обмежена, поривчастий вітер і низька температура можуть ускладнити пересування та становити небезпеку навіть для досвідчених туристів.
1: IT-освіта та інвестиції у Франківську обговорили розвиток міста, розповіла виконавча директорка Івано-Франківського IT-кластера Ірина Дарвай.
3: Ми спілкуємося про стан справ у місті, що відбувається, які плани, що буде пропонуватися. І для нас це важливо, тому що ми як спільнота, яка розвивається, яка розвиває регіон, як IT-хаб, ми маємо володіти інформацією. Також ми ділимося тим, над чим зараз працюємо, які в нас напрацювання, які проблеми.
1: Представники університетів разом із бізнесом думають над підготовкою айтійців, додав проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Віталій Шкромида.
4: У нас в університеті ми готуємо фахівців в айті-сфері, і нам важливо, щоб до наших студентів ми могли не давати їм якісь теоретичні завдання, а залучати до вирішення проблем міста, для того, щоб можна було максимально бути залученим до вирішення і створення різних програмних продуктів, для того, щоб можна було максимально автоматизувати ті процеси, ті бізнес-процеси, які потрібні як для влади, так і для бізнесу нашого міста Івано-Франківська.
1: Розвиток міста як сучасного технологічного хабу – ще одна з тем розмови, розповів член наглядової ради Івано-Франківського IT-кластера Денис Бубинський.
5: Важливо, щоб наші працівники були мотивовані працювати і залишатися в Івано-Франківську. Нам можливо, щоб наші інвестори і замовники були зацікавлені розвивати свій бізнес в Івано-Франківську. Тому влада і бізнес мають бути в прямій взаємодії. Івано-Франківськ сприймається як одне з найзатишніших міст для IT-фахівців в Україні. І це насправді дуже цінно, але ми також би хотіли робити більш професійний акцент і робити Івано-Франківськ все більш впізнаваним технологічним хабом в Західній Україні, а може навіть і в Східній Європі.
1: Політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати себе та людей навколо, так вважає народний депутат Микола Княжицький.
6: Очевидно, про вибори можна думати лише тоді, коли їх можна буде провести, тобто після закінчення війни. Із законодавчої, із практичної точки зору, ми бачимо, як зараз бомбардується Київ і інші міста центру і сходу України. Є постійна загроза для заходу. У нас фактично немає захисту від балістики. Тому ми є свідками того, що Путін продовжує свої наміри продовжувати цю геноцидальну війну проти України. Сподіваємося на те, що в наступному році економічний стан країни-агресора погіршиться, а українські збройні сили будуть наносити далі удари в їхніх нафтопереробних заводах і важливих для них об'єктах життєдіяльності, через які вони змушені будуть почати перемовини. Але гарантії цього, очевидно, немає, і тому в цьому нам дуже важлива міжнародна солідарність.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Сасово Варігівського району прощатимуться з військовослужбовцем Левентом Дияком, який помер 4 липня. Йому було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Королівської селищної ради. З інформацією громади, військовослужбовець помер через стан здоров'я. Поблизу села Лоза Яршавської громади в меліоративному каналі виявили тіло людини. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, повідомлення про виявлення тіла, ймовірно, потопальника, не дійшло до служби порятунку. Напередодні, 20:45, рятувальники вилучили тіло з води та передали його працівникам поліції. У відомстві зазначили, що до проведення робіт залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки. Польща розсекретила дані про всю військову допомогу, яку передала Україні з 22-го року. Таке доручення видав міністр оборони країни Владислав Косиняк-Каміша. Причиною стали звинувачення з боку польської опозиції, яка закидає уряду таємну передачу Україні дефіцитних ракет до систем Петріот. То чи могла Польща передати нам ці ракети? Чи вплине на подальшу підтримку партнерів або ж на події на фронті розсекречення озброєння, яке нам передали, знає Юлія Гапенюк.
0: Очільник польського оборонного відомства назвав такі заяви опозиції політичними маніпуляціями. Крім того, польська військова контррозвідка вже почала розслідування, аби виявити тих, хто намагався навмисно розкрити державну таємницю під час війни. Та чи всі держави-партнери України розкривали інформацію про передану зброю? Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
7: Чи скандинавські країни, вони ніколи не озвучували в відкритому доступі, що саме вони передавали. А Польща ніколи і ці дані не засекречувала. Є такий реєстр продажі передачі зброї ООН, і всі передачі польської зброї, вони проходили. Очевидно, що це пов'язано з внутрішньополітичною боротьбою Польщі. Втихую передати їх не могли. Якщо і чисто теоретично, я не впевнений взагалі в цьому, що вони могли це зробити. Будь-яка передача комплексів ракет, вона тільки з узгодженням з американської сторони.
0: Чи варто очікувати на реальне погіршення відносин між Польщею та Україною після таких заяв, нам розповів політолог Максим Джигун.
8: Ну, очевидно, що там немає великого бажання до порозуміння, особливо, якщо говорити про партію ПІС, таку, представники якої нещодавно казали, що будуть блокувати вступ України в ЄС, то вони вже відверто говорять про те, що вони в процесі виборчої кампанії. Маємо дещо іншу ситуацію із урядом, який все ж таки залишається більш об'єктивним, да, і більш неупередженим. Зустріч міністра закордонних справ України із польським візаві лише підтвердила це. Тому поки є цей уряд і поки в Україні є відверте бажання примиритися і знайти шляхи для порозуміння, я думаю, що ситуація контрольована, але це може дуже швидко змінитися після входження в таку екстраактивну фазу виборчої боротьби, де провокацій буде значно більше.
0: Попри політичні суперечки у вищих кабінетах Варшави, соціологічні опитування фіксують певне зниження прихильності до українців і серед звичайних польських громадян. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи помітили такі зміни самі українці та як вони зараз ставляться до західних сусідів.
9: В принципі, знаю, як стали відноситися поляки до українців останнім часом. Деякі знайомі або деякі родичі, ну, мешкають у Польщі. Ну, я думаю, що не виправдано абсолютно там. Про минуле потрібно забувати і потрібно рухатися далі і будувати там відносини з нової сторінки.
10: У них завжди було відношення до українців таке упереджене. Треба бути людиною. Знають історію своєго боку, а не цікавляться історією, яка є направді. Час поставить все на своє місце, а поляки в даній ситуації не праві.
11: Я знаю, хто такі поляки, які вони хороші люди. Вони на другому місці після мусорів, тому що там є президент-історик, і тим все сказано.
12: Таке ставлення, здається, було завжди. Ну, наразі Україна в такій позиції, що в неї вибору сильно немає. Шукати якісь шляхи примирення, можливо, так.
13: В першу чергу з приходом нового президента. І оце він по-новому веде свою політику. І невідомо, куди він Польщу веде. Що сваритися з поляками, гірше собі робити.
14: Хтось то підігріває, спеціально то все підносить наверх.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

тільки гострі ноші, тільки гострі ноші.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 4 липня в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова помер начальник групи розвідки штабу 4-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Трачук. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Делятинської громади. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого чоловік мобілізувався у лави української армії, мав звання старшого лейтенанта. Військовий був поранений внаслідок удару російського FPV-дрона 30 червня поблизу села Урожайне на Херсонщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого воїна буде у Делятин 7 липня. На Прикарпатті за знущання над власним сином затримали жінку, розповіла прокурорка Галина Боднар.
2: Днями керівником Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру однієї жительок Івано-Франківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме катування.
1: Підлітка через отримані травми госпіталізували, розповіла Галичині дитяча лікарка-невропатологиня Ірина Ліскевич.
3: Дитина поступила у стані середньої тяжкості. І на час госпіталізації мала ознаки забою м'яких тканин голови. Але загалом слід зазначити, що з цією дитиною ми знайомі вже давно. Дитина має фонову неврологічну патологію, дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, психоорганічний синдром і має також ознаки важкої білково-енергетичної недостатності, що є свідченням поганого догляду за дитиною. Дитина 19 днів тому покинула разом з мамою наш стаціонар, перебуваючи на паліативному лікуванні, оскільки мати, знову ж таки, була в нетверезому стані і самовільно покинула зі скандалом відділення, забравши дитину.
1: У Коломиї відкрили пересувну школу, в якій всіх охочих навчають керувати FPV-дронами, розповів інструктор Сотник.
4: Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котру це керується все, і спробувати свої сили. В нас в автобусі все обладнано, тому лекції ми проводимо тут. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси, і те набагато вже глибше. Там же вже що кому подобається людям.
1: В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Змагання на міському озері тривали 2 дні, розповіли президент Федерації плавання України Андрій Власков та заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко.
5: Тут присутні усі вікові категорії, тобто є дорослі, є молодь, є юніори, є кадеті. І так само будуть підводитися підсумки окремо по кожній категорії. У суботу були змагання на дистанції 10 кілометрів для дорослих і 7,5 кілометрів для молоді і юніорів. Вони також окрему класифікацію мали.
6: Змагання має свою особливість і популярність, тому що це плавання на відкритій воді. Це абсолютно інша стихія, не так як в басейні. Особливість тих змагань в тому, що плисти треба по відповідному маршруту. Складність в першу чергу в тому, що вітер, хвилі трішечки відіграє свою роль. Тут дуже важливо розуміти акваторію глибини і чітко рухатись від буйка до буйка по відповідній трасі.
1: Ось що Галичині розповіли і самі спортсмени.
7: Ну супер, чемпіон України, класно. Було важко, тому що при старті на першому бою там багато людей і можна отримати по голові. Але для мене трішки холодна вода, я люблю в теплій воді, то я замерзаю трішки. А так, загалом класно.
8: Було не дуже важко, як тренувалась, так і поплила.
9: Очікувала, що пропливу трохи слабше, бо захворіла, на жаль, перед тим, але покращила мені. Тут ще важлива витривалість та кожен грибок, кожне тренування, тут все важливо.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ділянка, яку обслуговує Чопський прикордонний загін, менш небезпечна, ніж Мукачівський, проте і тут є смертельні випадки при незаконному перетині кордону, розповіла речниця 94-го прикордонного загону Олена Тарачук.
10: З початку повномасштабного вторгнення нами зафіксовано один лише випадок виявлення тіла людини в гірській місцевості. Це був 29-річний житель Полтавщини. Коло чоловіка знаходився його наплічник та особисті речі, тож вдалося швидко ідентифікувати особу. Траплялися непоодинокі випадки, коли виявлення прикордонниками і затримання прикордонниками осіб, чоловіків здебільшого, фактично рятувало їм життя. Тому що людина, яка знаходилася, до прикладу, в гірській місцевості впродовж кількох днів без їжі, води, мобільного зв'язку, не могла забезпечити свою власну безпеку. Важливо розуміти, що люди, які йдуть у гори, вони фактично не можуть розраховувати на то, скільки часу вони проведуть у горах. Зазвичай вони планують перетнути ділянку кордону, яка, здається, по довжині не значною, за добу-дві. Відповідно, вони з собою беруть речей, харчів, води десь на день-два. Але фактично трапляється так і немало таких випадків, коли їм доводиться йти в горах, блукати, йти по GPS-навігаторам, потім зв'язок втрачається 7-10 днів. За ці 7-10 днів трапляється будь-що. Людей охоплює паніка, наслідки її можуть бути дуже трагічними.
1: Прикордонники спільно з рятувальниками проводять заходи для запобігання правопорушенням і збереження людських життів. Та вкотре закликають не довіряти шахраям, не випробовувати долю і не наражати себе на небезпеку заради сумнівних обіцянок, додав начальник частини спеціальних пошуково-рятувальних робіт ДСНС області Олександр Гуляк.
11: Спочатку 2026 року було 73 виїзди на аварійно-рятувальні та пошуково-рятувальні роботи, з них 78 людей врятовано. Прикордонну зону були виїзди 11 разів, 13 чоловік врятовано, загиблих в цьому році нема. Це маємо 10 виїздів ділове Богдан, і один виїзд був в районі села Крест, де в нас відділення є Вишка, Березнянський район. Наші хлопці вимушені працювати разом з прикордонниками, буває і сутку, дві, і буває більше. І тут основна небезпека в тому, що люди, які йдуть у гори перетинати кордон, вони не орієнтуються, куди вони йдуть і яку небезпеку на себе викликають.
1: У розпал літнього туристичного сезону прикордонники Закарпаття нагадують про правила перебування у контрольованих прикордонних районах.
12: Для в'їзду та перебування в прикордонній смузі громадянам необхідно отримати відповідний дозвіл від органу охорони державного кордону. З метою його отримання громадяни можуть звернутися до прикордонного загону встановленим порядком інформацією, визначеною в частині 2 статті 24 Закону України про державний кордон України. Хочу наголосити, що спеціальний прикордонний режим не поширюється на осіб, які перебувають в межах населених пунктів, на осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, які рухаються дорогами державного значення, загального користування та залізничними шляхами, без виходу на залізничних станціях, без зупинок у прикордонній смузі.
1: Колишньому лісничому із Закарпаття повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у декларації за 2024 рік він не вказав майно та доходи своєї сім'ї на понад 9,6 мільйона гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Підозру повідомили колишньому лісничому Тиховецького лісництва, Просторянського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс. За інформацією правоохоронців, раніше його обвинувачували в тому, що він самовільно захопив землі лісового фонду та збудував там приватний будинок. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Українці втомилися від війни, але не втратили віри в перемогу. Про таке свідчить нове дослідження, проведене компанією InfoSapiens, згідно з яким 65% українців високо оцінюють ймовірність перемоги України. Натомість частка тих, хто взагалі не готовий терпіти труднощі, зросла до 21%. То чи означає це, що люди втомилися від війни? Про таке розповів політолог Олекса Акян.
2: Люди просто виснажуються, але при цьому вони не готові капітулювати або не готові називати перемогою щось інше, ніж без. Безпечний мир. Яскравіше вимальовується, що люди хочуть миру, його бракує, але вони хочуть реально і безпечного миру, а не просто назву мир. Виснаження набирає обертів. Безперечно, ми бачимо, що все одно більше половини населення готові терпіти тяготи війни. Але відсоток тих, хто не може терпіти, він виріс більше, ніж в два рази. Це 20 слишком відсотків. Переважно, звісно, це стосується прифронтових територій, громад, які найбільше страждають від війни. Також це стосується найменш захищених верст населення.
1: 169 учасників національного мультипредметного тесту з Івано-Франківщини цьогоріч отримали максимальні 200 балів, що не менше з одного предмета. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. Олександр Новицький отримав максимальні 200 балів одразу з трьох предметів. Ще 12 старшокласників за результатами тестування мають найвищий бал із двох предметів. Аномальна спека знизила оберти. Українці весь день були зі світлом. Графіки погодинних відключень не застосовували. Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах. Україна змогла імпортувати більше електроенергії. Чому енергосистема не впоралася з цією спекою, розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: Наша енергосистема зараз працює на межі фізичної можливості. На превеликий жаль, у нас є переспоживання електричної енергії в вечірні години і перегенерація, тобто профіцит електричної енергії в денні і нічні години. Це показує те, що наша система є зараз максимально розбалансованою. Це пов'язано з причиною того, що ворог системно б'є по нашій теплогенерації. Крім того, не забуваємо, що у нас одночасно по два атомних енергоблоки знаходяться в планових ремонтах. До того, система охолодження – це не лише про те, що багато говорять про кондиціонери в побутовому секторі. Це є системи, так звані фан-койли, це централізовані системи охолодження в офісних центрах, торгівельних центрах. Плюс, здається, логістичні термінали. Ось все це охолодження у нас забирає з енергосистеми 2,3 гігаватт. Тобто це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція і співрозмірна з максимально граничною можливістю імпорту електричної енергії.
1: 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі 10% опитаних. Такими є результати опитування рейтинги групи. Якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, за проголосували 63% громадян, а 12% виступили проти. Що ж до президентських лідерів, про це розкаже Мар'яна Панчак.
4: Так, Романе, дивись, на умовних президентських виборах найближчу неділю у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 32% українців. Колишнього головнокомандувача та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного – 16%, а екс-очільника розвідки та чинного голову Офісу президента Кирила Буданова – 11%. Рейтинг Залужного знизився з 25% до 16%. Найбільше за рік зріс рейтинг Буданова – з 5% до 11%. За даними опитування, далі у рейтингу йдуть Петро Порошенко – 6%, Олександр Усик – 4%, Дмитро Разумков – 4%, Олексій Гончаренко – 2, Андрій Білецький – 2, Юлія Тимошенко – 2, Сергій Притула – 2 та Юрій Бойко – 1%.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. За прогнозами синоптиків, у низинній та передгірній частинах області найближчими днями зберігатиметься 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. Місцями 4-й. Причина – тривала спека, недостатня кількість опадів і пересохла рослинність, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС області Михайло Мостовий.
7: У нас зараз встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки 5-й. По різних регіонах, у зв'язку з тим, що нещодавно прийшли грозові дощі, він знижений до 4-го, але все ж висока температура на території області зберігається. Особливо зараз сухо в лісах. Це стосується найбільше небезпека хвойних лісів, на цій частині хвойних лісів. І щодо спалювання сухої трави, часто густо люди, не усвідомлюючи ризику спалювання трави, думають, що все під контролем, починають палити свою ділянку, розпалюють і відповідно піднімається вітер або по недогляду десь відійшли, подивилися, і ця вже пожежа, вогонь перекидується на сусідні ділянки або на ліс, на підстилку лісу. Горіння, яке людина думала, що вона легко контролює, стає серйозною масштабною пожежою. І в нас вже були такі випадки на території області вже цього року, коли внаслідок недбалих дій громадян відповідно завдавалася потім величезна шкода і майну інших громадян, і так само природі відповідно екосистемі. Я закликаю вас, шановні громадяни, будь ласка, поводьтеся відповідально і щодо спалювання сухостою не паліть, особливо це стосується у таких жарких періодів, як зараз, високої температури, з високим вітром. Взагалі спалювання сухої трави несе за собою адміністративну відповідальність, якщо це не несе шкоди іншим людям, а якщо це принесло шкоду іншим людям або екосистемам, це і кримінальна відповідальність. Тому я вас прошу ставитися відповідально і берегти себе і оточуючих.
1: Якщо ви помітили загоряння, не намагайтеся самотужки гасити велику пожежу. Насамперед потрібно повідомити про неї за номером 101 або 112, вказавши точне місце події. Як наслідок, шкода природі, тваринам і всьому живому в екосистемах, пошкоджене майно, а в деяких випадках загрози здоров'ю і життю людей, додала МСТУДІО речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
8: Від початку 2026 року на території Закарпатської області зафіксовано вже понад 1200 пожеж в екосистемах. Це горіла суха трава, сміття, чагарники на відкритих територіях. Це майже 70% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. Звичайно ж, більшістю причин цих пожеж це є саме людська недбалість, невідповідність правил пожежної безпеки, адже люди інколи не замислюються, що період такої аномальної спеки достатньо якоїсь маленької іскри, недопалка чи недогляду за відкритим полум'ям для того, щоб пожежа переросла в масштабну. Є випадки, коли горіли людські оселі, надвірні споруди, тобто страждав житловий сектор. Інколи люди, залишаючи полум'я відкритим, коли спалюють сміття, прибираючи в себе на придворових територіях або городах, забувають слідкувати за ним, тож воно у подальшому стає неконтрольованим. Так, нещодавний випадок нам говорить про те, що ці пожежі не є безневинними, адже у нас на території Закарпаття є вже зафіксовані травмування, також загибелі людей. Так, нещодавно на Виноградівщині чоловік, спалюючи суху рослинність, отримав опіки, і наразі він перебуває під опікою медиків. Звичайно ж, рятувальники проводять профілактичні рейди, залучають безпілотні літальні апарати, закликають громадян через засоби масової інформації, але це поки що результату не дає. Ми бачимо, що люди і далі продовжують спалювати суху рослинність, прибираючи таким чином свої придворові території, поля, городи, і не зважають на те, що це може призвести до непоправних втрат як для природи, так і для нас самих паліїв.
1: Суд взяв під варту без права внесення застави 63-річного жителя Берегівського району, який, за даними слідства, намагався вбити знайомого сокирою. Про це інформують в обласній прокуратурі. Подія сталася ще 2 липня у селі Широке. З інформації правоохоронців, під час сварки із знайомим чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кілька разів ударив 40-річного потерпілого сокирою по голові. Після цього підозрюваний втік з місця події, вважаючи, що той помер. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Про події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
10: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
9: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
11: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Кросовер з трьома мішками бурштину на 30 тисяч доларів затримали на Рокитнівщині. Боротьба з незаконним видобутком надр триває. Правоохоронці Рокитнівського району провели перевірку автомобіля, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу виявили більш ніж 20 кілограмів бурштину сирцю, який не супроводжувався жодними документами, що підтверджували його законне походження. За фактом виявлення бурштину без належних паперів, слідчі розпочали досудове розслідування для встановлення усіх обставин події. Дії правоохоронців спрямовані на притягнення винних до відповідальності відповідно до чинного законодавства, тож наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці розпочали слідство через серйозну ДТП на Прикарпатті.

0: Паті з 18 постраждалими у маршрутці. Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Львів між селами Ямниця та Угринів. Внаслідок аварії постраждали 16 пасажирів маршрутного таксі та двоє водіїв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної події. Під час аварії було травмовано значну кількість людей, що підкреслює масштабність та серйозність інциденту. Основні деталі пригоди. Дата і час події – п'ятниця, 3 липня. Місце аварія – дорога Н-09 державного значення між селами Ямниця та Угринів, Івано-Франківська область. Заходи правоохоронців – відкриття кримінального провадження, початок розслідування обставин ДТП. Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини інциденту та вживає заходів для встановлення причини і належного реагування на ситуацію. Відповідальні служби працюють над забезпеченням безпеки та наданням необхідної медичної допомоги потерпілим. За 7 днів в Івано-Франківській області понад 1300 осіб захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ситуація з ГРВІ на Прикарпатті в Івано-Франківській області за минулий тиждень. Там зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 16,5%. Про таке повідомили фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Основні моменти інформації. Загальна тенденція свідчить про поступове зменшення кількості випадків захворювання. Зниження захворюваності відбулося саме в контексті сезонних вірусних інфекцій, що мають особливе значення в період підвищеної активності вірусів. Дані оприлюднені офіційним обласним медичним центром, що контролює стан громадського здоров'я в регіоні. Подібна динаміка має можливість спостерігати позитивні зрушення у показниках здоров'я населення Івано-Франківщини за минулий тиждень. Понад 2000 мешканців Коломий, що не скористалися безкоштовним медичним оглядом. В Коломийському районі триває масштабна державна профілактична програма «Скринінг здоров'я 40+», яка була впроваджена Міністерством охорони здоров'я з 1 січня 2026 року. Метою ініціативи є раннє виявлення захворювань серед населення віком від 40 років та покращення якості медичного обслуговування. Станом на сьогодні понад 2000 жителів Коломийщини вже пройшли безоплатне медичне обстеження у межах цієї програми. Це демонструє значний рівень довіри населення до заходів профілактики та свідомий підхід громадян до збереження свого здоров'я. Під час останнього засідання оперативного штабу обговорили хід реалізації програми, зокрема, організаційні питання проведення скринінгу в районі, забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням та матеріалами. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті екс-лісничому повідомили нову підозру. В декларації не знайшли майна за 10 мільйонів гривень. На Закарпатті колишньому лісничому Тиховецького лісництва Брустурянського надлісництва філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» повідомили про нову підозру. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури йому інкримінують внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про екс-лісничого, якого раніше викрили в самовільному захопленні земель лісового фонду та незаконному будівництві приватного будинку у лісі. Обвинувальний акт у цій справі перебуває на розгляді Чачівського районного суду. За версією слідства, в декларації за 2024 рік посадовець не відобразив майно та доходи своєї родини на загальну суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Зокрема, в документі не були зазначені квартира в Ужгороді площею 73,5 квадратних метри, 4 земельні ділянки у селі Красна, об'єкт незавершеного будівництва, двоповерховий житловий будинок з господарськими спорудами орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень, а також дохід дружини від підприємницької діяльності. Крім цього, в декларації відсутні відомості про автомобілі Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux. Як повідомили в прокуратурі, ці факти підтверджені результатами повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Колишньому лісничому повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації. Слідчі дії наразі тривають. Закарпаття та Одещина – лідери в Україні за планами розвитку вітроенергетики. Закарпатська та Одеська області увійшли до числа регіонів з найбільшими прогнозованими обсягами розвитку вітрової генерації до 2033 року. За даними Української вітроенергетичної асоціації, загальний портфель вітроенергетичних проєктів на період 2027-33 років вже перевищує 10 гігават. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Української вітроенергетичної асоціації. Зокрема, в Одеській області планують реалізувати проєкти загальною потужністю 2560 МВт, а на Закарпатті 1279 МВт. Поточна динаміка підтверджує, що вітроенергетика залишається одним з ключових напрямків відновлення української енергетики та зміцнення енергетичної незалежності. Лише у першому півріччі цього року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414,8 МВт. В умовах дефіциту електроенергії та постійних атак на інфраструктуру експерти наголошують, Україна має фокусуватися на тих потужностях, які можна збудувати швидше та з меншими витратами. Саме вітер сьогодні відповідає цим критеріям найбільше. Крім того, саме восени і взимку, коли вітри найсильніші, вітроелектростанції виробляють більше енергії та допомагають підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

В Ужгороді підписали меморандум про співпрацю для захисту та допомоги тваринам. Ужгородська міська рада та благодійний фонд United for Animals офіційно започаткували співпрацю, підписавши меморандум про взаємодію. Документ засвідчили своїми підписами міський голова Богдан Андрієв та директорка фонду Юлія Фірка. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Укладена угода спрямована на спільну роботу у сфері захисту, порятунку та належного утримання тварин.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Рожнятів обвалився аварійний міст через річку Дуба. Понад рік тому його перекрили для руху транспорту. З початку цього року і для пішоходів переправа сполучала Рожнятівську, Перегінську та Дубівську громади. Грошей на ремонт моста в місцевому бюджеті немає. Про це розповів голова Рожнятівської громади Василь Рибчак. З його слів, автомобільний міст через річку Дуба перебуває в аварійному стані упродовж 4 років. Рятувальники Прикарпаття двічі надавали допомогу туристам у горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Перший випадок стався під час сходження на гору Хом'як поблизу села Поляниця. Через травму ноги турист 1995 року народження, житель міста Львів, не зміг самостійно продовжити маршрут. До місця події оперативно прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Під час спуску з гори Костел жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники дісталися до місця події, надали необхідну домедичну допомогу і транспортували постраждалу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Станом на сьогодні в горах спостерігається ускладнення погодних умов, зокрема на горі Піп-Іван-Чорногірський. Спостерігається хмарна погода, туман, західний вітер 11 метрів за секунду, температура повітря плюс 4. Через туман видимість на маршрутах суттєво обмежена, поривчастий вітер і низька температура можуть ускладнити пересування та становити небезпеку навіть для досвідчених туристів.
1: IT-освіта та інвестиції у Франківську обговорили розвиток міста, розповіла виконавча директорка Івано-Франківського IT-кластера Ірина Дарвай.
3: Ми спілкуємося про стан справ у місті, що відбувається, які плани, що буде пропонуватися. І для нас це важливо, тому що ми як спільнота, яка розвивається, яка розвиває регіон, як IT-хаб, ми маємо володіти інформацією. Також ми ділимося тим, над чим зараз працюємо, які в нас напрацювання, які проблеми.
1: Представники університетів разом із бізнесом думають над підготовкою айтійців, додав проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Віталій Шкромида.
4: У нас в університеті ми готуємо фахівців в айті-сфері, і нам важливо, щоб для наших студентів ми могли не давати їм якісь теоретичні завдання, а залучати до вирішення проблем міста, для того, щоб можна було максимально бути залученим до вирішення і створення різних програмних продуктів для того, щоб можна було максимально автоматизувати ті процеси, ті бізнес-процеси, які потрібні як для влади, так і для бізнесу нашого міста Івано-Франківська.
1: Розвиток міста як сучасного технологічного хабу – ще одна з тем розмови, розповів член наглядової ради Івано-Франківського IT-кластера Денис Бобинський.
5: Важливо, щоб наші працівники були мотивовані працювати і залишатися в Івано-Франківську. Нам можливо, щоб наші інвестори і замовники були зацікавлені розвивати свій бізнес в Івано-Франківську. Тому влада і бізнес мають бути в прямій взаємодії. Івано-Франківськ сприймається як одне з найзатишніших міст для IT-фахівців в Україні. І це насправді дуже цінно, але ми також би хотіли робити більш професійний акцент і робити Івано-Франківськ все більш впізнаваним технологічним хабом в Західній Україні, а може навіть і в Східній Європі.
1: Політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати себе та людей навколо, так вважає народний депутат Микола Княжицький.
6: Очевидно, про вибори можна думати лише тоді, коли їх можна буде провести, тобто після закінчення війни. Із законодавчої, і з практичної точки зору, ми бачимо, як зараз бомбардується Київ і інші міста центру і сходу України, є постійна загроза для Заходу. У нас фактично немає захисту від балістики. Тому ми є свідками того, що Путін продовжує свої наміри продовжувати цю геноцидальну війну проти України. Сподіваємося на те, що в наступному році економічний стан країни-агресора погіршиться, а українські збройні сили будуть наносити і далі удари в їхніх нафтопереробних заводах і важливих для них об'єктах життєдіяльності, через які вони змушені будуть почати перемовини. Але гарантії цього, очевидно, немає, і тому в цьому нам дуже важлива міжнародна солідарність.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Сасово Варігівського району прощатимуться з військовослужбовцем Левентом Дияком, який помер 4 липня. Йому було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Королівської селищної ради. З інформацією громади, військовослужбовець помер через стан здоров'я. Поблизу села Лоза Яршавської громади в меліоративному каналі виявили тіло людини. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, повідомлення про виявлення тіла, ймовірно, потопальника, надійшло до служби порятунку. Напередодні, 20:45, рятувальники вилучили тіло з води та передали його працівникам поліції. У відомстві зазначили, що до проведення робіт залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки. Польща розсекретила дані про всю військову допомогу, яку передала Україні з 22-го року. Таке доручення видав міністр оборони країни Владислав Косиняк-Каміша. Причиною стали звинувачення з боку польської опозиції, яка закидає уряду таємну передачу Україні дефіцитних ракет до систем Петріот. То чи могла Польща передати нам ці ракети? Чи вплине на подальшу підтримку партнерів або ж на події на фронті? Розсекречення озброєння, яке нам передали, знає Юлія Гапенюк.
7: Очільник польського оборонного відомства назвав такі заяви опозиції політичними маніпуляціями. Крім того, польська військова контррозвідка вже почала розслідування, аби виявити тих, хто намагався навмисно розкрити державну таємницю під час війни. Та чи всі держави-партнери України розкривали інформацію про передану зброю? Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
8: Скандинавські країни, вони ніколи не озвучували в відкритому доступі, що саме вони передавали. А Польща ніколи і ці дані не засекречувала. Є такий реєстр продажів передачі зброї ООН, і всі передачі польської зброї, вони проходили. Очевидно, що це пов'язано з внутрішньополітичною боротьбою. Польщі втихую передати їх не могли. Якщо і чисто теоретично, я не впевнений взагалі в цьому, що вони могли це зробити, будь-яка передача комплексів ракет, вона тільки з узгодженням з американської сторони.
7: Чи варто очікувати на реальне погіршення відносин між Польщею та Україною? Після таких заяв нам розповів політолог Максим Джигун.
9: Ну, очевидно, що там немає великого бажання до порозуміння, особливо якщо говорити про партію ПІС, таку представники якої нещодавно казали, що будуть блокувати вступ України в ЄС. Як то вони вже відверто говорять про те, що вони в процесі виборчої кампанії. Маємо дещо іншу ситуацію із урядом, який все ж таки залишається більш об'єктивним, да, і більш неупередженим. Зустріч міністра закордонних справ України із польським візаві лише підтвердила це. Тому поки є цей уряд і поки в Україні є відверте бажання примиритися і знайти шляхи для порозуміння, я думаю, що ситуація контрольована, але все може дуже швидко змінитися після входження в таку екстраактивну фазу виборчої боротьби, де провокацій буде значно більше.
7: Попри політичні суперечки у вищих кабінетах Варшави, соціологічні опитування фіксують певне зниження прихильності до українців і серед звичайних польських громадян. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи помітили такі зміни самі українці та як вони зараз ставляться до західних сусідів.
10: В принципі, знаю, як стали відноситися поляки до українців останнім часом. Деякі знайомі або деякі родичі, ну, мешкають у Польщі. Ну, я думаю, що не виправдано абсолютно там. Про минуле потрібно забувати і потрібно рухатися далі і будувати там відносини з нової сторінки.
11: У них завжди було відношення до українців таке упереджене. Треба бути людиною. Знають історію свого боку, а не цікавляться історією, яка є на правді. Час поставить все на своє місце, а поляки в даній ситуації не праві.
12: Я знаю, хто такі поляки, які вони хороші люди. Вони на другому місці після москалів, тому що там є президент-історик, і тим все сказано.
13: Таке ставлення, здається, було завжди. Ну, наразі Україна в такій позиції, що в неї вибору сильно немає. Шукати якісь шляхи примирення, можливо, так.
14: В першу чергу з приходом нового президента. І оце він по-новому веде свою політику, і невідомо, куди він Польщу веде. Що сваритися з поляками, гірше собі робити.
15: Хтось то підігріває, спеціально то все підносить наверх.
1: На Закарпатті сьогодні дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

де ти тепер? Мабуть, усе інакше, я сподіваюсь, тепло там, де ти тепер. Я стер усе погане, і стало ніби краще. Дещо сумнівався, але перся і допер.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 4 липня в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова помер начальник групи розвідки штабу 4-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Трачук. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Делятинської громади. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого чоловік мобілізувався у лави української армії, мав звання старшого лейтенанта. Військовий був поранений внаслідок удару російського FPV-дрона 30 червня поблизу села Урожайне на Херсонщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде у Делятин 7 липня. На Прикарпатті за знущання над власним сином затримали жінку, розповіла прокурорка Галина Боднар.
2: Днями керівником Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру однієї жительок Івано-Франківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме катування.
1: Підлітка вчора з отримані травми госпіталізували, розповіла Галичині дитяча лікарка-невропатологиня Ірина Ліскевич.
3: Дитина поступила у стані середньої тяжкості. І на час госпіталізації мала ознаки забою м'яких тканин голови. Але загалом слід зазначити, що з цією дитиною ми знайомі вже давно. Дитина має фонову неврологічну патологію, дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, психоорганічний синдром і має також ознаки важкої білково-енергетичної недостатності, що є свідченням поганого догляду за дитиною. Дитина 19 днів тому покинула разом з мамою наш стаціонар, перебуваючи на паліативному лікуванні, оскільки мати, знову ж таки, була в нетверезому стані і самовільно покинула зі скандалом відділення, забравши дитину.
1: У Коломиї відкрили пересувну школу, в якій всіх охочих навчають керувати FPV-дронами, розповів інструктор Сотник.
4: Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котру це керується все, і спробувати свої сили. В нас в автобусі все обладнано, тому лекції ми проводимо тут. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси, і те набагато вже глибше. Там же вже що кому подобається людям.
1: В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Змагання на міському озері тривали 2 дні, розповіли президент Федерації плавання України Андрій Власков та заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко.
5: Тут присутні усі вікові категорії, тобто є дорослі, є молодь, є юніори, є кадеті. І так само будуть підводитися підсумки окремо по кожній категорії. У суботу були змагання на дистанції 10 кілометрів для дорослих і 7,5 кілометрів для молоді і юніорів. Вони також окрему класифікацію мали.
6: Змагання має свою особливість і популярність, тому що це плавання на відкритій воді. Це абсолютно інша стихія, не так, як в басейні. Особливість тих змагань в тому, що плисти треба по відповідному маршруту. Складність, в першу чергу, в тому, що вітер, хвилі трішечки відіграє свою роль. Тут дуже важливо розуміти акваторію глибини і чітко рухатись від буйка до буйка по відповідній трасі.
1: Ось що Галичині розповіли і самі спортсмени.
7: Ну супер, чемпіон України, класно. Було важко, тому що при старті на першому бою там багато людей і можна отримати по голові. Але для мене трішки холодна вода, я люблю в теплій воді, то я замерзаю трішки. А так, загалом класно.
8: Було не дуже важко, як тренувалась, так і поплила.
9: Очікувала, що пропливу трохи слабше, бо захворіла, на жаль, перед тим, але покращило мені. Тут ще важлива витривалість та кожен грибок, кожне тренування, тут все важливо.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ділянка, яку обслуговує Чопський прикордонний загін, менш небезпечна, ніж Мукачівський, проте і тут є смертельні випадки при незаконному перетині кордону, розповіла речниця 94-го прикордонного загону Олена Тарачук.
10: З початку повномасштабного вторгнення нами зафіксовано один лише випадок виявлення тіла людини в гірській місцевості. Це був 29-річний житель Полтавщини. Коло чоловіка знаходився його наплічник та особисті речі, тож вдалося швидко ідентифікувати особу. Траплялися непоодинокі випадки, коли виявлення прикордонниками і затримання прикордонниками осіб, чоловіків здебільшого, фактично рятувало їм життя. Тому що людина, яка знаходилася, до прикладу, в гірській місцевості впродовж кількох днів без їжі, води, мобільного зв'язку, не могла забезпечити свою власну безпеку. Важливо розуміти, що люди, які йдуть у гори, вони фактично не можуть розраховувати на то, скільки часу вони проведуть у горах. Зазвичай вони планують перетнути ділянку кордону, яка, здається, по довжині незначною, за добу-дві. Відповідно, вони з собою беруть речей, харчів, води десь на день-два. Але фактично трапляється так і немало таких випадків, коли їм доводиться йти в горах, блукати, йти по GPS-навігаторам, потім зв'язок втрачається 7-10 днів, за ці 7-10 днів трапляється будь-що. Людей охоплює паніка, наслідки її можуть бути дуже трагічними.
1: Прикордонники спільно з рятувальниками проводять заходи для запобігання правопорушенням і збереження людських життів, та вкотре закликають не довіряти шахраям, не випробовувати долю і не наражати себе на небезпеку заради сумнівних обіцянок, додав начальник частини спеціальних пошуково-рятувальних робіт ДСНС області Олександр Гуляк.
11: Спочатку 2026 року було 73 виїзди на аварійно-рятувальні та пошуково-рятувальні роботи, з них 78 людей врятовано. Прикордонну зону були виїзди 11 разів, 13 чоловік врятовано, загиблих в цьому році нема. Це маємо 10 виїздів ділове Богдан, і один виїзд був в районі села Красне, де в нас відділення є Вишка, Березнянський район. Наші хлопці вимушені працювати разом з прикордонниками, буває і сутку, дві, і буває більше. І тут основна небезпека в тому, що люди, які йдуть у гори перетинати кордон, вони не орієнтуються, куди вони йдуть і яку небезпеку на себе викликають.
1: У розпал літнього туристичного сезону прикордонники Закарпаття нагадують про правила перебування у контрольованих прикордонних районах.
12: Для в'їзду та перебування в прикордонній смузі громадянам необхідно отримати відповідний дозвіл від органу охорони державного кордону. З метою його отримання громадяни можуть звернутися до прикордонного загону встановленим порядком інформацією, визначеною в частині 2 статті 24 Закону України про державний кордон України. Хочу наголосити, що спеціальний прикордонний режим не поширюється на осіб, які перебувають в межах населених пунктів, на осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, які рухаються дорогами державного значення, загального користування та залізничними шляхами. Без виходу на залізничних станціях, без зупинок у прикордонній смузі.
1: Колишньому лісничому із Закарпаття повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у декларації за 2024 рік він не вказав майно та доходи своєї сім'ї на понад 9,6 мільйона гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Підозру повідомили колишньому лісничому Тиховецького лісництва, Просторянського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс. За інформацією правоохоронців, раніше його обвинувачували в тому, що він самовільно захопив землі лісового фонду та збудував там приватний будинок. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Українці втомилися від війни, але не втратили віри в перемогу. Про таке свідчить нове дослідження, проведене компанією InfoSapiens, згідно з яким 65% українців високо оцінюють ймовірність перемоги України. Натомість частка тих, хто взагалі не готовий терпіти труднощі, зросла до 21%. То чи означає це, що люди втомилися від війни? Про таке розповів політолог Олексакян.
2: Люди просто виснажуються, але при цьому вони не готові капітулювати або не готові називати перемогою щось інше, ніж без. Безпечний мир. Яскравіше вимальовується, що люди хочуть миру, його бракує, але вони хочуть реально і безпечного миру, а не просто назву мир. Виснаження набирає обертів. Безперечно, ми бачимо, що все одно більше половини населення готові терпіти тяготи війни. Але відсоток тих, хто не може терпіти, він виріс більше, ніж в два рази. Це 20 лишком відсотків. Переважно, звісно, це стосується прифронтових територій, громад, які найбільше страждають від війни. Також це стосується найменш захищених верств населення.
1: 169 учасників національного мультипредметного тесту з Івано-Франківщини цьогоріч отримали максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. Олександр Новицький отримав максимальні 200 балів одразу з трьох предметів. Ще 12 старшокласників за результатами тестування мають найвищий бал із двох предметів. Анувальна спека знизила оберти. Українці весь день були зі світлом. Графіки поодинних відключень не застосовували. Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах. Україна змогла імпортувати більше електроенергії. Чому енергосистема не впоралася з цією спекою? Розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: Наша енергосистема зараз працює на межі фізичної можливості. На превеликий жаль, у нас є переспоживання електричної енергії в вечірні години і перегенерація, тобто профіцит електричної енергії в денні і нічні години. Це показує те, що наша система є зараз максимально розбалансованою, це пов'язано з причиною того, що ворог системно б'є по нашій теплогенерації. Крім того, не забуваємо, що у нас одночасно по два атомних енергоблоки знаходяться в планових ремонтах. До того, система охолодження, це не лише про те, що багато говорять про кондиціонери в побутовому секторі. Це є системи, так звані фан-койли, це централізовані системи охолодження в офісних центрах, торгівельних центрах. Плюс йдеться логістичні термінали. Ось все це охолодження у нас забирає з енергосистеми 2,3 гігаватт. Тобто це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція і співрозмірна з максимально граничною можливістю імпорту електричної енергії.
1: 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі 10% опитаних. Такими є результати опитування рейтинги групи. Якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, за проголосували 63% громадян, а 12% виступили проти. Що ж до президентських лідерів, про це розкаже Мар'яна Панчак.
4: Так, Романе, дивись, на умовних президентських виборах найближчу неділю у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 32% українців. Колишнього головнокомандувача та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного – 16%, а екс-очільника розвідки та чинного голову Офісу президента Кирила Буданова – 11%. Рейтинг Залужного знизився з 25% до 16%. Найбільше за рік зріс рейтинг Буданова – з 5% до 11%. За даними опитування, далі у рейтингу йдуть Петро Порошенко – 6%, Олександр Усик – 4%, Дмитро Разумков – 4%, Олексій Гончаренко – 2, Андрій Білецький – 2, Юлія Тимошенко – 2, Сергій Притула – 2 та Юрій Бойко – 1%.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. За прогнозами синоптики, в низині та передгірній частинах області найближчими днями зберігатиметься п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. Місцями четвертий. Причина – тривала спека, недостатня кількість опадів і пересохла рослинність, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС області Михайло Мостовий.
7: У нас зараз встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки п'ятий. По різних регіонах у зв'язку з тим, що нещодавно прийшли грозові дощі, він знижений до четвертого, але все ж висока температура на території області зберігається. Особливо зараз сухо в лісах. Це стосується найбільше небезпека хвойних лісів, на цій частині хвойних лісів. І щодо спалення сухої трави, часто густо люди, не усвідомлюючи ризику спалювання трави, думають, що все під контролем, починають палити свою ділянку, розпалюють і відповідно піднімається вітер або по недогляду десь відійшли, подивилися, і ця вже пожежа, вогонь перекидується на сусідні ділянки або на ліс, на підстилку лісу. Погоріння, яке людина думала, що вона легко контролює, стає серйозною масштабною пожежею. І в нас вже були такі випадки на території області вже цього року, коли внаслідок недбалих дій громадян відповідно завдавалася потім величезна шкода і майну інших громадян, і так само природі відповідно екосистемі. Я закликаю вас, шановні громадяни, будь ласка, поводьтеся відповідально і щодо спалювання сухостою не паліть, особливо це стосується таких жарких періодів, як зараз, високої температури, з високим вітром. Взагалі спалювання сухої трави несе за собою адміністративну відповідальність, якщо це не несе шкоди іншим людям, а якщо це принесло шкоду іншим людям або екосистемам, це і кримінальна відповідальність. Тому я вас прошу ставитися відповідально і берегти себе і оточуючих.
1: Якщо ви помітили загоряння, не намагайтеся самотужки гасити велику пожежу. Насамперед, потрібно повідомити про неї за номером 101 або 112, вказавши точне місце події. Як наслідок, шкода природі, тваринам і всьому живому в екосистемах, пошкоджене майно, а в деяких випадках – загроза здоров'ю і життю людей, додала МСТУДІО речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
8: Від початку 2026 року на території Закарпатської області зафіксовано вже понад 1200 пожеж в екосистемах. Це горіла суха трава, сміття, чагарники на відкритих територіях. Це майже 70% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. Звичайно ж, більшістю причин цих пожеж це є саме людська недбалість, невідповідність правил пожежної безпеки, адже люди інколи не замислюються, що період такої аномальної спеки достатньо якоїсь маленької іскри, недопалка чи недогляду за відкритим полум'ям для того, щоб пожежа переросла в масштабну. Є випадки, коли горіли людські оселі, надвірні споруди, тобто страждав житловий сектор. Інколи люди, залишаючи полум'я відкритим, коли спалюють сміття, прибираючи в себе на придворових територіях або городах, забувають слідкувати за ним, тож воно у подальшому стає неконтрольованим. Так, нещодавний випадок нам говорить про те, що ці пожежі не є безневинними, адже у нас на території Закарпаття є вже зафіксовані травмування, також загибелі людей. Так, нещодавно на Виноградівщині чоловік, спалюючи суху рослинність, отримав опіки, і наразі він перебуває під опікою медиків. Звичайно ж, рятувальники проводять профілактичні рейди, залучають безпілотні літальні апарати, закликають громадян через засоби масової інформації, але це поки що результату не дає. Ми бачимо, що люди і далі продовжують спалювати суху рослинність, прибираючи таким чином свої придворові території, поля, городи, і не зважають на те, що це може призвести до непоправних втрат як для природи, так і для самих паліїв.
1: Суд взяв під варту без права внесення застави 63-річного жителя Берегівського району, який, за даними слідства, намагався вбити знайомого сокирою. Про це інформують в обласній прокуратурі. Подія сталася ще 2 липня у селі Широке. З інформації правоохоронців, під час варки із знайомим, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кілька разів ударив 40-річного потерпілого сокирою по голові. Після цього підозрюваний втік з місця події, вважаючи, що той помер. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Про події війни говорить Стратком.
10: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі, призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
11: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
10: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім 7 балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Кросовер з трьома мішками бурштину на 30 тисяч доларів затримали на Рокитнівщині. Боротьба з незаконним видобутком надр триває. Правоохоронці Рокитнівського району провели перевірку автомобіля, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу виявили більш ніж 20 кілограмів бурштину сирцю, який не супроводжувався жодними документами, що підтверджували його законне походження. За фактом виявлення бурштину без належних паперів, слідчі розпочали досудове розслідування для встановлення усіх обставин події. Дії правоохоронців спрямовані на притягнення винних до відповідальності відповідно до чинного законодавства, тож наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці розпочали слідство через серйозну ДТП на Прикарпатті з 18 постраждалими у маршрутці. Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Львів між селами Ямниця та Угринів. Внаслідок аварії постраждали 16 пасажирів маршрутного таксі та двоє водіїв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної події. Під час аварії було травмовано значну кількість людей, що підкреслює масштабність та серйозність інциденту. Основні деталі пригоди. Дата і час події – п'ятниця, 3 липня. Місце аварія – дорога Н-09.

0: від державного значення між селами Ямниця та Угринів Івано-Франківська область. Заходи правоохоронців, відкриття кримінального провадження, початок розслідування обставин ДТП. Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини інциденту та вживає заходів для встановлення причини і належного реагування на ситуацію. Відповідальні служби працюють над забезпеченням безпеки та наданням необхідної медичної допомоги потерпілим. За 7 днів в Івано-Франківській області понад 1300 осіб захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ситуація з ГРВІ на Прикарпатті в Івано-Франківській області за минулий тиждень. Там зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 16,5%. Про таке повідомили фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Основні моменти інформації. Загальна тенденція свідчить про поступове зменшення кількості випадків захворювання. Зниження захворюваності відбулося саме в контексті сезонних вірусних інфекцій, що мають особливе значення в період підвищеної активності вірусів. Дані оприлюднені офіційним обласним медичним центром, що контролює стан громадського здоров'я в регіоні. Подібна динаміка має можливість спостерігати позитивні зрушення у показниках здоров'я населення Івано-Франківщини за минулий тиждень. Понад 2000 мешканців Коломийщини скористалися безкоштовним медичним оглядом. В Коломийському районі триває масштабна державна профілактична програма «Скринінг здоров'я 40+», яка була впроваджена Міністерством охорони здоров'я з 1 січня 2026 року. Метою ініціативи є раннє виявлення захворювань серед населення віком від 40 років та покращення якості медичного обслуговування. Станом на сьогодні понад 2000 жителів Коломийщини вже пройшли безоплатне медичне обстеження у межах цієї програми. Це демонструє значний рівень довіри населення до заходів профілактики та свідомий підхід громадян до збереження свого здоров'я. Під час останнього засідання оперативного штабу обговорили хід реалізації програми, зокрема, організаційні питання проведення скринінгу в районі, забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням та матеріалами. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті екс-лісничому повідомили нову підозру. В декларації не знайшли майна за 10 мільйонів гривень. На Закарпатті колишньому лісничому Тиховецького лісництва Брустурянського надлісництва філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» повідомили про нову підозру. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури йому інкримінують внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про екс-лісничого, якого раніше викрили в самовільному захопленні земель лісового фонду та незаконному будівництві приватного будинку у лісі. Обвинувальний акт у цій справі перебуває на розгляді Чачівського районного суду. За версією слідства, в декларації за 2024 рік посадовець не відобразив майно та доходи своєї родини на загальну суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Зокрема, в документі не були зазначені квартира в Ужгороді площею 73,5 квадратних метри, 4 земельні ділянки у селі Красна, об'єкт незавершеного будівництва, двоповерховий житловий будинок з господарськими спорудами орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень, а також дохід дружини від підприємницької діяльності. Крім цього, в декларації відсутні відомості про автомобілі Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux. Як повідомили в прокуратурі, ці факти підтверджені результатами повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Колишньому лісничому повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації. Слідчі дії наразі тривають. Закарпаття та Одещина – лідери в Україні за планами розвитку вітроенергетики. Закарпатська та Одеська області увійшли до числа регіонів з найбільшими прогнозованими обсягами розвитку вітрової генерації до 2033 року. За даними Української вітроенергетичної асоціації, загальний портфель вітроенергетичних проєктів на період 2027-33 років вже перевищує 10 гігават. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Української вітроенергетичної асоціації. Зокрема, в Одеській області планують реалізувати проєкти загальною потужністю 2560 мегаватт, а на Закарпатті – 1279 мегаватт. Поточна динаміка підтверджує, що вітроенергетика залишається одним з ключових напрямків відновлення української енергетики та зміцнення енергетичної незалежності. Лише у першому півріччі цього року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414,8 мегаватт. В умовах дефіциту електроенергії та постійних атак на інфраструктуру експерти наголошують, Україна має фокусуватися на тих потужностях, які можна збудувати швидше та з меншими витратами. Саме вітер сьогодні відповідає цим критеріям найбільше. Крім того, саме восени і взимку, коли вітри найсильніші, вітроелектростанції виробляють більше енергії та допомагають підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

В Ужгороді підписали меморандум про співпрацю для захисту та допомоги тваринам. Ужгородська міська рада та благодійний фонд United for Animals офіційно започаткували співпрацю, підписавши меморандум про взаємодію. Документ засвідчили своїми підписами міський голова Богдан Андрієв та директорка фонду Юлія Фірка. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Укладена угода спрямована на спільну роботу у сфері захисту, порятунку та належного утримання тварин.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Рожнятів обвалився аварійний міст через річку Дуба. Понад рік тому його перекрили для руху транспорту. З початку цього року і для пішоходів переправа сполучала Рожнятівську, Перегінську та Дубівську громади. Грошей на ремонт моста в місцевому бюджеті немає. Про це розповів голова Рожнятівської громади Василь Рибчак. З його слів, автомобільний міст через річку Дуба перебуває в аварійному стані упродовж 4 років. Рятувальники Прикарпаття двічі надавали допомогу туристам у горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Перший випадок стався під час сходження на гору Хом'як поблизу села Поляниця. Через травму ноги турист 1995 року народження, житель міста Львів, не зміг самостійно продовжити маршрут. До місця події оперативно прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Під час спуску з гори Костел жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники дісталися до місця події, надали необхідну домедичну допомогу і транспортували постраждалу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Станом на сьогодні в горах спостерігається ускладнення погодних умов, зокрема на горі Піп-Іван-Чорногірський. Спостерігається хмарна погода, туман, західний вітер 11 метрів за секунду, температура повітря плюс 4. Через туман видимість на маршрутах суттєво обмежена, поривчастий вітер і низька температура можуть ускладнити пересування та становити небезпеку навіть для досвідчених туристів.
1: IT-освіта та інвестиції у Франківську обговорили розвиток міста, розповіла виконавча директорка Івано-Франківського IT-кластера Ірина Дарвай.
3: Ми спілкуємося про стан справ у місті, що відбувається, які плани, що буде пропонуватися. І для нас це важливо, тому що ми як спільнота, яка розвивається, яка розвиває регіон, як IT-хаб, ми маємо володіти інформацією. Також ми ділимося тим, над чим зараз працюємо, які в нас напрацювання, які проблеми.
1: Представники університетів разом із бізнесом думають над підготовкою айтійців, додав проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Віталій Шкромида.
4: У нас в університеті ми готуємо фахівців в айті-сфері, і нам важливо, щоб для наших студентів ми могли не давати їм якісь теоретичні завдання, а залучати до вирішення проблем міста, для того, щоб можна було максимально бути залученим до вирішення і створення різних програмних продуктів, для того, щоб можна було максимально автоматизувати ті процеси, ті бізнес-процеси, які потрібні як для влади, так і для бізнесу нашого міста Івано-Франківська.
1: Розвиток міста як сучасного технологічного хабу – ще одна з тем розмови, розповів член наглядової ради Івано-Франківського IT-кластера Денис Бобинський.
5: Важливо, щоб наші працівники були мотивовані працювати і залишатися в Івано-Франківську. Нам важливо, щоб